0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Nebeški Wi-Fi. 15. nedelja med letom, prilika o sejavcu. Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sedel ob jezero. Pri njem so se zbrale velike množice, tako da je stopil v čoln in sedel, sam množica pa je stala na obrežju. Takrat jim je veliko povedal v prilikah. Dejal je, sejalec je šel sejat, ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce šlo, ga je ožgalo. In ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad. Eno stoternega, drugo šestdeseternega, in spet drugo 30-ternega. Kdor ima ušesa, naj posluša. Tedaj so pristopili učenci in mu rekli, zakaj jim govoriš v prilikah? Odgovoril jim je in dejal, vam je dano spoznati skrivnosti nebeškega kraljestva, njim pa to ni dano. Kdor namreč ima, se mu bo dalo in bo imel obilo. Kdor pa nima, se mu bo vzelo tudi to, kar ima. Zato jim govorim v prilikah, ker gledajo pa ne vidijo, poslušajo pa ne slišijo in ne razumejo. V njih se izpolnjuje Izaijeva prerokba, ki pravi, poslušali boste, poslušali, a ne boste doumeli. Gledali boste, gledali, a ne boste videli. Otopelo je namreč srce temu ljudstvo, z ušesi so težko slišali in zatisnili so si oči, da ne bi z očmi videli. Da ne bi z ušesi slišali, da ne bi v srcu domeli in se spreobrnili in da bi jih jaz ne ozdravil. Blagor vašim očem, ker vidijo in vašim ušesom, ker slišijo. Kaj ti resnično povem vam, veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli in slišati, kar vi poslušate, pa niso slišali. Komentar, mi smo pot, kamen in trnje. 13. poglavje Matejevega evangelija, ki ga bomo poslušali naslednje tri nedelje, bi lahko naslovili prilike o nebeškem kraljestvu. Z njimi je želel Jezus svoje poslanstvo in oznanilo približati najbolj preprostim ljudem, zato so vse vzete iz njihovega vsakdanjega življenja. Iz setve in žetve, obdelovanja polja in odstranjevanja plevela, iz zgodbe o zakladu, ki ga nekdo najde, o trgovcu in ribiču, poklicih, ki so bili ljudem blizu in s katerimi so bili vsak dan v stiku. Jezusov način komunikacije je dejansko blizu tudi današnjemu človeku, saj ljudje veliko lažje sledijo simboliki in podobam kot zgolj govorjeni besedi. Simboli imajo namreč moč, da določene resničnosti naredijo neposredno razumljive. Povedo tudi veliko več kot abstraktni pojmi, ki jih razumejo le redki posamezniki. Že beseda simbol, ki izhaja iz grške besede symbolein, pomeni povezati, združiti, dati skupaj. Razlaganje svetopisenskih besedil in Jezusovega sporočila mora biti razumljivo miselnosti, kulturi in izkustvu tistih, kim je namenjeno. Jezus svojih življenjskih modrosti ni zapakiral v abstraktno, teološko, uradno, katekizemsko ali pravoverniško govorico. V njem ni bilo strahu, da bo s prilikami in simboli osiromašil versko resnico ali dogmo. Prav tako ni oznanjal zgolj nauka, ideje, strogo definirane resnice ali moraliziral o tem, kaj se sme in česa se ne sme. Vsega tega je v našem oznanjevanju preveč, ker smo verskih stvarih še vedno bolj katekizemsko kot posvetopisemsko izobraženi.
2: S prilikami o nebeškem kraljestvu želi Jezus ljudem povedati, naj Božjega kraljestva ne iščejo v daljni prihodnosti. To je že tukaj, če živimo tako, kot ustreza Božji volji, ki je osvobajajoča in zdravilna za vsakega človeka in za celotne skupnosti. Prva prilika o sejalcu se začne s tem, da Jezus sedi v čolnu, medtem ko ga ljudstvo posluša. Sedenje v shodnici, na kamnu ali v čolnu je značilna drža učitelja. Prilika o sejalcu, ki seje seme na različno podlago, je zelo primerna za skupnosti, ki ga poslušajo. Vsi kristijani slišimo Jezusovo besedo, vendar je lahko naša duša trda kakor pot, po kateri se hodi in vozi. Seme ne more pognati korenin, vse ostane na površini. Verska tradicija in verska folklora. Ptiči, ki pridejo in pozobljajo seme, so kakor naše raztresene misli, ki nam onemogočajo, da bi Božja beseda prodrla do našega srca. Kamnita tla so simbol ljudi, ki se hitro navdušijo, vendar nimajo vztrajnosti. Božja beseda se dotakne njihovega čustvenega sveta. Ljudje rečejo, kako je bilo lepo, kako je bilo lepo okrašeno, kako so mogočno zvonili zvonovi in kako lepo so bile v procesiji oblečeni duhovniki z asistenco v zlate plašče. Po možnosti so bile še bandere, narodne noše, godbana pihala, belo oblečene deklice in botri, ki so globlje segli v žep. Če bi po takšni slovesnosti ljudi vprašali, katera Božja beseda se je brala, bi bili v zadregi z odgovorom. Kaj je duhovnik pridigal, je šlo popolnoma mimo, razen če je povedal kakšno šalo. Seme, ki pade v trnje, je prispodoba za rane, ki nas bolijo, ali žalitve, ki so nas prizadele. Trnje ne dovoli, da bi seme vzklilo. Ne damo sonca, vode in prostora, ampak ga duši. Kdor se nenehno vrti okrog svojih razočaran, bolečin, prizadetosti ali užaljenosti, celo okrog jeze in sovraštva, dopušča, da trnje in bodice rastejo po mili volji. Po tej kritični predstavitvi Jezus preide k pozitivnemu sporočilu. Večina semena pade na rodovitna tla in obrodi obilen sad. Na tej točki postane jasno, da sta poslušanje in delovanje med seboj najtesneje povezana. Krščansko življenje mora obroditi sad v novi drži in novem načinu življenja. Rodovitnost in živost sta znamenje zdrave duhovnosti. Kdor se pusti spremeniti Božji besedi, bo prepoznan po rodovitnosti, živosti, ustvarjalnosti in domišljiji, sklene svoje razmišljanje o tej priliki Anselm Grün. Prilika o sejalcu je simbolna govorica o Jezusu in človeštvu na zemlji. Bog je sejalec, ki seje življenjsko modrost vse čase in vse generacije. Odziv ljudi je različen. Ne glede na njihov odgovor, Bog svojega dela ne konča in ne odneha. Njegova beseda, njegovo delovanje sta vedno navzoča. Na nas pa je, ali to vidimo, prepoznamo, razumemo, temu sledimo in to spremenimo v način življenja. Vsak od nas je kdaj suh, kakor pot, trd, kakor kamen ali oster, kakor trn. Vse to je človeško, a sejalec potrpežljivo čaka, da bo tudi v nas njegovo seme nekega dne padlo na plodna in rodovitna tla.
0: Nebeški wifi. Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Nočni program Radija Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOB, nočni program Radija Slovenske Gorice.

0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Občina Sveta Ana v teh dneh praznuje svoj občinski praznik in ob tej priložnosti se zvrstijo številne kulturne, športne in družabne prireditve. Praznik pa je vedno tudi priložnost za pogled na dosežke in načrte občine, o tem, kako uspešno napredujejo letošnje investicije, kateri projekti so v ospredju in kaj še pripravljajo do konca leta, bomo govorili danes, seveda s kom drugim kot z županom občine Sveta Ana. Vesela sem, ker je z nami gospod Martin Breznik. Dobrodošli.
3: Dobar dan.
2: Začniva danes pri občinskem prazniku. Julij, ne, je vedno v Slovenskih Goricah v znamenju praznovanja Aninega in sosednji občini tudi Jakobovega. Nekako je to že ena taka lepa tradicija in okrog tega seveda tudi dogodki in prireditve pod okriljem Aninega tedna v počastitev praznika vaše občine.
3: Tako je, tako kot je že kar vrsto let tradicija, občinski praznik v julijo začnemo, pravzaprav obeležujemo godovanje prvih jesenskih godovnjakov, tudi na soboto pred našim žegnanjem potegnemo klopotec, ki nekako naznanja tudi jesen, ki prihaja vinograde, tako da bom rekel, dokaj hitro mineva leto, lahko ocenimo in tudi leto smo pripravili kar številne prireditve skupaj z domačimi društvi, posamezniki in ostalimi prostovoljci, občani, občankami občine Sveta Ana. V tem času 9 dni se bodo zvrstile prireditve, skupaj smo jih našteli celo tam 39, tako se bo gotovo za vsakega izmed nas našla kaka priložnost, da se podružimo skupaj na trgu Sveta Ane ali pa na drugem prireditvenem prostoru.
2: Že tradicionalno se Anin teden nekako začne z osrednjo slovesnostjo Tu sem doma, kaj ne?
3: Tako je, to je naša osrednja proslava, namenjena počastitvi, torej praznovanja. S tem nekako otvorimo najprej zjutraj zelikovno kolonijo, ki je že tudi tradicionalna in potem tekom celotnega dneva večer ob 19. uri pa seveda v kulturnem domu osrednja slovesnost, osrednja proslava z nazivom Tu sem doma, s podelitvijo občinskih priznanih nagrad in z obeležitvijo praznovanja našega praznika, naše občine.
2: O imenih sva rekla, da še in prejemnikih priznanj še ne bova danes govorila. Vseeno pa je to ena taka priložnost, ne, da nekako se ljudem zahvalite za njihov prispevek k razvoju lokalne skupnosti.
3: Tako je, mi nagradimo torej tiste pridne dijake in študente na tej prireditvi, torej na nekako simbolično tudi mlade, ki se trudijo na te poti, da bodo nekoč soustvarjali tudi naš kraj in vsi širše prispevali v skupnost in kasneje seveda tudi naše osnovna priznanja, plakete in pa bronasti, srebrni in pa zlati grb. Tako kot vsako leto smo tudi tukaj, letos bom rekel skromni po številu, predvsem damo pa v ospredje posameznike, ki dajo skupnosti nekoliko več. Verjamem, da bo z nagrajenc mogoče tudi kakšno presenečenje, vse pa z globokim simbolnim sporočilom povezanosti dela v skupnosti in to, kar je dejansko tisto, kar naše male občine najbolj bogati, to so posamezniki, ki so v danem trenutku pripravljeni narediti tudi nekaj več od tistega, kaj je nujno potrebno in s tem prispevajo k temu, da se skupaj na tem področju boljše živi in da se tudi občina hitreje in boljše razvija.
2: Povedali ste skoraj da 40 dogodkov in prireditev, priložnosti za druženje, za veselje, tudi za rekreacijo in še kaj. Vseh ne moremo našteti, ne? Vseeno pa lahko takole izpostavimo morda tiste, ki so recimo že tradicionalne ali pa kakšno tako prireditev, ki je prvič letos na Aninem tednu.
3: Ja, sigurno je številnih prireditev, pravzaprav za vse generacije nekaj najde se kulturne, pa potopisno dogajanja, seveda tudi tisti veseli dogodki z krovno veselico na zaključku. vključijo se vsa društva, tako imamo tudi, bom rekel, dan, ko je namenjen prireditvi za čebelarje, pa prikaz starega običaja, torej ročne košnje, tudi etnografska skupina turističnega društva se je vključila za to prireditev, lansko leto smo imeli tekmovanje, letos bo to v obliki prikaza starega običaja, ne smemo pozabiti pri turistično-etnografskem skupini tudi potem sveja postavitev klopoca, športno društvo, tako kot vsako leto organizira številne turnirje tekom celotnega tedna z zaključkom v soboto, ko je tradicionalna odbojka na Mivki in bom rekel konec in razglasita zmagovalca tega mnogoboja med vasmi na različni športni področji. Torej, letos je tudi vključeno športno društvo Ješ, ki ima 4 prireditve na svojih površinah. Potem pa potopisno predavanje, ki je letos namenjeno, kako nazivam, drugem svetu oziroma Iranu, glede na trenutek svetovnega časa, ki se trenutno odvija verjetno posebej zanimivo. Torej, nekdo je obiskal Iran in bo predstavil Iran tudi z tistega vidika vsakodnevnega obiskovalca. Pa seveda pravlične ure z knjižnico in še številne druge prireditve za otroke, tudi delavnice seveda s kmečkimi ženami, kot je vsako leto za otroke pripravljeno, ter ne samo kaj dobrega skuhajo ali spečajo, pripravijo tudi kaka ročna dela. Društvo upokojencev letos poleg kolesarjenja pa keglanja z kroglo na Vrvici pripravilo tudi osrednjo proslavo 50-letnici delovanja društva upokojencev, ki je v četrtek, tako da pravzaprav težko naštejemo vse, gotovo pa so ti koledarji oziroma ti prireditveni prospekti bili poslani vsem gospodinstva, najdemo jih tudi na spletnih straneh in tudi vsakodnevno bomo sprote obveščali občane in ostale in seveda vsi vljudno vabljeni na vse prireditve, ki se zaključijo potem seveda tradicionalno anosko nedeljo, z žegnansko nedeljo, z jutranjo mašo in pa pozno mašo, letos somašuje dr. Marjan Turnšek in pa kasneje na zaključku seveda v tradicionalne gasilske veselice, ki je letos igra ansambl Modrijani, gasilci pa seveda imajo dejansko aktivni šotor in dogajanje z glasbo tekom celotnega dneva v nedeljo, tudi srečelo, tako da vljudno vabim na našo evo tradicionalno žegnanje, ki je v taki prvobitni obliki, kot smo ga navajeni še iz davnih časov.
2: Tako pristno, anovsko, kot si ga ljudje nekako tudi želimo. O dogodkih ne bova več zgubljala besed, pač pa obljubimo, da bomo naše poslušalce na nje pravočasno še opomnili in spomnili, da slučajno česa ne zamudijo. Sicer pa so na domove dobili tudi zloženke, letake, tako da si lahko v svoj koledarček vnesejo, ne? Veliko vsega bo. Verjamem, da je to predvsem zelo naporen teden tudi za vas, ne?
3: Ja, pravzaprav bom rekel, bolj kot naporen, zelo hitro mine, ker so številne prireditve, nekatere so do poldan, druge proti zvečerjo in potem se dan v tem dnevno ritmu, ki ga tudi sicer v službi upravljaš in pa doma, toliko hitreje obrne. Predvsem pa je to lepa priložnost druženja in zabave. Moram reči, da so vse prireditve, ki jih tudi sedaj kot župan obiskujem, take v pozitivnem povezovalnem tonu in tega nam pravzaprav vse manjka in je dejansko to res praznik občine v takem pravem pomenu besede, tako da se prireditev, koliko otegne, z veseljem odeležim, seveda imam pa tudi pod županjo pa ostale svetnike, ki pokrijajo tisto, kar tudi župan vsega sam ne zmore.
2: Lepo. Je praznik tudi priložnost, da nekako se pogleda na dosežke, na, ne vem, opravljeno, vsaj v letošnjem letu?
3: Ja, gotovo je priložnost, bom rekel, že pri pripravi praznovanja ali pa jaz ponavadi govore povem, ampak vseeno malo razmišljaš, kaj boš povedal, se nekako podzavestno vedno spraviš v analiziranje dogajanja za nazaj, tako da je to ena priložnost, da nekako sredi leta potegnemo neko črto. Moram reči, da smo lahko zadovoljni, predvsem z tem, kar imamo nastavljeno, neke stvari tečejo počasneje, vsi spremljamo dogajanje v državnem proračunu, torej dom starejši Sveta Ana je trenutno v fazo razpisa, ki ga dela dom Danice Vogrinec skupaj z ministrstvom za neko solidarno prihodnost sedaj, torej za delo in družino. Tako da na drugi strani seveda kolesarka proti Apačem, prav tako čakamo pogodbo s financiranjem, sklep imamo in takoj, ko pogodbo prejmemo, bomo torej tudi izbrali izvajalca in pričeli z dele, ki so predvidene po sedanjem planu letos in drugo leto, ampak nekako domnevam, glede na napoved rebalansa državnega proračuna, da bo tu verjetno prišlo do nekega zamika. So pa seveda še tudi drugi manjši projekti, ne vem, igrišče za odbojko za mivke, izbrani zvalec, štartamo po prazniki, torej projekti, ki se tičejo samega centra Sveta Ana in okolice Sveta, štartamo zaradi organizacije lažje po praznikih, tudi fontano vina na Sveti Ani bomo začeli po praznovanjih Anini, tako da teh manjših projektov je kar nekaj. Lahko smo zadovoljni trenutno s postavljenim proračunom in pa tudi za tem, kaj smo tudi do zdaj naredili na infrastrukturi, kjer smo pa kar nekaj investicij že zaključili.
2: Jih lahko morda na kratko omeniva?
3: Ja, tako je. Mi smo naredili dve sanacije lokalni cest, malo daljši potezi, tako tudi pripravljali za asfaltiranje na javno pot, obnovili neki del vodovoda, tako da bom rekel, da so take za nas dokaj stalne investicije na področju infrastrukture, trenutno se pa ukvarjamo bolj z vzdrževalnimi deli, z obnove talne znač po celotni občini, tako da imamo dela na pretek, tako kot je pač na vseh teh vzdrževanjih in investicijah, kjer takole tako denarja zmanjkuje.
2: Občina je v preteklih letih res uspešno pridobivala tako evropska kot tudi državna sredstva. Kako je letos s tem?
3: Ja, razpisi so seveda bili dovolite, zdaj je trenutno stanje mrtvega teka zaradi postavljanja nove vlade in reorganizacije napovedanega rebalansa jeseni. Tako kot sem na začetku povedal, smo torej bili uspešni v teh večjih projektih, tudi na infrastrukturi za šport. Zdaj pa čakamo na priložnosti, ki se bojo pokazali v jeseno. Moram reči, da smo bili tudi uspešni pri nakupu zemljišča v pokopališču. To smo se uspeli dogovoriti z lastnikom, tako da to so nekaj manjše stvari, ki pa zelo pomembno prispevajo k razvoju kraja v prihodnosti. Tako da smo pozorni na to, na morebitne priložnosti in imamo tudi ideje in neke projekte še na zalogi.
2: To vedno poudarjamo, ne? Projekt mora biti skoraj da že do konca izdelan in samo čakate na primeren razpis. Sicer, ja. Če takrat, ko je razpis objavljen, začnete takrat razmišljati, je kar prepozno, ne?
3: Ja, tako je. Veliko krat se razpisi tudi tako pripravljeni, da je pravzaprav nemogoče tako hitro zložiti dokumentacijo. Vseh teh dokumentacij ponavadi si odvisni tudi od drugih inštitucij, dosti krat tudi državne uprave, pa mnogi mnenje ali soglasodajalcev, ki pa pravzaprav tega razvojnega preboja ne čutijo v prvi meri, tako kot si bi mi želeli takrat in je dosti krat potem prepozno, če štartaš razpis, takrat pripravlja dokumentacijo, kar razpis že, bom rekel, odprt, tako da je potrebno neke projekte, strateške odločitve pripravljati nekako na zalogo ali pa vse imeti v stand-by-o tako daleč pripravljen, da lahko v tistih 30 dneh, ki je običajni rok trajanja razpisa, to tudi uspešno prijaviš. Pozabili smo meni tudi na zidavo oziroma pri zidavo osnovne šole, na zidavo na telovadnici. Tudi ta projekt je v teku, trenutno smo v fazi izbire izvajalca, gradbeni del, tako da dejansko ti večji projekti, ki smo jih napovedovali, so v neki izvedbeni fazi in jaz verjamem, da bomo jih tudi v prihodnosti uresničili.
2: Zdaj so šolski prostori načeloma prazni, ne? Še kakšne druge investicije v šolski prostor v času počitnic?
3: Ja, letošnje leto obnavljamo podružnično šolo Lokavec, šolski del, vrtec smo že uredili tudi v zunanjo okolico, letos pa torej razrede celovito obnavljamo, nabavljamo novo opremo, tako da je dansko prvo etaž podružnične šole, skoraj razne telovadnice v celoviti obnavljamo. Tako da vsako leto koristimo ta šolski del mirovanja prostorov, da izvedemo vzdrževalna dela. ali na šole v Lokavcu ali na Sveti Ani ali pa na obe. Letos je torej v spredju Lokavec, v prihodnjih dveh letih pa bo gotovo osnovna šola Sveta Ana z tem večjim projektom, pa tudi z ostalimi, da bomo tudi tisto šolo mogoče postavili malo boljšo kondicijo, tudi na opremi, na parketih in podobne stvari.
2: O domu starejših občanov smo že velikokrat v našem studiju nekako govorili, investicija, ki jo močno pričakujemo in bo zagotovo zelo pomembna. Kako pa na drugi strani, ne vem, mladi, stanovanja?
3: Mi imamo torej v fazi sprejet OPN, kjer je na voljo na Sveti Ani približno 30 dodatnih parcel. Lastniki se dogovarjajo že za prodajo oziroma za ureditev komunalne opreme. Bili so tudi pri nas na občini, prav tako trenutno teče kar, bom rekel, lepo gradnja individualno stanovanjskih hiš v Lokavcu, na tistem območju obstoječega dela. Občina sama se trudi oziroma se pripravljamo tudi razgovore za določena dodatna vlaganja. OPN sam je razširil določene dejanske potrebe prebivalcev na širšem razpršenem pobočju, tako da to, kar se tiče stanovanjske gradnje. Sicer pa tudi vlagamo v druge vrste infrastrukture. Vsako leto dopolnimo športno-rekreativne površine, kolesarske poti, ki jih tudi z letos nameravamo začeti, torej dopolnjuje ne samo kolesarske poti, ampak tudi peš površine. Tako da se trudimo, bom rekel, da tudi ta del infrastrukture, ki je pomemben za vsako dnevno bivanje, postavimo na nivo, da je torej privlačen tudi za mlade in pa za tiste, ki si ustvarjajo življenje ali pa družino in dom. Moram reči, da imam številne pozitivne vtise, tisti, ki se na novo priselijo, domačini so tako ali tako z razlogom izbrali svoj dom na Sveti Ani. Zanimivo pa je poslušati ljudi, ki se priselijo od drugod in povedo, kako dobro ali pa kako kvalitetno živimo, koliko stvari imamo dobro urejenih in predvsem jim je pomembno to, da je to še vseeno kraj, ki ima dušo, kjer se pozdravimo, ko se srečamo, kjer se tudi srečamo v središču kraja in kakšno rečemo, tudi če se mogoče samo bežno poznamo. Torej, prednost življenja v teh manjših občinah prinaša prednosti predvsem zaradi ljudi, ki tam živijo.
2: Sama moram reči, da z veseljem spremljam razvoj turizma v občini, ki pač se mi zdi, da iz leto v leto raste. Je to tudi po vašem mnenju ena od priložnosti Svete Ane oziroma kje še jih druge vi vidite v prihodnjih letih?
3: To je gotovo priložnost Svete Ane, predvsem zato, da dodatno omogoči izboljšanje in pa delo samih ponudnikov, ki so zdaj že na tej panogi gostinstva, turizma, nasploh in se priložnost tudi odpre komu drugemu. Vemo, da pri nas tudi privatna sektor se odloča za vlaganje v prenočitvene kapacitete, to pomeni, da tudi sami vidijo priložnost razvoja ali pa, bom rekel, preživetja družinskega proračuna v tem sektorju. Sam opažam, prav tako kot vi, porast obiskovalcev, zelo veliko je tudi kolesarskih skupin, tako da mi tudi na tem področju, tako kot vsako leto, tudi letos dodajamo neke investicije, ne samo fontano, tudi širše in pa tu so pomembne majhne stvari, torej podoba kraja, redno zdrževanje, pol ta odnos z gostom, ko pride do nas, ki ga lahko delno dobi vtis na urejenosti kraja, na infrastrukturi, tisti najbolj pomembni pa je seveda na sami ponudnikov in tu mislim, da smo mi močne in se pač bolj to nekako pozna in je, bom rekel, ko je nekako štarta na ta pot, tudi lažje nadaljevati. Gotovo pa je to velik potencial širšega moča Slovenskih goric, ki se ga mogoče celo malo, premalo zavemo in jaz sam običajno ali pa nekaj skupin na leto tudi vodim ponavadi naključno izbranih, nekaj pa tisti, ki si to želijo. Predvsem pa moja želja to, da slišim njihove vtise, pripombe, nekatere so dobronamerne, večina pozitivni, pa tudi če kdo da kaki predlog, nič ni odveč. Vidiš pa, kaj turist pričakuje, ko pride in mislim, da to, kar dobro ponujamo in da smo na dobri poti, tako da sem jaz prepričan, da se bo ta turistični potencial še razvijal. Sveja pa nismo destinacija za neki množični turizem, za neki množični obisk. Pomembno nam je, da smo na zemljevidu in da pač ljudje tu mogoče porabijo malo več kot pa samo obisk za kosilo ali pa počitek, tako da imamo kar nekaj gostov, ki tudi par dni preživijo pri nas, obiščejo pa širše, ne samo Slovenske Gorice, tudi Ptuj, Maribor, Toplice, avstrijski del kolesarskih poti, tako da turizem je treba gledati mogoče malo bolj široko kot samo v območju lastne občine.
2: Zagotovo turizem je tudi zelo pomembna gospodarska panoga, kako pa na ostalih področjih, kako je z razvojem tudi malega podjetništva, ne nazadnje?
3: Ja, mi zaradi specifike poselitve same nimamo neki večji con, imamo, bom rekel, malo smolo za to gospodarsko cono, ki je nastala, kjer ste zdaj izvajali delovanje podjetja Simtro in pa avtoprevozništvo Ferš, prostanek je v lasti lastnika, ki bolj ali manj gradi svojo investicijo na fotovoltaike. To ostajamo v stika, upam, da bomo uspeli prepričati lastnika, da poda vsebino tudi tistim halam. Imamo nekaj malega gospodarstva v samem kraju, ampak glede na specifiko poselitve je tega manj kot mogoče v kjeri drugi centri. Gotovo pa, bom rekel, mora biti to tudi v spredju našega prihodnjega prizadevanja in jaz verjamem, da bomo tudi na tem področju kakaj uspešni projekt prihodnje pripravljen.
2: Če sva prišla približno do konca najinega današnjega pogovora, povedali ste že, da boste na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku tu sem doma nekako vseeno strnili to, kar je najpomembnejše za razvoj občine Sveta Ana. Kaj je tisto, kar boste nekako želeli? Kaj bo vaše, bomo rekli, rdeča nit ali pa vaše osrednje sporočilo občankam in občanom?
3: Osrednje sporočilo bo mogoče tisto, kar pričakuje ali pa tudi ne. Povdaril bom pones odnoso občanov nasploh o tem, o povezanosti, o tem, kar govorim. Občina namreč ni neka institucija, ki bi bila odmaknjena ljudi, ampak je sotvornik našega skupnega prihodnosti. In to vidim kot manjko v še katerih drugih sredina. Ne glede na to, kako se mogoče komu zdi to klišejsko, je zelo pomembno razumeva, da je razvoj lahko uspešen samo ob sodelovanju. Nam to odlično uspeva, ampak tudi, če smo zdaj v to položaju, ne smemo tu zaspati in graditi to skupnost naprej. In to bo osrednje sporočilo. Nič dobena stvar ni naključna, nič se ne zgodi brez ljudi, brez razumevanja prebivalstva. In male občine imamo prav to prednost, da lahko na praktični ravni pokažemo, da če znamo stopiti skupaj, če ne vidimo v občini neke institucije, nekega, ampak vidimo partnera v razvoju, potem so mnoge stvari lahko lažje. Vidi se pa to tudi, bom rekel, v nekih elementarnih in podobnih nesrečah, kot se nas je letos doletelo, ker smo mislim, da v dnevo ali dve pokrili vse objekte, ampak rabili smo prostovoljce, rabili smo podjetja, ki so se vključila in rabili smo razumevanje sosedov, ljudi, prebivalcev in to so dogodki, ki nas pač pomnijo, da ne glede na to, kak sodobni čas kaže, da živimo samo zadostno, da smo sami od sebe odvisni, da dejansko ne rabiš nikoga, da je občina, država nekaj tretjega, to ne drži. Prej, ko bomo to razumeli, bolje bo za nas vse in za vsakega posameznika.
2: Naj ne bo prekmalu, iskrene čestitke ob vašem občinskem prazniku, na koncu pa lahko seveda še naše poslušalke in poslušalce enkrat povabiva.
3: Tako, tudi hvala lepa za čestitke. Torej vsi, tako naši anočanke, kot tudi vsi ostali, lepo povabljeni na prireditve daninem tednu, ki se bo zvrstile od tega petka pa do nazadnjega nedelja, torej na Anino nedeljo. Lepo povabljeni na prireditve, za katere ocenjujete, da bi radi prišli. Gotovo vam ne bo žal in pa tudi sicer evo, lepo povabljeni na Sveto Ano, tisti, ki prihajate stalno. Tako veste, da pri nas nikoli ni dolgi čas in da se boste odlično imeli.
2: Hvala za prijazno povabilo, hvala za tale pogovor in lepo praznovanje želimo.
3: Hvala lepa in tudi vsem vam lep dan.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno. Aktualno.
4: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Morda ste preslišali.

Halo? Poslušaj, vse boš plačal z obrestmi? Pa da neš mislil, da hiša ostane tvoja, moja ostane. Avto si pa kar odpeli, pa da boš vedel, jam ostane pri meni.

0: ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4. Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 2,7 centa na 1,588 evra, dizelsko gorivo za 8,3 centa na 1,723 evra. Kurilno olje se je podražilo za 9,1 centa na 1,324 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 20. julija. V Kočevju je voznik osebnega vozila zbil policista. Po dosedaj znanih podatkih so policisti v Kočevju ustavljali voznika osebnega vozila, ki ni ustavil na njihove znake. Zapeljal je v slepo ulico, nato pa je pri poskusu pobega trčil v službeno vozilo policije in dve parkirani vozili ter nadaljeval vožnjo. Z vozilom je zapeljal proti trem policistom, ki so bili v tem času zunaj vozila in pri tem enega huje poškodoval. Policija je 25-letnega osumljenca, ki je po dogodku pobegnil, že prijela in mu odvzela prostost. Prijeli so tudi osebo, ki je bila z osumljencem v vozilu. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos si je napovedal, da bo kadrovsko stisko v policiji reševal tudi s tem, da za policiste ne bo več potrebna šesta stopnja izobrazbe. Kot je pojasnil, bo prva stvar, ki jo bo storil v okviru plačne reforme, ta, da bodo policisti spet s peto stopnjo izobrazbe, hkrati pa je napovedal, da bodo za policiste naredili ločen plačni steber. V Selcah je minuli konec tedna potekala tradicionalna gasilska veselica prostovoljnega gasilskega društva Selce, ki je tudi letos privabila številne obiskovalce, tako od blizu kot od daleč. Dogajanje se je začelo v petek s koncertom Andreja Bakrenega in ansambla Galama, v soboto pa je za ples in dobro voljo poskrbel ansambel Roka Žlindre. Praznično vzdušje je dopolnil še slavnostni sprejem novega gasilskega vozila GVM-1, ki bo društvu omogočilo še učinkovitejše posredovanje ob različnih intervencijah ter izboljšalo pogoje za delo gasilcev. Veliko zanimanja je požel tudi bogat srečelov z več privlačnimi nagradami. Gasilska veselica je znova potrdila, da ostaja eden osrednjih poletnih družabnih dogodkov v Selcih ter pomembna priložnost za druženje in podporo domačim gasilcem. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri zjutraj, oziroma danes in jutri, bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno. Popoldne se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo tudi krajevna neurja. Najnižje jutranje temperature, ta trenutek že okrog 19 stopinj, najviše dnevne bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. V četrtek čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Aktualne temperature po državi v Lenartu o pretežno oblačnem vremenu izmerjenih 19 stopinj, v Mariboru pretežno jasno 19, tudi v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu in v Celju zmerno oblačno 18, v Ljubljani pretežno oblačno 21, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam 13 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Autojaks, proglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Opozarjam na okvarjeno vozilo, ki ovira promet na podravski avtocesti med Hajdino in Draženci v smeri proti Ptuju. To je zaenkrat tudi edino takšno pomembno obvestilo z cest. Če se boste po štajerski avtocesti peljali iz Maribora v Ljubljano, potrebovali boste uro in 22 minut. Na štajerski avtocesti seveda klasika, previdno zaradi del pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi v smeri proti mejnemu prehodu Šentilj, z vožnjo po regionalnih cestah, zaradi del seveda, previdno na relaciji Šentilj-Pesnica, v Staršah, pri Spodnji Polskavi in v Gorni Radgoni na Apaški cesti. Ne pozabite pripeti varnostnega pasu, velja za voznike in ostale sopotnike v vozilih, upoštevajte predpise, da boste varno prispeli na cilj.
2: Radio Slovenske Gorice,

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, tudi to jutro. Torek je 14. julij, Natalija, se z vami prebujam. Pravzaprav sem že kar precej budna zjutraj. Pol ure preden me je zbudila budilka, me je dejansko že budil sosedov Petelin. Nekaj bo treba narediti glede tega. Sicer pa ja, prebujamo se v super jutro, jaz verjamem, da bo temu sledil tudi super dan. Naredimo si ga tako, kot ga želimo imeti, torej z nasmeškom na obrazu, s pozitivnim razmišljanjem. Vržimo se v delo, čas bo zaradi tega tudi hitreje minil, produktivni bomo in 1, 2, 3 bo čas, da bomo lahko odšli domov. Seveda tisti, ki delamo, tisti, ki imate počitnice, zaslužene verjamem, da izkoristite jih po svoji meri. Vabljeni pa ste vsi, ne glede na to, kje ste, ali že namakate nogice, ki je v morje, ali še spite, ali doma že ob zajtrku in kavici, vabljeni ste, da ostanete na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice. Zanimivo bo, tako kot vedno.

0: danes.
1: Na območju celotne Slovenije je vse od 8. julija dalje razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zato k previdnosti pozivajo tudi v gasilski zvezi Lenart. Opozorilo velja za vseh 9 prostovoljnih gasilskih društev na območju zveze, torej PGD Benedikt, Cerkvenjak, Gočova, Lenart, Osek, Selce, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Juri v Slovenskih Goricah. V času razglašene požarne ogroženosti je prepovedano kurjenje, tudi požiganje v naravnem okolju, kurjenje kresov, uporaba naprav ali izvajanje dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar, ter seveda odmetavanje gorečih predmetov. Gasilska zveza Lenart bo skupaj z društvi izvajala preventivne obhode in tudi preglede okolja, spremljala morebitno požarno ogrožena območja ter poostrila nadzor nad spoštovanjem predpisanih ukrepov. Za izvajanje aktivnosti bodo odgovorni poveljniki posameznih prostovoljnih gasilskih društev. Gasilci ob tem vse pozivajo, da ravnate odgovorno in ob vsakem opaženem požaru ali dimu nemudoma pokličete na številko 112. Samo skupno previdnostjo bo seveda mogoče preprečiti nastanek požarov v naravnem okolju. Danes.

0: Kam, kdaj?
1: Pripravite vaš družabni koledarček, da si boste zapisali vse prireditve, na katere vas vabimo. Dogajanje se v tem tednu začenja v petek, takrat, ko se začenja tudi Anin teden 2026, ki bo vsak dan do vključno nedelje 26. julija ponudil res ogromno najrazličnejših stvari, prireditev. Mi izpostavljamo samo nekaj teh. V petek 17. julija ob 19. uri v KTC Sveta Ana, osrednja slovesnost, tu sem doma. V soboto 18. julija 15. tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe pri Bebe baru ob 17. Prav tako v soboto 18. julija Anin rol ob 18. uri nad športno dvorano Sveta Ana. V nedeljo 19. julija se lahko ob 17. uri pri Čebelnjaku v športnem parku Sveta Ana udeležite prikaza starega običaja ročne košnje. V ponedeljek 20. julija potopisno predavanje o drugem svetu spoznali boste Iran. Predavanje se bo začelo ob 20. uri, potekalo bo v KTC Sveta Ana. V torek 21. julija si ob 21. uri zvečer lahko na osrednjem trgu Sveta Ana pogledate film Vdovstvo Karoline Žašler v sklopu Kina pod zvezdami. Sreda 22. julij, monokomedija Jamski človek ob 20. na ploščadi pred športno dvorano Sveta Ana. V četrtek 23. julija proslava ob 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana. Dogajanje se bo začelo ob 13. uri, potekalo pa bo pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana. Temu dogodku bodo sledili še mnogi drugi. V petek 24. julija poletna noč, v soboto 25. julija postavitev klopoca, v nedeljo 26. julija žegnanska nedelja, v petek 31. julija pa se potem že začenja Lenard, ki bo ponudil tudi veliko koncertov in pa monokomedijo, v kateri igra Vlado Novak, kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja. Sicer pa se lahko veselite koncertov Nuše Derende z bendom, koncerta Abba Mia, Adija Smolarja, Koala Vojster, Ena na ena, Gušti in Tomi M. Res je veliko priložnosti, da kakšno popoldne večer preživite nekje drugje kot doma, se družite, doživite nekaj novega. Veliko res priložnosti in če ste slučajno preslišali katerega od pomembnih podatkov ali dogodkov, ni hudega. Vabljeni na www.rsg.si, našo spletno stran, kliknite na zavihek kam kdaj in vse še enkrat preverite. Vabljeni.
0: Kam, kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Ne, nismo še čez polovico julija, je pa res, da še čisto malo pa bomo. Danes je že 14. julij, sonček je že na nebu, vzšel je ob 5:18, zašel pa bo ob 20:47, kar pomeni, da bo današnji dan dolg 15:29. Še vedno praznujete vsi rojeni v znamenju raka, od 23. julija dalje boste na vrsti rojeni v znamenju leva. In še nekaj, ja, poletje je, mislim, da je to več kot dovolj, če povem samo to. Danes goduje sveti Camillo de Lelis, ki glede na krščanski cerkveni koledar goduje danes, se je rodil 25. maja 1550 v mestu Bucianico v Italiji. V mladosti je bil vojak in hazarder, a je po globokem verskem spreobrnjenju svoje življenje posvetil služenju bolnikom. Znan je kot ustanovitelj reda Kamilovcev, ki so ga včasih imenovali tudi redni strežniki bolnikov. Svojim sobratom je naročil, naj bolnikom služijo z materinsko ljubeznijo, kar je bilo v tistih časih povsem revolucionarno. Camillo ni umrl mučeniške smrti, temveč je po dolgotrajnih zdravstvenih težavah mirno preminil 14. julija 1614 v Rimu. V krščanski umetnosti ga najpogosteje upodabljajo v redovni obleki, na kateri je izvezen velik rdeč križ, pogosto pa je obkrožen z bolniki, ki jim pomaga. S cerkvijo na slovenskih tleh je povezan prek delovanja Kamilovcev, ki so v preteklosti v naših krajih skrbeli za duhovno in telesno oskrbo trpečih. Njegov red je v slovenski prostor prinesel napredne oblike zdravstvene nege, ki so temeljile na krščanski etiki in sočutju. Preverimo, kaj se je zgodilo 14. julija v preteklosti. Leta 1223 Ludvik VIII postane francoski kralj. Leta 1867 Alfred Nobel v Red Hillu predstavi uporabo dinamita. Leta 1933 so v Nemčiji prepovedali vse politične stranke, z izjemo seveda nacistične. Leta 1959 ZDA splovijo križarko Long Beach, prvo ladjo na jedrski pogon. Leta 1965 Mariner 4 preleti Mars in posname prve bližnje slike drugega planeta. Leta 2015 po 9 letih potovanja vesoljska sonda New Horizons končno doseže Pluton. Leta 2024, prav 14. julija, pa se je zgodil neuspešen poskus atentata na nekdanjega ameriškega predsednika in zdajšnjega seveda tudi Donalda Trumpa. Julija 1977 se rodi Viktorija, švedska prestolonaslednica, umrejo pa leta 1795 Anton Tomaš Linhart, slovenski pesnik in dramatik, leta 1881 ameriški razbojnik Billy the Kid, leta 1967 Alojz Gradnik, slovenski pesnik, leta 1998 pa Richard McDonald, ameriški poslovnež. Je pa danes, 14. julija, tudi svetovni dan morskih psov, po zabavni plati pa dan golega plavanja, torej plavanja brez kopalk. Zanimiva povezava. Pozitivna misel pa je danes povezana z glasbo in pravi tako. Glasba je način, kako se duša pogovarja z vesoljem. In včasih je dovolj le ena melodija, da nam povrne moči in nas opomni, da zmoremo prav vse. Razmislite torej, katera je tista pesem, ob kateri vam zaigra duša in si jo danes predvajajte večkrat. Za še lepši dan.
0: Danes.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Preverimo aktualne temperature in dogajanje na cestah, ura je namreč 6:30. Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte. Možna bodo tudi krajevna neurja. Najnižje jutranje temperature so ta trenutek že okrog 19-20 stopinj, medtem ko bodo najviše dnevne temperature od 27 do 31 stopinj Celzija. V četrtek čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Aktualne temperature po državi: v Lenartu delno sončno, izmerjenih 19 stopinj, v Mariboru jasno 19, v Murski Soboti pretežno jasno 17, v Slovenj Gradcu in v Celju jasno 18, v Ljubljani pretežno jasno 21, na Kredarici pa delno oblačno in tam 13 stopinj. Preverimo, če se kaj dogaja na cestah. Zastoje na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na podravski avtocesti med Dravskim poljem in Hajdino v smeri proti Ptuju. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in pol. Na štajerski avtocesti še vedno velja zaradi del previdno pri Slovenski Bistrici med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter proti mejnemu prehodu Šentil. Z vožnjo po regionalnih cestah pa previdno na relaciji Šentil-Pesnica, v Staršah pri Spodnji Polskavi in v Gornji Radgoni na Apaški cesti. Še naprej vsem voznikom in voznicam želim prijetno, mirno in varno pot.

0: Policijska poročila.
1: Policisti policijske postaje Lenart so včeraj posredovali 4-krat. V Lenartu so obravnavali prometno nesrečo s pobegom, prometno nesrečo z udeležbo divjadi ter kršitev javnega reda in miru. Kršitev javnega reda in miru pa so obravnavali tudi v občini Cerkvenjak.
0: Policijska poročila.

Slovenska mlada košarkarska reprezentanca je z odliko opravila skupinski del evropskega prvenstva do 20 let v Ljubljani. Tekmece je premagala s povprečno več kot 25 točkami razlike, poleg tega pa so fantje skupinski del zaključili neporaženi. Po Češki in Izraelu je ekipa včeraj ugnala še Romunijo s 95-51, v osmini finala pa zdaj našo mlado košarkarsko ekipo v sredo čaka Belgija. Košarkarje Krke je na položaju krilnega centra okrepil Naje Smith, so sporočili iz kluba, kjer so pripisali, da gre za dobrega obrambnega igralca z odličnimi atletskimi predispozicijami in izrazitim ekipnim pristopom. V evropskem pokalu FIBA je v poprečju beležil 10,2 točke, 7,2 skoka in 1,9 blokade na tekmo. Novo okrepitev so dobili tudi hokejisti Olimpije, ki so v svoje vrste sprejeli 26-letnega kanadskega hokejista Chrisa Douglasa, ki v Ljubljano prihaja po izjemno uspešnem nastopanju v dresu Univerze British Columbia. V zadnji sezoni je na 28 tekmah zbral kar 16 zadetkov in 19 asistenc za 35 točk, bil je najboljši strelec ekipe in tretji najučinkovitejši igralec moštva. Slovenijo bo konec avgusta na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu zastopalo 171 športnikov v 29 športnih panogah. V nogometu bo Slovenijo prvič zastopala ženska nogometna reprezentanca. Pred kolesarsko karavano na francoskem turu je danes na sporedu zahtevna in razgibana 10. etapa v dolžini 166,6 km s slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar jo bo začel v prestižni rumeni majici. In za zaključek še nogomet. Danes je na mundialu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje se bosta pomerili Španija in Francija. Poznavalci to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma bo v Dallasu na sporedu ob 21. uri po slovenskem času. Reprezentanci sta se leta 2024 že pomerili v finalu Eura, kjer je bila boljša Španija. Dvoboj pa bo tudi bitka dveh mladih nogometašev, Lamina Jamala in Kiliana Mbapeja. No, v drugem polfinalu se bosta pomerili Argentina in Anglija. Sport.

Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. Še dobrih 14 minut in ura bo odbila 7, takrat bodo na vrsti druge novice v sklopu jutranjega mozaika. V njih nič kaj pozitivnega, no vsaj v večini ne. Združene države Amerike so se silovito spravile nad jug Irana, ta je zadel dva tankarja v Hormuški ožini, tako da premirje očitno ne velja. V Franciji bo danes glasno in tudi slavnostno. Praznovali bodo namreč državni praznik, ob tem pa obeležili tudi 10. obletnico napada v Nici. Bomo pa novice tudi lokalno obarvali. V Lomanošah je zaključena gradnja fekalne kanalizacije, kar pa je pozitivna novička. Evo, tako. Podrobneje o teh naslovih, točno ob 7. Ostanite.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo hoče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan.

0: vaša nova priložnost za uspeh.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Novo v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. ZDA so tretjo noč zapored izvedle napade na Iran, ki se je odzval z napadi na ameriške vojaške cilje v zalivskih državah. Med peturnimi napadi so ameriške sile napadle cilje v več pristaniških mestih na jugu Irana, med drugim v Bušerju in Bandar Abbasu ob Hormuški ožini. Iranska revolucionarna garda pa je sporočila, da je z raketami in brezpilotnimi letali napadla več objektov v Bahrajnu, vključno stavbo, v kateri so nastanjene ameriške sile. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer včeraj kljub novim napadom izjavil, da je dogovor z Iranom še vedno možen. Predtem pa je na Truth Social napovedal, da bodo ZDA prevzele nadzor nad Hormuško ožino in da ponovno uvajajo pomorsko blokado iranskih pristanišč. Uvedle pa bodo tudi pristojbine na ves tovor, ki pluje skozi Hormuško ožino. V Parizu bo ob francoskem državnem prazniku danes potekala tudi tradicionalna vojaška parada na Elizejskih poljanah. Po napovedih bo največja doslej. S prvo udeležbo ukrajinskih vojakov pa želijo izraziti tudi evropsko podporo Kijevu. V Nici se bodo spomnili 86 žrtev terorističnega napada pred 10 leti. Napad s tovornjakom se je namreč v tem znanem mestu ob Azurni obali zgodil prav med praznovanjem državnega praznika 14. julija 2016. Na priljubljeni angleški promenadi je Francoz tunizijskega porekla takrat zapeljal v množico več tisoč ljudi in jih ubil 86. Policija ga je na koncu ubila. Osrednje spominske slovesnosti v mestu se bo zvečer udeležil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. V naselju Lomanoše v občini Gornja Radgona je uspešno zaključena gradnja fekalne kanalizacije, s čimer so izboljšali komunalno infrastrukturo in pogoje za varovanje okolja. Projekt je bil izveden v okviru načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Evropska unija iz programa Next Generation EU. Zgrajenih je bilo 3436 metrov kanalizacijskega omrežja in dve črpališči. Na novo javno kanalizacijsko omrežje bo priključenih 72 objektov oziroma 206 populacijskih enot. Za projekt je občina junija pridobila tudi uporabno dovoljenje. Skupna vrednost investicije znaša nekaj več kot 1,13 milijona evrov, pri čemer je bilo več kot 662 tisočakov zagotovljenih iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost. Ni pa to edina investicija na kanalizacijskem področju. Tako nam je povedala županja Urška Mavko Tuš.
2: Zaključena je gradnja fekalne kanalizacije v naselju Lomanoše. Gre za res pomemben projekt, ki sedaj seveda omogoča nove priključitve fizičnim osebam. Potem nadgradnja kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni je tudi pod streho. Seveda pa še nas čaka glavna naša centralna čistilna naprava, ki jo moramo nadgraditi, in tukaj so pa večje investicije, ki nas čakajo tudi v naslednjem letu.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo tudi krajevna neurja. Vzemite dežnik zraven, če boste kam odpeketali. Najnižje jutranje temperature danes to jutro že okrog 20-21, najviše dnevne bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. V četrtek čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Aktualne temperature v Lenartu delno sončno izmerjenih 21 stopinj, v Mariboru jasno 19, v Murski Soboti pretežno jasno 17, v Slovenj Gradcu in v Celju jasno 18, v Ljubljani pretežno jasno 21, na Kredarici pa delno oblačno in tam 13 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Opozarjam na dva zastoja med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Dodatno okvarjeno vozilo na Podravski avtocesti ovira promet med Dravskim poljem in Hajdino proti Ptuju, žival na Štajerski avtocesti pa ovira promet na območju priključka Celje center previdno v obe smeri. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 40 minut. Zaradi del na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter proti mejnemu prehodu Šentil. Z vožnjo po regionalnih cestah pa zaradi del previdno na relaciji Šentil-Pesnica v Staršah pri Spodnji Polskavi in v Gorni Radgoni na Apaški cesti. Vsem voznikom in voznicam želim prijetno, mirno in varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Če ste me spremljali že v prvi uri našega druženja, potem veste, da je danes 14. julij svetovni dan morskih psov. Tako da se jim bomo posvetili po naslednji pesmi in tudi presneti na sveti bodo danes malce hudomušni, ampak nikoli ne veš, kdaj ti pride prav tematika, kaj narediti, če srečaš morskega psa. In glede na to, da je poletje, da odhajate na dopuste, dobro je biti pripravljen, pravim jaz. V drugi polovici te ure pa v studiu pričakujem direktorico nepremičninske agencije Galeja, Mojco Žižek Mesarec. Danes bova spregovorili o eni zelo zanimivi temi, uporabni tako za prodajalce, kot tudi za kupce nepremičnin in tako dalje in tako naprej. Tako da vabljeni, da ostanete na ta pravi frekvenci tudi v tej uri druženja. Natalija, vas pozdravljam iz studija 1, ura pa je 7 in 11 minut.

0: danes.
1: Svetovni dan morskih psov, ki ga vsako leto obeležujemo 14. julija, je pomembna priložnost za ozaveščanje o nujnosti zaščite teh izjemnih morskih plenilcev, ki so se v javnosti žal pogosto uveljavili kot krvoločna bitja, čeprav je resnica povsem drugačna. Pobuda za ta dan je vzniknila iz potrebe naravovarstvenikov, da razbijajo mite o nevarnosti morskih psov in da opozorijo na njihovo ključno vlogo pri ohranjanju ravnovesja v oceanih, kjer delujejo kot nujni vzdrževalci ekosistemov. Letošnje geslo Varuhi modrine, ne sovražniki, nas tako neposredno nagovarja k spremembi odnosa do njih in nas poziva, da jih namesto kot grožnjo dojemamo kot nepogrešljive člane narave, ki so na našem planetu prisotni že več kot 400 milijonov let, kar jih uvršča celo pred obdobje dinozavrov. Morski psi so opremljeni z neverjetnimi sposobnostmi, kot je denimo elektrorecepcija, s katero zaznavajo šibka električna polja drugih bitij, hkrati pa so tudi izjemno prilagodljivi, saj lahko v svojem življenju zamenjajo na tisoče zob. Kljub njihovemu skrivnostnemu in pogosto napačno interpretiranemu slovesu so tudi prebivalci Jadranskega morja, kjer domuje okoli 30 različnih vrst, med katerimi sta bolj znana modri morski pes ali modrul in morski pes orjak. Večina vrst v Jadranu je za človeka popolnoma nenevarnih, srečanja z njimi pa so izjemno redka in statistično tudi zanemarljiva, saj se ti morski psi v Jadranskem morju raje izogibajo človeški prisotnosti. Je pa žal dejstvo, da so v Jadranskem morju morski psi zaradi prelova in onesnaževanja bolj ogroženi zaradi človekovega delovanja, kot pa da bi recimo sami predstavljali kakršnokoli resno grožnjo kopalcem. Prav zato je osredotočanje na njihovo zaščito in razumevanje njihove naravne vloge nujno, saj so ti veličastni prebivalci morja ključni za ohranjanje zdravega okolja, v katerem se vsi skupaj gibljemo in seveda tudi uživamo v svojem prostem času. In še nekaj moram obvezno dodati. Na žalost je velik delež vrst morskih psov uvrščen na sezname okroženih živali. Stanje v oceanih pa je glede na podatke Mednarodne zveze za varstvo narave precej kritično. Ocenjuje se namreč, da je več kot tretjina vseh vrst morskih psov in skatov trenutno ogroženih z izumrtjem, kar pa je neposredna posledica človekovih aktivnosti, zlasti prekomernega ribolova, prilova v ribiških mrežah in tudi uničevanja habitatov.
0: Danes.

0: Presneti na sveti. Ker je danes svetovni dan morskih psov, to pa rubrika Presneti na sveti, danes preverjena priporočila strokovnjakov za ravnanje v primeru, da se v morju srečate z morskim psom. Čeprav so napadi v Jadranskem morju skrajno redki in statistično gledano skoraj nemogoči, je vseeno dobro poznati psihologijo in vedenje teh živali, da lahko ohranite trezno glavo in ravnate varno, če se seveda zgodi kakšno bližnje srečanje z morskim psom. V nasprotju s strahom in javnim prepričanjem je treba vedeti nekaj tudi o samih napadih v svetovnem merilu. Po podatkih International Shark Attack File, ki vodi najnatančnejšo svetovno evidenco, se na letni ravni v povprečju zgodi samo od 70 do 90 neizzvanih napadov, torej na svetovni ravni. Samo zato, ker se v svetovnih morjih dnevno kopa na milijone ljudi. Od tega števila je smrtnih izidov izjemno malo, običajno manj kot 10 na leto, kar statistično pomeni, da je verjetnost, da te v morju napade morski pes, bistveno manjša kot verjetnost, da te recimo, ne vem, zadane strela ali da doživiš nesrečo med vožnjo s kolesom. Tako, da ne bo kdo mislil, da zdaj delam preplah, ga ne, ampak je pa dobro vedeti in biti pripravljen. Najpomembnejše pravilo je, da ne smeš paničariti in ne smeš začeti kriliti z rokami ali nogami. S tem namreč ustvarjaš vibracije, ki jih morski pes zazna kot signal za plen ali ogroženost. Če ga torej zagledaš, ga ves čas opazuj, ohrani stik z očmi, saj so morski psi plenilci, ki raje napadejo iz zasede oziroma od zadaj. Če te vidi, da ga spremljaš, je varnost večja. Počasi in mirno se je treba začeti pomikati proti obali ali plovilu, pri čemer pa še enkrat se je treba izogibati hitrim gibom, ki bi torej spominjali na ranjeno ribo. Če se ti morski pes približa, poskušaj postati čim večji, vendar spet ne s hitrim zamahovanjem, ampak tako, da se ne skrčiš, ostaneš bistvo pokončen v vodi. Če te žival dejansko napade, strokovnjaki svetujejo, da jo udariš na najbolj občutljive točke, to so škrge, oči in sam gobec. Uporabite lahko katerikoli pripomoček, ki ga boste imeli pri sebi, na primer plavutko ali pa kamero, ne, ker vemo, da zdaj že snemamo vse tudi pod morjem. Udarec na omenjenih predeljih ponavadi povzroči, da se plenilec umakne, ker presodi, da si pač trd oreh. Zelo pomemben nasvet pa je tudi seveda preprečevanje situacij, v katerih bi morski pes sploh pokazal zanimanje zate, kar pomeni, izogibaj se plavanju v času mraka ali zore, ko so ti plenilci najbolj aktivni. Prav tako se je treba izogibati območjem, kjer ribiči čistijo ulov ali kjer je voda zelo kalna in zmanjšuje vidljivost. Če v vodi recimo opaziš jate rib, ki nenadoma zbežijo, je to znak za previdnost, zato se je treba mirno in čim prej umakniti iz vode. Vsled vsega povedanega si je treba zapomniti, da je naš cilj vedno miren umik, ker morski pes v večini primerov nima interesa za stik s človekom, če ga ne zamenja za naravni plen ali če se ne počuti neposredno ogroženega. Ampak, kot rečeno, možnosti, da nas napade morski pes, še posebej, če bomo kje ob slovenski obali, je izjemno majhna.
1: Presneti na sveti.

0: Dobro jutro.
1: Pol 8 je ura, spet je čas, da preverimo vremensko napoved, aktualne temperature in dogajanje na cestah. Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne lahko pričakujemo krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja. Najnižje jutranje temperature danes že okrog 22 stopinj, najviše dnevne bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. V četrtek čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh, v petek pa bo sončno in prehodno bolj vroče. Aktualne temperature v Lenartu ob jasnem vremenu izmerjenih že 22 stopinj, v Mariboru pretežno jasno 21, v Murski Soboti jasno 20, v Slovenj Gradcu in v Celju jasno 19, v Ljubljani izmerno oblačno 22, na Kredarici pa pretežno oblačno in tam 13 stopinj Celzija. Preverimo še stanje na cestah, zastoji na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med Ravskim poljem in Hajdino proti Ptuju, žival na Štajerski avtocesti pa ovira promet na območju priključka Celje center, tako da previdno v obeh smereh. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete dobro uro in pol, na Štajerski avtocesti še enkrat opozarjam, previdno zaradi del pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter proti mejnemu prehodu Šentil. Z vožnjo po regionalnih cestah zaradi del previdno na relaciji Šentil-Pesnica v Staršah pri Spodnji Polskavi ter v Gornji Radgoni na Apaški cesti. Še naprej želim vsem prijetno pot ob spremljanju odlične vsebine, glasbe in drugih zanimivosti na ta pravi frekvenci.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov. Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja Nepremičnine.
1: Ja, torek je, ne, in veste, da ob torkih ne moremo mimo naše redne, zelo poučne in predvsem uporabne rubrike Nepremičnine z Mojco. Z mano v studiu tudi ne zgodi se pogosto, ampak takrat, ko pride, je pa veselo in ponavadi nama zmanjka časa, tako da ne bom več dolgovezila. Mojca Žižek Mesarec je z mano direktorica Nepremičninske agencije Galeja in seveda tudi nepremičninska posrednica. Pa še kaj, ne, ampak pustiva zdaj vse ostalo.
2: Ja. Dobro jutro vsem skupaj.
1: Dobro jutro, Mojca, dobrodošla v studiju. Danes bova malce dlje poklepetali. Izbrala si zanimivo temo, že uvodoma v to uro sem dejala, da bo namenjena in uporabna tako prodajalcem, kot tudi kupcem. Povej mi, prosim.
2: Definitivno, danes sem se odločila, da v bistvu ne bom samo za prodajalce ali pa kupce, ampak da povem tiste glavne nasvete za tiste, ki kupujejo, ki nas poslušajo, ki kupujejo in za tiste, ki prodajajo. Uh-huh. Torej, najprej sem želela dva nasveta za vsakega, ampak ne gre v dveh, tako da tri nasvete res.
1: Ok, pa verjetno bi še kakšnega lahko dodala, ampak to so tisti glavni, torej, ne?
2: Glavni, ja. Tisto, kaj res priporočam, da vsak pazi, preden se odloči za nakup ali za prodajo svoje nepremičnine.
1: Dobro, kje bova začeli, pri kupcih ali prodajalcih?
2: Pa gremo kar pri prodajalcih.
1: Dobro, ok. Torej, najprej trije zelo uporabni nasveti za prodajalce nepremičnin. Velja to samo za, ne vem, hiše, stanovanja ali za vse?
2: Načeloma za vse nepremičnine in začnemo kar z prvim nasvetom, ki je prvi vtis. Ne? Prvi vtis je zelo, zelo pomemben, saj kupec ustvari si prvo sliko v prvih par sekundah, kaj o nepremičnini si v bistvu on sploh misli in ali je ta nepremičnina sploh za njega. Zato jaz vedno ponavljam, da je prvi vtis pri nepremičnini enako kot prvi zmenek. Uh-huh. Če ne bo prišlo do tiste iskrice, se bo seveda zgodilo kaj, da nepremičnine te ne bo kupil kupec. Uh-huh. Ne? Torej, mora biti tisti klik.
1: Ok, se kdaj zgodi, da pa je nekdo rekel ali pa si premislil, pa mu na začetku morda ni bilo ravno najbolj všeč, potem, ko je dobro premislil, pa je bilo?
2: Bom rekla, da v večini primerov, če nepremičnina jih ni na prvem ogledu prepričala, jih težko dobim na drugi ogled, pol morajo biti res, ali ne kupujejo nepremičnine za sebe, torej nekak investicijsko ali ne vem, res z težkimi argumenti jih prepričam v drugi ogled, ne? Uh-huh. Ker na prvem ogledu pač jaz vedno prodajalcem rečem, poskrbite, da je nepremičnina čista, svetla. To ne pomeni, da moramo celo nepremičnino obnoviti, ampak da naredimo res tisti prvi vtis, da je nepremičnina, katero kupujejo, da se bojo dobro počutili tam.
1: In ne nazadnje, ne, vedno, ko kupujemo nepremičnino, v kateri je že nekdo živel, nas tudi zanima, kako je ta nekdo skrbel za njo. Ja, ja, podobno kot pri avtomobilu rabljenem. Ja. Ne?
2: Enako je tudi za tiste, ki kadijo notri, ne? Kupci, ki ne kadijo, zelo hitro ugotovijo, da se v nepremičnini kadilo in to ima tak slabi priokus. Teda ja, prvi vtis sploh se ne zavedamo, koliko pomembno je, tako da res uredimo, da bo nepremičnina imela najlepši prvi vtis.
1: Torej, prvi nasvet, dober prvi vtis. Drugi nasvet, Mojca.
2: Ja, pravilno postavljena cena.
1: Ja, vse se vrti okrog denarja, ne?
2: Res je, pač žal ljudje še vedno delajo eno izmed največjih napak, ceno nastavijo previsoko, mogoče pa bo prišel tisti pravi kupec. Ne? In kaj se zgodi, nepremičnina ostaja na trgu preveč časa, torej jo že kupci v bistvu poznajo in potem začnemo z neko prisilnim znižanjem cene, s tem damo zavedati, da je z nepremičnino nekaj narobe. In jaz res vedno pravim, da dajmo nastaviti realno tržno ceno. To pomeni, da se bo nepremičnina tudi hitro prodala. Kupci niso, bom rekla, kar po domače povedano nori malo. Uh-huh. Torej, zdaj, če bo nekdo zvišal ceno za 50 000 evrov, ne bojo poklicali na takšno nepremičnino. Ne? Prodajalci pa še vedno mislijo, ja, se bojo že poklicali, pa bomo pol zniževali. Ne? Uh-huh.
1: Tukaj noter je zelo pomembna tudi čustvena komponenta, predvidevam, o tem sva že govorili.
2: Ja,
1: ne? Nekdo, ki prodaja nepremičnino, je dosti bolj navezan čustveno na njo, kot pa nekdo, ki jo kupuje.
2: Ja,
1: ne?
2: Ja. To dosti krat slišim, ja, pa toliko smo vložili vanjo, pa to, ampak težko ko je dobiti ta denar nazaj. Ne?
1: Seveda, to kupca ne zanima. Ne?
2: Niti slučajno, ne? Sploh pa ne okrog opreme, ne? Ker pri opremi se dosti krat ostavi, ne? Pa nepremičnino prodajamo v celoti opremljeno. Dejstvo je, da s tisto opremo si tudi prodajalci težko obnovi nepremičnini karkoli, zdaj pa najti tisti pravi okus kupca, da bo mu ta nepremičnina vredna toliko, kot so oni dali za njo, pa bo zelo težko.
1: Ne? Res je. Tretji nasvet?
2: Dokumentacija.
1: Papirologija, povedano po domače.
2: Ja, tudi tukaj pač priporočam prodajalcem, če želijo nepremičnino čim hitreje za čim boljšo ceno prodati, da imajo predhodno urejeno dokumentacijo, torej meni pripravljeno energetsko izkaznico, pripravljeno uporabno dovoljenje, preverjena zemljiška knjiga, da se ne najdejo notri neke hipoteke, ki so bile že izplačane in to vse pri kupcu potem nek strah povzroči. Ne? Če imamo mi neke tri stare hipoteke notri, ki so bile izplačane ali pa neke zadeve, teda dajmo urediti to dokumentacijo prej, da bo kupec lahko potem tudi, če se bo odločil, hitro urgiral. Ne? Ker dosti krat se zgodi, da začnejo komaj, ko imajo kupca, prodajalci ureja dokumentacijo in s tem potem tudi zaupanje kupca zgubijo, zgubijo kupca, zgubijo čas in potem morajo tudi zniževati ceno.
1: Pa še druge stvari so, ne? Ljudje, ki prodajo nepremičnino načeloma, morajo se takoj izseliti, ko kupec plača in če papirologija ni urejena, se potem tudi to zna zamakniti.
2: Točno
1: ne?
2: Tak, vse se potem posledično zamakne. Ne?
1: Dobro, torej to so trije nasveti za prodajalce. Pomemben prvi vtis, urejena dokumentacija in vmes še sva rekli pravilna določitev prodajne cene.
2: Točno tako.
1: Ok, kaj pa za kupce prvi najpomembnejši nasvet?
2: Najpomembnejši nasvet je, da najprv preverijo finančne zmožnosti.
1: Uh-huh. Lepo se vidi penthouse sredi Maribora ja, za ja. Pol milijona, ne? Ampak...
2: Ja, žal, res imamo, veliko krat kupci pridajo na ogled in sploh še niso bili na banki, da niti približno ne vejo, koliko dobijo kredita. Uh-huh. Potem se zgodi ena največjih napak, v eno nepremičnino se zaljubijo. In potem neke kombinacije iščejo tudi sposojo denarja in to in te kombinacije znajo biti zelo nehvaležne. Ne? Tako da tu jaz res priporočam, da kupec prvo preveri, kakšno vrednost v bistvu kredita sploh dobi in v kakšnem rangu lahko on sploh išče. Ne?
1: Pa tudi urejanje teh stvari na banki terja nek določen čas, preden se papirologija potrdi, preden dobiš ti ta denar, to traja. Ne?
2: Definitivno. Sej banka rabi nekaj časa, da vam sploh pove, koliko ste kreditno sposobni. Ne? In pri nepremičninah še pa je vedno zelo, zelo pomemben čas. Torej, ko mi najdemo pravo nepremičnino, da lahko hitro ukrepamo, damo hitro aro. Če pa mi še sploh ne vemo, v kakšnem rangu dobimo kredit, potem pa bomo čakali in se nam bo naša nepremičnina prodala.
1: Moj ati je vedno govoril oziroma še vedno tak spomni, ne? Pokriješ se lahko samo z odejo dolžine, ki ti je prav. Ne?
2: A, definitivno.
1: Dobro, drugi nasvet?
2: Drugi nasvet je pa, da preverimo tudi stanje same nepremičnine. Uh-huh. Tukaj pa govorim o pravnem in dejanskem stanju. Ne? Pravno, torej zemljiška knjiga, uporabno dovoljenje in vse to, da tudi kot kupec dobro preverimo te zadeve, če res je vse pridobljeno. Pa potem dejansko stanje, da vključijo mogoče kakšnega strokovnjaka, kakšni inšpekcijski nadzor naredijo, to je v tujini zelo, zelo pogosto. Ne?
1: V Sloveniji pa ne?
2: Žal ne. Žal v Sloveniji kupci še vedno preveč kupujejo z očmi.
1: Dobro.
2: In potem pridejo na nepremičnino in gotovijo, da pač kuhinja je bila res lepa, ne? Od zadaj recimo niso bile inštalacije zamenjane. Ali pa, da je bila keramika samo položena preko na novo, pa v bistvu kopalnica sploh ni obnovljena. Ne?
1: Podobno kot bom dala spet pri spodobo, prosti, ker te prekinjam z avtomobilom, če kupimo rabljen avtomobil, imamo vedno zraven mehanika,
2: vedno,
1: da ga pogleda. Ne?
2: Vedno, ja. Nepremičnino pa Slovenci zelo radi sami kupujemo. Ne?
1: Na koga se pa moramo mi to obrniti? Kdo je, kateri poklic sploh lahko to naredi?
2: Pregled. Ja, to je fajn mogoče kakšnega nekoga iz gradbene stroke zraven poklicati.
1: Gradbinca,
2: ne? Gradbinca, sploh recimo pri nekih hišah, drugače pa se lahko tudi naroči mogoče kakšnega strokovnjaka. Tudi pri dokumentaciji sami lahko recimo naročijo projektanta, ki jim pogleda, če vsa dokumentacija je urejena ali ni urejena. Ne? Teda tukaj premalo pozornosti dajo in potem kasneje ugotovijo, ne vem, da ni bil kakšen dokument, ne? Da karkoli, da je recimo neskladna gradnja, ali pa kasneje potem ugotovijo, da je treba streho zamenjati in podobni večji stroški, ki lahko kar zelo dosti nanesejo.
1: Ne? Kar pa verjetno nismo predhodno imeli v načrtu, ko smo se pogovarjali za kredit. Ne,
2: ne nismo imeli, videli smo, da je nepremičnina zelo lepa. Ne?
1: In to je to.
2: Ne? Vse ostalo pa pozabimo.
1: Ok, in še tretji nasvet za kupce.
2: Tretji nasvet je pa, da vključijo v bistvu tudi vse stroške same nepremičnine. Tukaj ne govorimo samo o kreditni sposobnosti, tako kot smo na začetku, ampak da tudi preverijo sploh, kar se tiče nekih nakupov v stanovanj, v večstanovanjskih hišah, da preverijo rezervni sklad, stanje rezervnega sklada, ne? Da preverijo morebitne investicije, ali se bo morda drugo leto zamenjala streha, naredila nova fasada. To zna v bistvu zvišati mesečni obrok, ne kredita, ampak samega stroška nepremičnine. Ne? Teda je treba res biti pazljiv na stroške ogrevanja. Ne? Ne vem, določenih blokih po zimi lahko imamo tudi sploh Maribor energetika po 300 evrov. Mesečni stroško samo za ogrevanje. Ne? To je zraven, če smo, bom rekla, da smo šli zelo na tesno z kreditom, še 300 evrov strošek ogrevanja, ostali stroški, se zna zgodi, da me potem stranke pokličejo, da niso sposobne tega poravnavati, ne? In potem morajo nepremičnino žal prodati.
1: Pa še nekaj je treba, po moje, biti pozoren, ali se bo kaj gradilo v okolici.
2: Definitivno, ja.
1: Za enkrat je lahko razgled čudovit, ja. Ne? Potem pa nam čez 3 leta postavijo spredaj, ne vem, ja. Blok.
2: Lahko nam prodajo razgled na Pohorje, ne? Ki ga mogoče čez 2-3 leta več ne bo, tako da tu je treba res biti zelo, zelo pazljiv. Marsikatero zadevo lahko preverjamo. Mogoče bi lahko to lahko 20 minut govorili, no.
1: Mogoče pa še kdaj, Mojca. Ja. Če povzamem, torej trije nasveti za kupce, najprej torej morajo preveriti svoje finančne sposobnosti, potem morajo preveriti stanje nepremičnine in na koncu sva rekli še vse stroške pregledati, tudi ja, tiste prikrite, skrite.
2: Prikrite, skrite, ja. Okay. Ki vam jih ne bodo povedali, ker tako.
1: Zato pa potrebujete pomoč nepremičninskih agentov, nepremičninske agencije Galea. Mojca, mi dve sva s tem zaključili še en cikel najnih druženj in učenja, pravzaprav o nepremičninah. Poletje naju kliče, novi izzivi tudi, še greš kaj na morje?
2: Bom šla, ja, ampak zdaj malo.
1: Je pestro?
2: Ja, je trenutno kar pestro. Bom rekla, da sploh tisti resni kupci so trenutno na trgu zelo aktivni, kljub temu, da so dopusti, se na nepremičninskem trgu dogaja.
1: No, jaz ti želim polne dneve in da ne boš preveč utrujena ob večerih. Vse
2: hvala.
1: Si, vzemi nekaj časa tudi zase.
2: Bom.
1: Hvala za vsa druženja, Mojca. Čudovito poletje ti želim.
2: Enako in tudi vsem poslušalcem.
1: Hvala lepa. Ja, slišali ste, uporabni nasveti so bili. Za vse druge informacije, če imate morda še kakšno vprašanje, pa kar obiščite www.galea.si.
0: Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galea nepremičnine. Galea nepremičnine. Vse, kar morate vedeti ob nakupu ali prodaji vaše hiše, stanovanja ali zemljišča. Za vse poskrbi ekipa Galea nepremičnine. www.galea.si. Delamo s srcem. Za ljudi. Nepremičnine so naša strast.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Papirnica Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 2,7 centa na 1,588 evra, dizelsko gorivo za 8,3 centa na 1,723 evra, kurilno olje pa za 9,1 centa na 1,324 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 20. julija. V Kočevju je voznik osebnega vozila zbil policista. Po dosedaj znanih podatkih so policisti v Kočevju ustavljali voznika osebnega vozila, ki ni ustavil na njihove znake. Zapeljal je v slepo ulico, nato pa je pri poskusu pobega trčil v službeno vozilo policije in dve parkirani vozili ter nadaljeval z vožnjo. Z vozilom je zapeljal proti trem policistom, ki so bili v tem času zunaj vozila in pri tem enega huje poškodoval. Policija je 25-letnega osumljenca, ki je po dogodku pobegnil, že prijela in mu tudi oduzela prostost. Prijeli so tudi osebo, ki je bila z osumljencem v vozilu. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je napovedal, da bo kadrovsko stisko v policiji reševal tudi s tem, da za policiste ne bo več potrebna šesta stopnja izobrazbe. Kot je pojasnil, bo prva stvar, ki jo bo storil v okviru plačne reforme, ta, da bodo policisti spet s peto stopnjo izobrazbe, hkrati pa je napovedal, da bodo za policiste naredili ločen plačni steber. V Selcah je minuli konec tedna potekala tradicionalna gasilska veselica prostovoljnega gasilskega društva Selce, ki je tudi letos privabila številne obiskovalce od blizu in daleč. Dogajanje se je začelo v petek s koncertom Andreja Bakrenega in ansambla Galama, v soboto pa je za ples in dobro voljo poskrbel ansambel Roka Žlindre. Praznično vzdušje je dopolnil še slavnostni sprejem novega gasilskega vozila GVM-1, ki bo društvu omogočil še učinkovitejše posredovanje ob različnih intervencijah ter izboljšal pogoje za delo gasilcev. Veliko zanimanja je požel tudi bogat srečelov z več privlačnimi nagradami. Gasilska veselica je znova potrdila, da ostaja eden osrednjih poletnih družabnih dogodkov v Selcih ter pomembna priložnost za druženje in podporo domačim gasilcem. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Preverimo torej, kaj napovedujejo vremenoslavci. Pravijo tako. Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno. Popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte. Možna bodo tudi krajevna neurja. Najnižje jutranje temperature ta trenutek že okrog 22 stopinj. Najvišje dnevne temperature danes od 27 pa vse do 31 stopinj Celzija. Četrtek se bo čez dan razjasnilo, popoldne lahko vseeno nastane še nekaj ploh, v petek pa bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Aktualne temperature, Lenart, jasno vreme, izmerjenih 23 stopinj, Maribor pretežno jasno 21, Murska Sobota jasno 20, Slovenj Gradec in Celje tudi, Ljubljana zmerno oblačno 22, na Kredarici pa pretežno oblačno in tam 13 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Autojaks, proglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Na Štajerski avtocesti sta dva zastoja. Prvi je med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, drugi pa med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. To je za enkrat to, aktualno. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 35 minut. Seveda na Štajerski avtocesti še posebej previdno zaradi del pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi v smeri proti mejnemu prehodu Šentil. Če boste vozili po regionalnih cestah Slovenskih Goric, pa zaradi del previdno na relaciji Šentil-Pesnica, v Staršah, pri Spodnji Polskavi, pa tudi v Gornji Radgoni na Apaški cesti. Pripnite varnostne pasove, povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost, upoštevajte predpise, da boste varno prispeli na cilj.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, ravno prebiram eno zelo zanimivo raziskavo, in sicer je skupina mednarodnih raziskovalcev, v kateri je sodelovala tudi Univerza na Dunaju, nedavno svojo pozornost namenila oziroma posvetila vprašanju, kdaj začnemo ljudje plesati. In kot so ugotovili znanstveniki, možgani dojenčkov glasbo obdelujejo že od 3. meseca starosti, šele proti koncu 1. leta pa dojenčki začnejo izvajati kompleksnejše gibe kot odziv na to, kar slišijo, torej na glasbo. Kako je raziskava potekala? Tako, da so raziskovalci 79 dojenčkom, ki so bili stari 3, 6 in 12 mesecev, predvajali 2 otroški pesmici in z elektroencefalografom beležili njihovo možgansko aktivnost in z videosledilnim sistemom analizirali njihove telesne gibe. Dejstvo sicer je, da o dojenčkih in glasbi obstaja že veliko študij, ampak tiste so se do zdaj osredotočale na slušni vidik. Ne? Nasprotno pa je le malo takih, v katerih so preučevali ritmično gibanje dojenčkov in ugotovili so res zelo zanimiv podatek, da začnemo plesati ritmično po glasbi že nekje ob koncu 1. leta starosti. Ja, glasba ima zelo pomembno mesto v življenju ljudi, verjamem, da tudi na naše občutke vpliva, počutje in tako naprej. In zato je pomembno, da si vsake toliko privoščimo kakšno pesem, ki nam poboža dušo, ušesa in nas razvedri. Sicer pa dobrodošli v 3. uri jutranjega mozaika, pišemo 14. julij, torek je, ura je 8 in 12 minut, z vami pa še to slabo uro ostajam, Natalija. Vabljeni, da na ta pravi frekvenci ostanete tudi vi.

0: Izlet na splet.
1: Načeloma vas vsak dan v sklopu te rubrike povabim na našo uradno radijsko spletno stran www.rsg.si in tudi danes ni nič drugače. Vabljeni, da jo preletite, po njej surfate, preberete vse, kar se aktualnega zanimivega dogaja na območju Slovenskih goric, ampak bi raje danes nekaj trenutkov več namenila naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Se imenuje naša Facebook stran in zakaj jo prav danes izpostavljam? Zato, ker vas povezuje z nami in tokrat na malo drugačen način. Ne samo, da mi nekaj objavimo in vi vidite, kje smo bili, kako smo se imeli. Ne, danes vas vabim in tudi v prihodnjih dneh, da obiščete našo Facebook stran tudi zaradi tega, da si zaželite kakšno glasbeno željo. O tem, kako pomembna je glasba, kako pomembne so pesmi, sem že povedala danes veliko, pa tudi kdaj v preteklosti. In jaz verjamem, da včasih v dnevu pač pride nek trenutek, ko morda potrebuješ malce dodatne spodbude ali pa želiš samo še potencirati dobro voljo. Ne glede na to, kakšen razlog imate, da želite slišati neko določeno pesem, vabljeni ste, da nam na naši Facebook strani vašo glasbeno željo zaupate. Zbiramo jih cel teden, tako da razmislite malo, katera pesem vam vedno nariše na smeh na obraz. Kliknite na našo objavo, zapišite izvajalca in naslov pesmi v komentar in zraven pripišite še, komu jo posvečate. Lahko sebi, lahko partnerju, lahko staršem, komorkoli, kateremu pač želite dodatno polepšati dan. Mi pa bomo vaše glasbene želje predvajali od ponedeljka do četrtka po 11. uri in 10 minut. Tako da evo. Danes vabljeni na našo Facebook stran Radio Slovenske Gorice minus ta pravi, zaželite si eno pesem in potem nas seveda spremljajte, da boste slišali, ko jo tudi zavrtimo.
0: Izlet na splet.

0: Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili skupini Il Divi, ki je na letošnjem 45. jubilejnem festivalu melodije Morja in Sonca skladbo Morje mi dosegla odlično drugo mesto, hkrati pa osvojila tudi največjo nagrado, prvo mesto po glasovanju občinstva. Pesem Morje mi je očitno našla pot do src poslušalcev, člani skupine popravijo, da jih je podpora občinstva izjemno ganila in jim dala novo motivacijo za ustvarjanje. Že kmalo bo skladba dobila tudi edinstven videospot, ki so ga fantje posneli v Piranu. Za vrhunsko zvočno podobo pesmi so poskrbeli številni priznani glasbeniki. Aranžma so dokončali v studio Six 3 v Zagrebu pod vodstvom Darija Mihića in Nina Kuzmanja. Pri nastanku skladbe pa so sodelovali tudi Janez Kaza, Sara Lamprečnik, Lucija Marčič, Žiga Rustija, Marko Hrvatin in Goran Moskovski. Skupina Il Divi se ob tej priložnosti iskreno zahvaljuje vsem, ki so jih podprli z glasovi in jih spremljajo na njihovi glasbeni poti. Pravijo, da jih je pesem še bolj povezala z občinstvom in da že komaj čakajo nova koncertna srečanja. Zdaj pa prisluhnimo skladbi, ki je navdušila tako strokovno žirijo kot občinstvo. Il Divi, Morje mi.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: Obvestila začenjamo z osmrtnicama. Z bolečino v srcu sporočamo, da je v 93. letu zavedno zaspal dragi oče, tast, dedek in pradedek Stanko Polanec iz Vukovja. Na zadnji poti ga bomo pospremili v sredo, 15. julija ob 14. uri izpred farne cerkve na pokopališču v Pernici. Pokojni bo v cerkev pripeljan uro pred pogrebom. Z bolečino v srcu sporočamo, da je v 93. letu zavedno zaspal dragi oče, tast, dedek in pradedek Stanko Polanec iz Vukovja. Na zadnji poti ga bomo pospremili v sredo, 15. julija ob 14. uri izpred farne cerkve na pokopališču v Pernici. Pokojni bo v cerkev pripeljan uro pred pogrebom. V 87. letu je umrla Marija Ahec Kurnik, po domače Jagrova Mimika iz Lormanja 28. Pogreb pokojne bo v četrtek 16. julija ob 15. uri na pokopališču pri Lenartu v Slovenskih Goricah. Žara bo položena v mrliško vežo 2 uri pred pogrebom. Molitev za pokojno bo v mrliški veži v sredo ob 19. uri. V 87. letu je umrla Marija Ahec Kurnik, po domače Jagrova Mimika iz Lormanja 28. Pogreb pokojne bo v četrtek 16. julija ob 15. uri na pokopališču pri Lenartu v Slovenskih Goricah. Žara bo položena v mrliško vežo 2 uri pred pogrebom, molitev za pokojno pa bo v mrliški veži v sredo ob 19. uri. Svojcem in bližnjim pokojnih tudi mi izrekamo sožalje.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: No, preverimo, kakšna je ponudba danes. Začnimo pri gostilni 29. Poleg dnevne juhe, kaneloni z govejim mesom, pomfrijem, tatarsko omako in solato, svinski file v vrtnarski omaki z makarončki in solato, solatni krožnik s pečenimi piščančjimi trakci in zelenjavo iz žara in pizza Napoli. Vsak dan v gostilni 29 nudijo svinski ali piščančji, dunajski ali pariški zrezek s prilogo, lignje po pariško ali tržaško s prilogo, solato s piščancem, bograč, ocvrt sir s prilogo in želočkovo kislo juho. Malice vam bodo postregli med 10. in 14. uro, njihova telefonska številka 02 720 62 81. Vabljeni ste v gostilno picerijo Vinska trta. Poleg dnevne juhe, svinski zrezek v zeliščni omaki s kruhovim cmokom in solato, špageti carbonara in solata, pišekova solata ter pizza koto. V stalni ponudbi malic gostilne picerije Vinska trta, pizza klasika, pečena po storu, dunajski zrezek, perutničke ali rebrca iz krušne peči ter piščančji zrezek iz žara. Zraven dobite seveda prilogo in solato. Malice strežejo med 10. in 13. uro, njihova telefonska številka 02 729 27 72. Lenarški hram, danes tam, zelenjavna juha, svinski dunajski zrezek s prilogo in solato, priloga in solata tudi pri pečenem piščancu, piščančjem zrezku v omaki, solata pri makaronih z mletim mesom, na voljo danes tam tudi bograč. Torek je, kar pomeni, da so malice za upokojence cenejše. Malice vam bodo postregli med 9:30 in 1:30 uro popovdne, njihova telefonska številka 051 316 733. Z veseljem bi vas povabila tudi na malico v picerijo Agata, vendar imajo tam ta teden kolektivni dopust. Če ste katero od ponudb dnevnih malic preslišali, obiščite našo spletno stran www.rsg.si, kliknite na zavihek malice, preberite vse skupaj, razmislite, se odločite. Jaz pa vam želim dober tek.
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: To je jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: To je še eno fantastično jutro, polno sonca, nasmehov, dobre volje in verjamem, da tudi v nadaljevanju, poleg odlične glasbe, tudi dobrih novic, kaj nam pripravlja uredništvo oziroma naša novinarska ekipa za oddajo Aktualno, pa nam bo razkrila urednica Romana Drumlič. Romana, pozdravljena.
2: Pozdravljena, Natalija, lep pozdrav tudi našim poslušalkam, poslušalcem. Lahko bi dejansko začela isto, kot sem včeraj. Ne? Vedno sem vesela, ko se gostje vseh barv zvrstijo tukaj v našem studiu in spregovorimo o res zanimivih, koristnih, potrebnih temah in tudi danes ne bo nič drugače.
1: In to bo katera tema?
2: Danes bomo govorili o veliki požarni ogroženosti naravnega okolja. 8. julija je bila razglašena, velja seveda do preklica. Kdaj bo do preklica prišlo, pa sam Bog ve, bi lahko rekli. Zato je potrebnih kar nekaj padavin. Trenutno veljajo res sušne razmere, podrast je zelo suha, trave so suhe in do požara ni daleč. Ne? In takole si mislimo, kako imamo vse pod nadzorom, ampak vsak odprt ogenj, pa tudi kakšna druga stvar lahko zaneti požar, med drugim strela in podobno, tako da dodatna previdnost in preventiva na tem področju nikoli ni odveč. Aktivno se v to vključuje tudi Gasilska zveza Lenart in Robert Kukovec prihaja v naš studio danes na to temo.
1: Predvidevam, da bo veliko uporabnih nasvetov, ne?
2: Se bomo potrudili potrkati tudi na zaveste nas ljudi, ker ne nazadnje v največ primerih pa potem je kriv vseeno človeški faktor, ko pride do takih nesreč. Zdaj so tudi dopusti, tudi gasilci so odsotni, tisti, ki pa niso na dopustu, pa so v službah, tako da so lahko kakšne takšne intervencije, kar težava, če pride do kakšne nesreče. Zdaj, minuli vikend sta bila že dva požara v naravi tukaj v osrčju Slovenskih Goric. Vsi smo poslušali, brali, spremljali, kako je bilo v bližini Slovenske Bistrice, tako da ja, nismo izuzeti in paziti moramo prav vsi.
1: Ne rabimo še tretjega ali še kakšnega zraven. Jaz vedno poudarjam, da je preventiva vedno najboljša in dokazuje se to in potrjuje, da na vseh področjih življenja. Tako da previdno, ko boste v naravi, ne kuriti. Ne? To je najbolj preprost nasvet. Ne kurite.
2: Tako in poskrbite tudi, da ne boste kako drugače ogrožali sebe in pa ljudi okrog sebe.
1: Res je. Romana, hvala lepa. Prideš zdaj ti na moje mesto ali je Tilen?
2: Se bova kar malce, si bova delila tale stol in mikrofon.
1: Lepo. Potem pa se od tebe ne bom poslavljala, želim ti lep dan. Enako pa velja tudi za vas. Od vas se bom poslovila, ker zdaj grem, ampak jutri zjutraj ob 6 bom spet z vami. Ne gre brez vas. Tako preprosto je. Vabljeni, da ostanete in med drugim prisluhnete tudi oddaji Aktualno ob 9:20. Želim vam fantastičen dan.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Pozor, pozor! To ni vaja, drago ljudstvo! To se gre za res! Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9.

0: Bogati srečolov, glavna nagrada, robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Štir. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Dan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6. Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket, kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
7: Relax Turizem.
6: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
8: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obišite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju True Social napovedal, da bo v četrtek v najbolj gledanem terminu na televiziji nagovoril narod. Podrobnosti ni izdal, mediji pa ugibajo, da bo med drugim govoril o vojni z Iranom, medtem ko se konflikt v zadnjih dneh ponovno zaostruje. Odločanje držav članic Evropske unije o imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice unije za Sahel naj bi po navedbah virov STA v Bruslju odložili. Tanjo Fajon podpiramo, njeno imenovanje bi bilo priznanje Sloveniji, je pa glede kandidature nekdanje zunanje ministrice za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel sporočil nekdani premier in vodja stranke Svoboda Robert Golob. V naselju Lomanoše v občini Gornja Radgona je uspešno zaključena gradnja fakalne kanalizacije, s čimer so izboljšali komunalno infrastrukturo in pogoje za varovanje okolja. Projekt je bil izveden v okviru načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Evropska unija iz programa Next Generation EU. Zgrajenih je bilo 3436 metrov kanalizacijskega omrežja in dve črpališči. Na novo javno kanalizacijsko omrežje bo priključenih 72 objektov oziroma 206 populacijskih enot. Za projekte občina junija pridobila tudi uporabno dovoljenje. Skupna vrednost investicije znaša nekaj več kot 1,13 milijona evrov, pri čemer je bilo več kot 662 tisoč evrov zagotovljenih iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost. Ni pa to edina investicija na kanalizacijskem področju, nam je povedala županja Urška Malkotuš.
2: Imamo lep, čudovit biser tukaj na gradu Negova. Čudovito kuliso tako za poroke kot vse ostale dogodke, ki so že v preteklih letih pokazali.
1: Zapravičujem, seveda to ni pravi tonski posnetek, to pa je.
3: Zaključena je gradnja fekalne kanalizacije v naselju Lomanoše, gre za res pomemben projekt, ki sedaj seveda omogoča nove priključitve fizičnim osebam. Potem nadgradnja kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni je tudi pod streho. Seveda pa še nas čaka glavna naša centralna čistilna naprava, ki jo moramo nadgraditi, in tukaj so pa večje investicije, ki nas čakajo tudi v naslednjem letu.
1: Slovenijo bo konec avgusta na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu zastopalo 171 športnikov v 29 športnih panogah, je danes potrdil izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije. Slovenski športniki bodo nastopili v atletiki, cestnem teku, stadionski atletiki, badmintonu, balinanju, balinanju rafa, boksu, dviganju teži, ritmični gimnastiki ter športni gimnastiki, pa jadranju, judu, kajak, kanuju na mirnih vodah, karateju, cestnem kolesarstvu, konjeništvu, preskakovanje ovir, košarki 3x3, kotalkanju, hitrostnem rolanju, tarčnem lokostrelstvu, namiznem tenisu, nogometu, pedlu, plavanju, rolkanju, pa sabljanju, strelstvu, tekvandoju, VT, triatlonu, vaterpolu in veslanju. V nogometu bo Slovenijo prvi zastopala tudi ženska nogometna reprezentanca. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
1: Je danes še naprej večinoma sončno, no popoldne pa so možne krajevne nevihte, lokalno tudi neurja, jutri bo sončno. Najvišje dnevne temperature danes od 28 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa jutri od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo precej oblačno, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče vreme. Preverimo aktualne temperature, 26 stopinj smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor 24, Murska Sobota prav toliko, 24ica tudi v Ljubljani, pa na Obali 25, ter na Kredarici 12 stopinj nad ničlo.
5: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
6: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Citroen. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Kot vselej za konec hiter skok na naše ceste. V tem trenutku voznike in voznice opozarjamo, da je prišlo do prometne nesreče na relaciji med Hočami in Pesnico, natančneje med priključkom Maribor Pobrežje. Torej je prišlo do prometne nesreče, zato tukaj še posebej previdno. Še skok na, seveda, na naše avtoceste. Danes je promet oviran na Pomurski avtocesti, denimo za voljo del med izvozom 2 Lenart in izvozom Lenart v smeri proti Murski Soboti, torej v tem trenutku delovišče, da vas slučajno ne preseneti, zato seveda še posebej previdno. Kar se del tiče, je danes ponovno pestro na Štajerski avtocesti, še naprej promet oviran pri Slovenski Bistrici ter Slovenskih Konicah, seveda na obeh omenjenih relacijah lahko čez dan za voljo povečane prometne konice. Pričakujemo tudi zastoje, no dela pa še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil na Štajerski avtocesti. Še skok na nižje kategorizirane regionalne in lokalne ceste, delovišče še naprej ostraja na relaciji Šentil-Pesnica, pa v Staršah pri Spodnji Polskavi ter tudi v Račah dela. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 9.
7: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444-090-7444.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v naši radijski rubriki Mali oglasi, katero lahko spremljate na valovih Radija Slovenske Gorice od ponedeljka do sobote v dveh terminih na dan, ob 9. uri in 10 minut ter ob 12. uri in 10 minut, ki imate med drugim tudi za res imenitno priložnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, pokličete na 0907444 ter nam zaupate vaš mali oglas. No, nekdo bo to sedaj tudi že storil. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan. Kmetija Špegel z Koroške sporoča, da bo ta petek 17.7. pripeljala mlade kokoši nesnice, rjave, cepljene, stare 21 tedno, ki že nese po zelo ugodni ceni 11 evrov. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj, pri Framboto hoče pivola ob 9. Ob 10. parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi ob nakupu, vsak dobi presenečenje. Telefon 041 442 162, torej se vidimo ta petek. Hvala.
0: Vaša telefonska številka pa ni 41 442 162.
1: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. Ni 41 442 162, telefonska številka poslušalke. No, še nekdo je z nami sedaj. Dober dan.
2: Dobar dan, na prodaj za svetu dojko, težkih 25 do 30 kg. Več informacij na nič 31 237 954.
0: Telefonska številka nič 31 237 954.
2: Tako je, hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam, srečno, nasvidenje. Telefonska številka poslušalke torej nič 31 237 954 in nadaljujemo z vašimi klici. Dober dan.
3: Dobar dan. Jaz bi pa prodal 4 odojke, težke okrog 25 kg. Cena za komad je 100 evrov na telefonsko številko 031 747 376. Hvala.
0: 041 747 376.
3: Tako, najlepša hvala, adio.
0: Nasvidenje, hvala tudi vam za klic. Nič 31 747 376, telefonska številka, ki nam jo je takole zaupal poslušalec. No, prav isto lahko seveda storite tudi vi. Razlog, da se nam pridružite, je toliko večji, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali, skratka, zares lepo vabljeni v našo družbo. Nič 90 74 44.

0: Ja, linija je bila prosta do tega trenutka, kajti tukaj je nov klic. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dobar dan, predam Dikso Simetaljca s težkega 170 kg na telefon 031 840 282.
2: Hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno. 031 840 282, telefonska številka poslušalca. Evo, kar nekaj klicev do tega trenutka, ja, preostalo pa je še nekaj minut za vaše klice, tako da lepo vabljeni, da jih izkoristite, vsi tisti, ki bi že danes o tem dopodnevu radi sklenili kako res dobro in pošteno kopčijo. 090 7444.

0: Tako še nekdo se nam želi pridružiti. Pozdravljeni, dober dan.
1: Dober dan želim. Mi bi pa prodali slamo iz njive. To je pšenična, lahko v balah, malih, velikih ali pa rifuza. Na telefonsko 041 379 820.
0: 041 379 820.
1: Ja, hvala vam.
0: Hvala,
1: lep pozdrav.
0: Tudi vam, srečno, nasvidenje. 041 379 820. Pa torej telefonska številka poslušalca, za res imenitni mali oglasi, lepo število vaših klicev, smo že prejeli, slišali vaše male oglase, vaše telefonske številke in tako očitno tudi nadaljujemo v tem zares visokem ritmu. Pozdravljeni.
2: Tudi vam lepo zdrav, Ivan preparatu. Poznamo kvalitetno izdelane lesene lestve, A-lestve za preslone, za monterje, električne ali pa za preslone do 8 metrov dolžine. Vse kvalitetno naredo, varnostni vijaki in vse tako mora biti. Poleg tega še ročno izdelano orodje, grable, vile, motke, cepine, sekire in prave ročne BČS-ke, kosišče, primerne zdaj tudi za tekmovanje. Zagotovljena nagrada. Poleg vsega še male, velike korpe, koše, cenje, cekre, male, ali velike tudi košake ali pa košarice pletene iz slame ali z belega šibija za kruh, gibance, pice, potice in tak naprej. Prodamo še tudi kakih 100 litrov dobrega domačega vina, pa kakih okusni sadjevec, slivovko, pa kakih domače aperitive. Možda je tudi menjava za kakih ječmen. Poleg vsega še tudi nekaj bolj dobrega sena in otave. Vse informacije nič 51 211 675. Hvala lepa, lepo zdrav pa srečno.
0: Tako torej, telefonska številka poslušalca Ivana 051 211 675 oziroma 051 211 675. Tako, prišli smo do konca današnjega prvega termina, na tanko 8 minut je trajal, sedaj se je teh 8 minut tudi izteklo, tako da vsi, ki ste poklicali, zares vas je bilo veliko, vam iz srca želim, da sklenete kako dobro kopčijo, če seveda že niste. No, vsi tisti, ki pa torej še želite se nam pridružiti, lahko to storite danes ponovno ob 12. uri in 10 minut, takrat na sporedu, ja, mali oglasi in vabljeni, da pokličete. 090 74 44.

0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
1: aktualno. Zaradi sušnih razmer je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za območje celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Kaj to pomeni za območje Slovenskih Goric, kako se v to vključujejo tudi prostovoljna gasilska društva, gasilske zveze Lenart, na kaj moramo v teh dneh biti še posebej pozorni mi? Na ta vprašanja nam bo odgovoril poveljnik gasilske zveze Lenart. Vesela sem, ker je z nami Robert Kukovec. Dobrodošli.
2: Hvala za povabilo in lep pozdrav tudi vam.
1: Za začetek razloživa, kaj v bistvu sploh pomeni razglasitev velike požarne ogroženosti.
2: Ja, nekako kot je uprava izdala ta razglas, pač pomeni to, da smo v nekih dodatnih razmerah, predvsem zaradi vročinskega vala, ki pač bomo rekli že traja kar nekaj časa. Naša okolica je, bomo rekli, suha. Tako da pač predvsem zaradi tega je prišlo do razglasa velike požarne ogroženosti za celotno Slovenijo, kam pač nekako spadamo tudi mi, saj tudi naš del je nekako izpostavljen, predvsem zdaj v trenutku žetev, morda še imamo kje kake hribe, ki so nepokošeni in vsaj ta del nam predstavlja eno večjo nevarnost v našem okolju.
1: K večji nevarnosti prispevajo verjetno vročina, ne? Tudi suša, veter tudi ne nazadnje.
2: Absolutno, vse to so neki pogoji, ki pač pol pridejo lahko do neke izpostavljenosti oziroma nekega vzroka požara.
1: Zdaj, mi dva nisva vremenarja, pa vseeno, ne, opažate, da so te razmere hujše, recimo, kot so bile pretekla poletja?
2: Morda bomo rekli, predvsem veter je tisti, ki zadnje čase nekako nam kroji usodo, če tako rečemo, ne? Tudi sušna obdobja, ampak nekako v teh sušnih obdobjih ni neke povečanosti oziroma nekih razlik. Ne?
1: Kaj dejansko zdaj v praksi pomeni tale velika požarna ogroženost naravnega okolja? Kakšne so vaše naloge oziroma na kaj moramo biti pozorni, previdni, veljajo kakšne prepovedi recimo?
2: Ja, z temi ukrepi pač nekako mi izvajamo tudi vse te, bomo rekli, kot smo omenili že po gasilskih društvih, neke nadzore, kar pomeni, da probamo opozarjati naše občane, krajane, da nekako res probajo se v tem trenutku zadržati, da ne kurijo v naravi, da se ne izpostavljamo nekih, bomo rekli, zadev, ki bi lahko prinesli do tega. Vemo, da ni samo tisti ogenj, ki bi lahko povzročil neko intervencijo, lahko je kakva mehanska poškodba, kakega stroja na delovnega, predvsem na kakej njivi, cigaretni ogorki, pač dosti je to vzadi nekih dejavnikov, ki lahko do tega pač privedejo. Ne? Zato je tudi, smo se na gasilski zvezi Lenart odločili, da še nekako dodatno pokrepimo zaradi tega razglasa, da smo nekako apelirali na prostovoljna gasilska društva, da naj naredijo kaki obhod na dan, opozarjajo, vkolikor bi se pač dogajalo, da bi še kdo vseeno v naravi kuru kake odpadke ali bilo kaj, pa da pač dejansko pazijo. Je pa res, da gasilci nismo tisti, ki bi tu izvali neke postrene nadzore oziroma tudi kaznovali, mi smo pač toliko, da bi pač vseeno preprečili, da bi v naravnem okolju pač prišlo do bilo kakšne intervencije.
1: Da pride do ognja, ni potrebno veliko, ne? Omenili ste že kakšen ogorek, zdaj je sezona tudi ne nazadnje kakšnih piknikov v naravi, včasih se mi zdi, da še se je bolj kurilo kakšne odpadke oziroma suhe travnike in podobno.
2: Res je, se ravno to želimo za temi ukrepi preprečiti, da pač bi naši krajani, občani se v tem trenutku morda zadržali. Vemo, da predvsem na kakih kmetijah pride do kakega kurjenja v naravi, ko se kuri odpadno vejevje in to, da pač nekako še se zdaj s tem počaka, da bo padlo mogoče kake padavine in da se to pač pokuri takrat. Vemo, da pač vedno lahko v naravi kurimo na nek način, ko imamo ogen zavarovan, kar pomeni, da pač oseba stara več kot 18 let, korišče dovolj omakeno, tako da so še vseeno neki pogoje za kurjenje, ne.
1: Ja, čeprav se nam zdi, ne, da imamo vse pod nadzorom in da smo previdni, ko so sušne razmere takšne, se verjetno tale požar potem tudi hitro razširi in nam lahko uide izpod nadzora. Spremljamo razmere v Evropi, tudi sosednja Hrvaška, tudi v Sloveniji smo že imeli v tem poletju požare v naravi, tudi na območju Slovenskih goric, če se ne motim, v preteklem vikendu.
2: Ja, res je, tudi pri nas je pač, kot ste omenili, to sušno obdobje, kjer pač imamo te suho podrast, morda smo vseeno malo manj ogroženi kot mogoče kaki kras, ali to je pa dejstvo, da tudi v naši okolici pride do požarov v naravi, predvsem je bil eden izmed večjih par dni nazaj v Slovenski Bistrici in nekako tudi v nedeljo posvečer v Rožengruntu. In seveda mislim, da je že bilo pol malo na ponedeljek zjutraj, pa še en na Sveti Ani, tako da smo zdaj imeli kar dva požara v naravi.
1: Kako ste recimo gasilci, gasilske zveze Lenart na take primere, ne vem, pripravljeni, opremljeni, podučeni?
2: Vsekakor, bomo rekel, za vse gasilske enote v naši gasilski zvezi so, bomo rekli, dobro opremljeni, tako da za opremo ni težav, lahko izvozijo, lahko delajo na takih intervencijah, drugače pa pač, bomo rekli, tako mogoče ni problem kaka noč ali bilo kaj, so pa, bomo rekli, ene šibke točke v dopoldanskem času, kjer so gasilci po večinoma v službah in takrat je, bomo rekli, tudi težje zagotavljati kako gasilsko moč oziroma, bomo rekli, več gasilcev, zato si pač ne bi radi privoščili nekih večjih intervencij, predvsem v tem času, ne.
1: Ne nazadnje je tudi poletje čas dopustov, ne, pa jih izkoristite tudi gasilci prostovoljni, kaj ne?
2: Ja, seveda, tako kot vsi ostali, tudi gasilci hodijo na dopuste in zato pač predvsem v tem času res je potrebno še toliko bolj paziti, da res ne bi prišlo do česa, predvsem bomo rekli v dopoldanskem času, kaj ti takrat pač ni tako velikega števila gasilcev na razpolago, kot pa ne vem, popoldan ali zvečer.
1: Naredimo vse, da preprečimo, ne, da pride do požara v naravi, pa vseeno, če se zgodi, kako ravnati, kako postopati?
2: Ja, postopati najboljše je to, da se čim prej pač pokliče na regijski center oziroma številka 112, da se v tem primeru aktivira gasilce, kajti vemo, da tudi gasilci rabimo svoj del časa, da pridemo do gasilskega rodišča, na konc koncu tudi na sam kraj intervencije in v tem času, v tem sušenem obdobju, predvsem suha podrast lahko že pride do velikih razsežnosti, tako da, če že pride, ne čakati, dajmo hitro ukrepati. Vkolikor pa se seveda da, pa smo vsi tisti mi dolžni, da začnemo z gašenjem začetnih požarov, ampak vemo, da pač vremenske neprilike, kaki veter nam to lahko tudi onemogoči, tako da moramo vseeno paziti tudi na sami, na sebe.
1: Na lastno varnost, ne, ta je nekako najpomembnejša. Včasih ljudje naredimo kakšno neumnost v želji, da bi zavarovali svoje premoženje, ne?
2: Ja, res je, ne. Verjetno kot vsak vestni lastnik svojega premoženja se bo pač probo potruditi, da bo vse, koliko se bo le dalo v tistem trenutku zavaral, ampak vseeno je dobro, da se v tem primeru pokliče na 112, da se tudi gasilci čim prej aktivirajo, da ne zgubljamo potrebnega časa.
1: Res je, sicer pa voda verjetno? Še voda. Kakšna druga metode?
2: Voda je, tako da ne, predvsem pač je voda, je pa res, da tudi požari v naravi so tisti, ki pač moramo gasilci vzeti kakve gasilske metle, vse to, da pač gremo, da poteptamo in ni vedno vse samo voda.
1: Kako pa je sicer z zalogami vode?
2: Kaj se tiče zaloge vode za gasilske zadeve so, tako da to še pač, ker smo v večini odvisni od omrežja hidrantnega, ki nam pač omogoča z mariborskega vodovoda odzem vode. Za požare imamo dovoljenje za odvzem vode, je pa dejstvo, da pač gasilci, ki smo včasih tudi tisti, ki pomagamo, ne vem, pri kakem polnjenju bazena, tukaj pa pač imamo strogo prepoved, tako da gasilci v tem času ne prevažamo vode, vkolikor bi bila potrebna voda za kakšno živino ali za lastne potrebe, takrat načeloma ni problem, je pa res, da ob vsakem prevozu pitne vode moramo najaviti mariborskemu vodo odvzem in tudi kraj odvzema, tako da lahko oni še boljše zagotavljajo dobavo vode.
1: Kako je z zalivanjem?
2: Ja, načeloma tak, da naj ne bi preveč zalivali, bom tak malo skrajšano povedal, ne? Ker pač tudi zaloge vode nekako na mariborskem vodovodu pravijo, da so, ampak v neki meji, tako da probajmo biti čim bolj varčni in prihraniti kaki del vode.
1: Nikoli se ne ve, kako dolgo bo tole obdobje trajalo, zato tudi v bistvu ta razglasitev velike požarne ogroženosti naravnega okolja velja do preklica, kaj ne?
2: Tako je, nekako je ta zadeva začela veljati 8. julija in bo veljala do preklica, kar pomeni preklic pa bo takrat, ko bomo pač ugotovili, da so razmere nekako se omirile oziroma ko bo padla neka količina dežja, da se bo naša tla malo razmočila in takrat bo verjetno tudi prišlo do tega, da bo konec te razglašenosti.
1: Tako da vsi čakamo, ne, na malo večje padavine in si jih seveda želimo, ne nazadnje jih tudi narava potrebuje. Zdaj, v zadnjem obdobju je morda tistih klasičnih, ne, hišnih požarov res da nekoliko manj, kot jih je bilo, ne vem, 20 ali pa 30 let nazaj. Gasilci pa ste dobili s tem vse še kakšne druge naloge. Tukaj mislim na predvsem naravne nesreče, na ujme, ki nas pestijo v zadnjih letih. Tudi na tem področju so že bile intervencije, že tam zgodaj spomladi, ne, še pred začetkom poletja v bistvu, tudi na območju Gasilske zveze Lenart.
2: Res je, če bi mogoče se obrnil ali pa zavrtel čas malo nazaj, je bila prioriteta gasilca tista, ki je bila, ne vem, predvsem usmerjena v reševanje, bomo rekli, kakega gospodarskega objekta, hiše, predvsem zaradi ognja, strele, ki so pač to povzročile. Dan danes pa smo tudi gasilci se morali oziroma se moramo izobraževati, delovati malo na drugačen način, kajti na nek način moram reči, hvala Bogu, da nimamo takih požarov, je pa res, da nas mogoče v nekih tehničnih stvareh, predvsem neurja, pokrivanje strehe, to pa nam je, bomo rekli, skoraj že vsak dan, kar pomeni, da tudi oprema mora biti drugače nabavljena, izobrazba gasilca v drugo smer nareta, ker pač res smo gasilci za tisti, ki smo prišli do enega zelo, zelo širokega pojma, predvsem pri izobraževanju, da lahko gasilca za to pripraviš in je treba dati kar veliko truda v to, da lahko na konc koncu en gasilec posreduje na več različnih področjih. Prav tako pa seveda treba zadi zagotavljati vso opremo, da imamo gasilca varnega, da se počne, bomo rekli, pride tudi iz intervencije živ in zdrav domov.
1: Bi rekli, da je manko na tem področju, zdaj recimo čisto konkretno v občini Šentil so se povezali v enem Interreg projektu s sosednjo Hrvaško, kjer bodo zagotavljali ravno izobraževanja na to temo in pa zagotavljali opremo za njihova gasilska društva, prav za posredovanje v kakšnih naravnih nesrečah. Kako je s tem na področju Gasilske zveze Lenart?
2: Gasilska zveza Lenart je zaenkrat tista, ki dejansko ves kader izobražuje sam, bomo rekli, doma v našem okolju. To pomeni, imamo dovolj inštruktorjev, imamo dovolj predavateljev, tako da v tem primeru zagotavljamo izobraževanje vse sami. Kaj se pa tiče opreme, pa morda bi mogel po mizi potrkati, imamo tudi dobre župane, kateri so tisti, ki nam zagotavljajo vso potrebno opremo, finančna sredstva, tako da nekako vedno malo pojamramo, ampak gre skozi.
1: Ker je ravno priložnost, še pa vprašam, kako je z novimi pridobitvami znotraj gasilske zveze Lenart, z tukajšnjimi župani ste povedali, da dobro sodelujete, vemo pa, da je bila že dalj časa želja, ne samo želja, ampak tudi potreba po nakupu gasilske platforme. Tudi na tem področju se zadeve premikajo, če imam prave informacije.
2: Informacije so seveda zelo prave, ne? Nekako naš projekt, se bomo rekli, traja že cirka 2 leti, kar smo začeli pogovore z samimi župani. Nekako nam je letos meseca, marca, uspelo nekako se sestati oziroma tudi dogovoriti o samem nakupu. Kot Gasilska zveza Lenart smo se tudi nekako pripravljali na vse te razpise, ki se lahko pač nekako za ta nakup prijavimo in smo bili tudi na upravi zaščito reševanje uspešni na enem razpisu, kjer smo si pridobili dodatna finančna sredstva, bomo rekli, za nakup platforme, katera nekako bi že morda morala biti oziroma jo gasilci potrebujemo, predvsem zaradi tistih, kot smo že večkrat rekli, naravnih katastrof oziroma neurij, da lahko gasilci tudi nekako pridemo na višje dele, kar pomeni, ne vem, zgradbe od drugega nadstropja naprej. Pa na konc koncu tudi sama tehnika je tak daleč pripela, da bi to dejansko gasilci potrebovali pri sami uporabi. Tako da smo s tem projektom nekako začeli in seveda zdaj smo trenutno v fazi javnega naročila, kar pomeni, da se pripravljajo vsi razpisi in nekako je tudi želja pa upanje, da bo ta zadeva končana, kar pomeni, da nekako si računamo konec meseca februarja leta 2028 bi projekt mogo biti uresničen in seveda tudi ta naša gasilska platforma, če jo tako imenujemo, v naši gasilski zvezi. Naj samo menim, da nakup gasilske oziroma te gasilske platforme temelji oziroma gre preko gasilske zveze Lenart, kar pomeni, da se nekako odločamo o skupnem nakupu, katerega bo pač lahko koristila vsa PGD v nekem primeru neke take intervencije.
1: Bomo spremljali in upam, da se veselili, kot ste napovedali tam februarja 28, ne?
2: Tako, vsaki pač projekt, ki je, traja, zadeve niso na zalogi in upam, da smo bili z vsemi zadevami pravočasni in da bo to res prišlo do tiste uresničitve, da bo tudi gasilci imeli eno zadovoljstvo, še dodatno motivacijo za delo v gasilstvo in en velik pripomoček za gasilce.
1: Z vso vašo opremo je tako, ne? Želimo si, da je ne bi nikoli potrebovali, ko pa pride do trenutka, ko jo potrebujete, pa zelo pomembno, da imate ustrezno opremo in da ste pri svojem delu tudi varni, kaj ne?
2: Ja, predvsem, da smo varni, da si lahko nekako pripomagamo k nekemu delu. Vemo, da pač delo na višini je neka spet specifična zadeva, strehe so spolske, so mokre, predvsem imamo na naših strehah veliko sončnih elektrarn, katere so spet neki temelj same preventive in seveda tudi pri samem gašenju vemo, da so dostopi težji in zato res temeljimo k temu, da bi prišli do take zadeve, da bi nam bil en pripomoček. Kajti danes, poleg vse te tehnike, moraš postavljati še lestve, katere sicer imamo, ampak tudi niso najbolj varne, predvsem v nekih vetrovnih razmerah, mokrih zadevah, bi pač s tem predvsem gasilci zagotovili dodatno varnost. Predvsem pa vemo, da se gradnje širijo na naših področjih, pridobivamo vse več objektov, ki so pač, ne vem, več kot 2 nadstropja in nekako gasilci pol več ne moramo dostopati do nekih takih zadevic. Res je, da imamo v okolici, to pomeni Radgona, 1 gasilsko lestev, Ptuj ima spet 1 gasilsko lestev, Mariborska brigada ima 2 gasilske lestve, ampak vemo, da prihod traja in je pač res potrebno, da tudi kot Gasilska zveza Lenart dobi nekaj takega, da v primeru neke intervencije lahko tudi sami posredujemo.
1: To je dobro slišati in da ne bova samo, seveda se pogovarjava o zelo resnih temah, pa vseeno, ne nazadnje je poletje tudi čas številnih gasilskih veselic, kar nekaj večinoma v bistvu so se tukaj po Slovenskih Goricah že odvile, nekaj pa nas še vseeno čaka priložnosti tudi za veselje in pa za to, da se podružimo gasilci in pa vsi ostali občani, kaj ne?
2: Res je, ta del je v našem delu nekako zaključen. Vemo, da smo imeli kar nekaj praznovanj, oziroma niso še vse zaključene. Mislim, da še tisti trenutek pride za te dni na Sveti Ani, kjer pač tudi gasilci nekako sodelujejo. Drugače pa, kaj se tiče, pa mislim, da vsaj veselega dela bo pol končano in kot smo rekli, malo dopustov, potem pa verjetno pride tudi kakšne nove naloge, pa vmes mogoče tudi kakšna taka, ki je ne moramo v naprej določiti.
1: Sicer pa na taboru Gasilske zveze so se že družili mladi gasilci, ne? Slišala sem, da je bilo zelo pestro in veselo.
2: Res je, tudi tabor Gasilske zveze Lenart je za nami, kjer je sodelovalo cirka 100 otrok plus mislim, da okrog 35 mentorjev, pa pač te delovne skupine, ki stojijo za tem, da je tabor uspešen. Tabor je potekal 3 dni, tudi v lepem vremenu, kar to pomeni tudi v nekak v razmerah, kjer je pač sonce pripekalo. Ampak tudi tukaj smo nekako zagotavljali otrokom tisti varen del, tako pa da so lahko bili po podkritem prostoru, družili so se v gozdu, kajti vse smo bili v naravi, tudi vse igre, vse je bilo pripravljeno v tej smeri, da so otroci res lahko uživali in uspešno preživeli 3-dnevni tabor.
1: Lepo in kot rečeno, zdaj malce počitnic, malce počitka, ne? Potem pa tudi mladi, pa tudi verjetno člani in vsi ostali v gasilskih društvih začnete tako z izobraževanji, usposabljeni, kakšne vaje in podobno, je potem september tisti čas, ko se vračate.
2: Res je, gasilci smo tisti, da vedno pač imamo neke dogodke, kar pomeni, zdaj je en del stvari za nami, kot sem povedal, malce dopustil, v tem primeru se že pripravljamo za naprej, kajti v septembru začnemo z tekmovanji, kjer pač posvečamo tudi veliko časa, predvsem za mladino, da na ta način tudi prihranimo oziroma pridobimo kakega novega člana. In seveda, ker čas hitro beži, je že mesec oktober, mesec požarne varnosti, tako da v tem primeru je treba nekako se pripravljati.
1: Ves čas delovati, nikoli prav čisto zares ne počivate, ne vse tisti, ki ste z dušo in srcem v teh vodah. Za konec, razlog, zakaj danes govoriva v studiju Radija Slovenske Gorice, je torej velika požarna ogroženost naravnega okolja, pa dajva za konec takole strnit in dati enen nasvet našim poslušalkam in poslušalcem.
2: Na svet bi lahko bil samo tak, da pač spoštujejo vse to, kar je zapisano, kar mediji objavljajo, da s tem pač nekako preprečimo, da bi prišlo do kakega, bomo rekli, požara, s tem bi tudi prihranimo kakemu gasilcu, kako popoldan ali večer, da je lahko doma, drugače pa res probajmo spoštovati ukrepe, probajmo se temu primerno obnašati in bomo veliko naredili s tem za našo domače okolje.
1: Hvala lepa za ta nasvet in nasplošno za današnji pogovor ter za vse, kar naredite za nas, vsi gasilci.
2: Hvala vam za povabilo in seveda še lep dan naprej.
1: Enako, srečno.
2: Hvala.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčerji, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Novo v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Papirnica Zajče.
2: Papirnica Zajče.
1: Papirnica Zajče.
2: Papirnica Zajče.
0: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
1: Papirnica Zajče.
2: Papirnica Zajče.
1: Papirnica Zajče.
0: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Radgona.
7: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
7: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
7: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
8: Še 5 minut.
9: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska

0: Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D. Pernica.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da bodo ZDA prevzele nadzor nad hormuško ožino in da bodo zato plačane, saj da bodo postale varuhinje ožine. Pozneje je napovedal tudi ponovno uvedbo blokade iranskih pristanišč za varovanje ožine, pa bodo ZDA po njegovih navedbah prejele nadomestilo v višini 20% vrednosti odpremljenega tovora. Premijer Janez Janša je po današnji udeležbi na vrhu koalicije voljnih zagotovil nadaljno polno podporo Ukrajini. Ugotovil je ukrepitev pripravljenosti na pomoč tej državi, a obžaloval, da se to zgodilo že prej, češ da bi bila v tem primeru vojna že končana. Janša se je udeležil srečanja vrha koalicije, na katerem so bili tudi voditelji EU in NATO ter najmanj 25 predsednikov držav in vlad. Skupino sta ustanovila Pariz in London, da bi Kijevu zagotovili vojaško podporo in varnost na jamstva. Gostitelj, francoski predsednik Emmanuel Macron, je po sestanku na znanje odločitev, da bodo več nacionalne sile, ki jih bodo v primeru prekinitve ognja z Rusijo napotili v Ukrajino, v prihodnjih mesecih izvedle skupne vaje v sosednjih državah Ukrajine. Maribor je prvič prejel zlati znak Slovenija Green Destination, ki ga v okviru zelene scheme slovenskega turizma podeljuje Slovenska turistična organizacija. S tem se je uvrstil med najbolj trajnostno usmerjene turistične destinacije v Sloveniji. Priznanje je rezultat sistematičnega razvoja trajnostnega turizma ter sodelovanja Zavoda za turizem Maribor, mestne občine Maribor, turističnega gospodarstva in številnih drugih partnerjev. Komisija je med drugim izpostavila kakovost upravljanje destinacije, uspešno povezovanje deležnikov, razvoj trajnostne mobilnosti, skrb za kulturno dediščino ter rast turističnega obiska ob hkratnem zmanjševanju sezonskosti. Maribor je v preteklih letih nosil bronasti in srebrni znak Slovenija Green, zlati znak pa predstavlja novo pomembno priznanje za prizadevanja na področju trajnostnega razvoja. V Zavodu za turizem Maribor podarjajo, da želijo z nadaljnim razvojem in povezovanjem v prihodnje kandidirati tudi za najvišji platinasti znak. V zeleno schemo slovenskega turizma je poleg destinacije Maribor trenutno vključenih še 7 mariborskih turističnih ponudnikov. Sport. Pred kolesarsko karavano na francoskem Touru je po ponedeljkovem prostem dnevu danes na sporedu zahtevna in razgibana 10. etapa v dolžini 166,6 km s slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar jo bo začel v prestižni rumeni majici. Štirikratni zmagovalec Toura v letih 2020, 2021, 2024 in 2025 ima pred današnjo zahtevno preizkušnjo 2 minuti in 42 sekund prednosti pred največjim tekmecem Dancem Jonasom Vingegaardom. Njegov tretji vrščeni klubski sotekmovalec iz Mehike Isak del Toro pa zaostaja 3 minute ter 27 sekund. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes v našem koncu večinoma sončno s popoldanskimi krajevnimi nevihtami, lokalno bodo možna tudi neurja. Jutri bo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature jutri od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo precej oblačno, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče vreme. Preverimo aktualne temperature, 27 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor 25, Murska Sobota 26, v prestolnici 25 stopinj, na obali 27, na Kredarici 14 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Autojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Vozniki in voznice, še naprej danes pozorno na cestah, kjer potekajo dela, tako je denimo še naprej promet za voljo delovišču, uviran danes na Pomurski avtocesti, natančneje med izvozom 2 Lenart in izvozom 2 Lenart iz smeri Maribora, torej danes delovišče. Kar se del tiče, pa danes ne zastane niti Štajerska avtocesta, še naprej opozarjamo na dela med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa pri Slovenski Bistrici, na obeh omenjenih relacijah, pa lahko čez dan nastajajo tudi zastoji, no, dela še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentilj na Štajerski avtocesti. Preverimo sedaj se še stanje na lokalnih in regionalnih cestah, ja, dela na relaciji med Šentiljem in Pesnico ovirajo promet, prav tako pa dela tudi v Staršah, pa pri Spodnji Polskavi ter v Račah. Ja, več kot dovolj razlogov, da svoje vožnje danes še naprej prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 10.
3: Politje na Radiu Slovenska Gorica.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi BioStile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v BioStilu še posebej ponosni.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3-krat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silicij, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi BioStile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 88 88 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
2: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3. Ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
1: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
2: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
1: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
2: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
1: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
2: Točno tako.
1: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 88 88. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 88 88. Smo kmalu spet skupaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja Biostile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
1: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi Biostile kolagen pravzaprav namenjen?
2: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
1: In kako se izdelek uporablja?
2: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
1: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
2: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
1: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88 in srečno do prihodnjič.

0: ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Chang'an CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Chang'an Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najine mladosti?
8: Kaj?
7: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
8: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
7: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
8: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
9: Ne spreminjamo le imena, spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
10: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Pozor, pozor! To ni vaja, drago ljudstvo. To se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani. Vlado Kalember. Modrijani. In seveda ne smete pozabiti na naše tradicionalne gasilske čevape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. ZDA so tretjo noč zapored izvedle napade na Iran. Kot je sporočilo centralno poveljstvo CENTCOM, je ameriška vojska napadla cilje v več pristaniških mestih na jugu Irana. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj izjavil, da je dogovor z Iranom še vedno možen, potem ko je napovedal ponovno uvedbo pomorske blokade iranskih pristanišč. Koalicija pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo v petek zasedala na Brdu pri Kranju, je izvedela STA. Osrednja točka prvega koalicijskega vrha dober mesec po zaprisegi vlade v državnem zboru bo normativni program dela do konca leta. Pričakovati je torej, da bodo ministri in poslanci prečesali zlasti projekte, ki bodo zaznamovali jesen. Med zakoni, ki si jih bo koalicija tedaj prizadevala spraviti čez parlamentarno sito, je pričakovati predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Brško ne se obeta tudi rebalans proračuna. Vodje poslanskih skupin vladnih strank pa so v pogovorih za Slovensko tiskovno agencijo še pred parlamentarnimi počitnicami med prioritetami za jesen izpostavljali še ukrepe v smeri decentralizacije, pa tudi za razbremenitev gospodarstva ter reševanje razmer v zdravstvu. Pričakujejo tudi predstavitev zakona v vzpostavitvi skoka. Na Fontani vin Vodole bodo 8. avgusta pripravili poseben dogodek, s katerim želijo postaviti Guinnessov svetovni rekord za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Organizatorji želijo preseči zdajšnji rekord, ki ga z 2020 udeleženci držijo na Kitajskem, zato vabijo več kot 2000 udeležencev, da skupaj rekord pripeljajo v Maribor, tudi zato, ker se mesto ob Dravi letos ponaša z nazivom Evropske vinske prestolnice. Po načrtih bo nastala približno kilometer dolga veriga ljudi, vsak z napolnjenim kozarcem špricerja, zdravica pa se bo kot val prenesla od udeleženca do udeleženca. Sodelovanje je brezplačno, prijava pa je zaradi organizacije dogodka obvezna. Vsi udeleženci bodo prejeli darilo, sodelovali postavitvi Guinnessovega rekorda in se potegovali tudi za glavno nagrado doživljenjsko neomejeno degustacijo vina na Fontani vin Vodole. Prijave zbirajo na spletni strani prijava.fontanavin.com. Poševnica najdaljši špricer. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mondiala se bosta pomerili Španija in Francija, poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. uri po slovenskem času. Dvoboj bo tudi bitka dveh mladih nogometašev, Lamina Jamala, ki je pred dnevom dopolnil 19 let, in Kiljana Mbappeja, ki sta že zdaj ikoni v svojih domovinah in zunaj njihovih meja. V drugem polfinalu se bosta pomerili Argentina in Anglija jutri v sredo. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej večinoma sončno, s popodanskimi krajevnimi nevihtami, lokalno so možna tudi neurja, jutri bo sončno. Najvišje dnevne temperature danes so 28 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo precej oblačno, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče vreme. Preverimo aktualne temperature, 28 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor 27 stopinj, Murska Sobota 28, Ljubljana 26, na Obali 32 ter na Kridarici 14 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, svojo pozornost za konec usmerjamo še na naše ceste. Danes še naprej bodite pozorni na Štajerski avtocesti, kjer dela potekajo pri Slovenski Bistrici ter tudi na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Promet poteka na tej relaciji po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste, zato še posebej previdno, lahko pa tudi danes tukaj pričakujemo kake zastoje. No, dela še seveda tudi pri mejnem prehodu Šentil. Preverimo na lokalne in regionalne ceste. Ja, tudi tukaj ne zastanejo delovišča, leta potekajo na relaciji Šentil-Pesnica, pa v Staršah, v Spodnjih Polskavi ter v Račah. Več kot dovolj razlogov, da vožnje prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 11.
5: Mi smo že tu. Kje? Na morju seveda.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: Ja, dobrih 9 minut je čez 11. Tilen Reiter vas lepo pozdravljam in tudi danes, seveda po 11. vrtimo vaše glasbene želje samo na Radio Slovenske Gorice. Ja, verjamem, da ste se sedaj že zelo dobro seznanili s tem, da lahko praktično od ponedeljka do četrtka vsak dan pod zadnjo objavo na Facebook strani Radio Slovenske Gorice, ta pravi, zapišete svojo glasbeno željo z nami, morda delite v komentarju tudi kak lep trenutek in seveda potem prisluhnete skladbi, ki ste si jo zaželeli. No, danes je tale objava tako zelo lepo poletno obarvana, iz naših skupnih počitnic iz Sotoka Brač, seveda smo delili sliko z vami, prav poslušalci ste na njej in ja, pod to objavo je na nazadnje potem potrebno napisati tudi glasbeno željo. No, bomo pa v samem začetku ugodili oziroma sprejeli željo poslušalke Dragice, ki je že pred dnevi pisala v zasebno sporočilo nam na Radio Slovenske Gorice, da prosi za pesem od Čukov, mi gremo pa na morje, češ da sta jo z vnukom Jakobom, ki je mimo grede star le 3 leta, skupaj pela in na njo tudi zaplesala, ter da se Jakobu tudi zelo, zelo dopade Dragica, no pa naj bo torej tista, Čuki in pa mi gremo pa na morje, torej vaša v samem začetku.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
0: Vaše glasbene želje.
2: Tako, zdaj pa bomo v nadaljevanju prisluhnili štirim skladbam, štirim glasbenim željam, ki ste si jih poslušalke in poslušalci zaželeli v prejšnjih objavah, ki smo jih seveda delili na naši Facebook strani, vendar leti niso bile slišane, kajti za res veliko število vaših komentarjev smo že prejeli v tej rubriki o tem poletju, tako da evo, pozabimo nikoli, zato se tudi malce vrnimo v preteklost. No, pred dnevi nam je pisala poslušalka Anita, ki torej želi skladbo Moj vinograd od Jožeta Hladeta. Želja pa je za babico Ano, ki je praznovala 90. rojstni dan in evo malce zakasnelim voščilom, voščimo torej vaši babici Ani res častitljivih 90 let. To pa je torej želi vnukica Anita z družino, evo, torej za vašo babico z malce zamude, pa vendar Moj vinograd od Jožeta Hladeta v nadaljevanju. Potem je bila tudi med tistimi, ki nam je pisala poslušalka Kristina, ki vse lepo pozdravlja, no rada pa bi slišala skladbo Marka Vozlja Za vse življenje, ki jo spominja na hčerin poročni dan ter nam želi lep dan vsem nam, Kristina, tudi vam popolnoma enako, Marko Vozelj pa samo za vas. Potem bomo ugodili še želji poslušalke Marije, ki nas prisrčno pozdravlja, kako lepo, želela pa bi slišati skladbo Helene Blagne, Pogrešam te, tudi tole pesem Marija brez skrbi, da imamo, zato ne odhajajte predaleč, da je slučajno ne zamudite. No, bomo pa tale cikl v nadaljevanju pričeli z glasbeno željo poslušalke Lidije, ki si želi slišati skladbo Kjer lastovke gnezijo, seveda ansambel Franca Miheliča. Vsi prijatelji je zapisala, no posvečajo vsem prijateljem.

0: Vrtimo vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje. Vaše glasbene
1: želje. Ura je slabih 31 minut čez 11. ob 11:30, kakorkoli želite. No, to pa pomeni samo eno, da imamo še nekaj časa, da ugodimo vašim glasbenim željam. In seveda bomo tako tudi nadaljevali. Skratka, poslušalka Lidija se je pred dnevi zaželela, da želi slišati Odkot lepote tvoje, predvidevam, da kar slovenske lepote, tako da bomo slišali Avsenike v nadaljevanju. Potem bomo slišali tudi Luko Basija na željo Marijane, ki si želi slišati njegovo skladbo Konoba. Marijana pa pozdravlja vse, ki jo poznajo in nam želi prečudovit teden. Marijana, verjamem, da ste s tem pozdravili zares veliko, veliko število ljudi. No, sam začetek tega cikla pa bomo začeli z glasbeno željo poslušalke Tončke, ki je pisala pod današnjo objavo. Tončka, odlično ste odpravili domačo nalogo, želi pa slišati skladbo Pridi kdaj na kavo, pa lep dan vsem. Tončka, lep dan naprej tudi vam in verjamem, da ste imeli v mislih tole skladbo, ki jo bomo sedaj slišali. Štajerski brendi, Pridi kdaj na kavo.

0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, še naprej poslušate Radio Slovenske Gorice. Ja, glasbene želje seveda na sporedu, kajti ura je 11 in v tem trenutku 42 minut. No, današnje glasbene želje pa bomo zaključili s tako lepo dalmatinsko skladbo, ki si jo je pred natanko dvema dnevoma zaželela poslušalka Majda, ki je napisala samo Ruža crvena Majda, seveda bomo tole pesem zavrteli. Vas pa pozvali, da ponovno v glasbenih željah sodelujete že jutri. Ja, na sporedu, seveda tudi še v četrtek, v tem tednu, potem pa veste, hitro se izteče teden in pride vikend, ko pa tako ali tako se veliko družimo preko radijskih valov in imate možnost, da takrat pa tudi vendarle pokličete direktno v eter, ter se tudi malce slišimo, pogovorimo in gremo naprej. Tako, Ruža crvena, Klapa, Sveti Juraj pa danes za konec glasbenih želja. Uživajte!

0: Galeja nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo. To se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani.

0: Ape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Kam greš na malco?
2: Kam?
1: V Hamburger Hill.
2: Spet?
1: Ja. Včeraj boš burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
2: Pa ti si ja inventar tam.
1: Če je dobro, je dobro.
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
3: Pridi lačen?
1: Odidi srečen.

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Knjižničarkeni

0: nikamor ne gremo brez torbe polne knjig, tako da vedno zraven prinesemo knjige, da medtem ko čakamo.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Število smrtnih žrtev požarov, ki je v nedeljo pozno zvečer izbruhnil v baru v tajski prestolnici Bangkok, je naraslo na 30, so danes poročile lokalne oblasti. Doslej so identificirale 27 smrtnih žrtev. Poškodovanih je bilo več kot 70 ljudi, od tega jih je 24 še vedno v kritičnem stanju. Julijska anketa Mediane za delo je po junijskem izenačenem rezultatu med največjo koalicijsko stranko SDS in največjo opozicijsko stranko, Gibanjem Svoboda, pokazala 2 odstotni točki v prid SDS. SDS je v julijski anketi podprlo 22,2% vprašanih, Svobodo pa 20,3%. Sledijo trojček NSI, SLS Fokus z 8,4% podpore, Levica in Vesna 7,8% in SD z 5,9%. Demokrati so zbrali 3,7%, resnica pa 3,4%. Vlada je dobila srednjo ceno 2,67, državni zbor pa 2,53. Na lestvici priljubljenosti vodi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Poletje v knjižnici Lenart ni omejeno le na knjižnične police. Knjižničarke tudi letos pripravljajo knjižnico pod Kostanji in gostovanja po občinah, kjer otrokom približajo knjige, pravljice in ustvarjalnost kar na prostem. Prva knjižnica pod Kostanji to poletje bo v soboto 18. julija ob 10. uri v Lenarškem parku, kjer organizatorji pripravljajo pravlično dopoldne z branjem pravljic, gibanjem, igro in ustvarjanjem. Govori Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart.
0: Knjižničarke nikamor ne gremo brez torbe polne knjig, tako da vedno zraven prinesemo knjige, da medtem ko čakamo, da se dogajanje prične, nam seveda ni dolg čas, čeprav je dolg čas tudi dober, ne, ker takrat bolj vklopimo domišljijo. Potem sledi ena taka uvodna motivacija, malo se razgibamo, pozdravimo sonce sploh poleti, potem prisluhnemo pravljici, zapojemo kakšno pesem in pa sledi ustvarjanje, druženje, pripravimo tudi seveda različne od poligona, hodimo po kamenčkih, po slami, po blatu, potem prenašamo vodo, si naredimo izdelke, tako da čisto odvisno, kakšno temo izberemo za posamezno gostovanje. Pravlična doživetja so primerna tako kot naše pravlične srede za predšolske otroke in pa otroke do ključno 3. razreda. Priporočljivo je, da se dejavnosti udeležijo spremstvo odrasle osebe, ki jim je blizu, da se torej tudi dobro počutijo in ker je seveda otrok običajno več, je tudi zaradi varnosti to zelo dobro. Naše pravlične srede so tudi sicer dobro obiskane, ta doživetja pa tudi običajno tam med 50 in 100 otrok, tako da kar pisana druščina različnih otrok se zbere.
1: Lionel Messi je v svoji sijajni karieri dosegel že skoraj vse, kar je mogoče, a se 39-letni argentinski velikan še nikoli ni pomeril z Anglijo. Priložnost za to bo končno dobil v sredinem polfinalu svetovnega prvenstva. Izziva se veselijo tudi v angleškem taboru. Messi bo proti 3 levom prvič zaigral pod streho stadiona Mercedes-Benz v Atlanti. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej večinoma sončno, popoldne in zvečer pa so možne tudi krajevne nevihte in neurja. Jutri bo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa jutri od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo precej oblačno, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Privoščimo si za konec še hiter skok na naše ceste. Voznike in voznice opozarjamo na delovišča, ki promet ovirajo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter na relaciji Slovenske Konjice Dramlje. Tukaj je promet zelo, zelo oviran, kajti nastajajo občasno tudi zastoji, kar se pa del tiče, pa leta še naprej potekajo na Štajerki pri mejnem prehodu Šentil. No, svojo pozornost sedaj preusmerimo še na lokalne in regionalne ceste, pozorno na relaciji Šentil-Pesnica, dela pa v Staršah, v Račah ter tudi še naprej pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se odpravljate, vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, natanko 6 minut je čez 12.
3: Politje. Politje. Politje. Politje. Na radiju Slovenska Gorica.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih. Ja, zares vabljeni v našo družbo, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, ste samo korak stran od tega, da oddate mali oglas, pokličite na nič 90 74 44 ter nam torej zaupajte, kaj podarjate, kupujete, prodajate. No, tudi če ste kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali. No, nekdo je pa že v naši družbi v tem trenutku. Dobar dan.
1: Dobar dan, mali oglasi.
0: Ja, prav ste poklicali, povejte.
1: Jaz pa prodam novi gorenje, novi pralni stroj ter zmrzovalnik Tesla, znamke Tesla ter elektronske orgle Yamaha 290 na telefonsko številko 051-396-263.
0: Torej, telefonska številka 051-396-263.
1: Ja, hvala lepa, na svidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. Nič 51, 396, 263, pa torej telefonska številka poslušalke, vabljeni. Pridružite se nam. Nič 90 74 44.

0: Nič 90-74-44, telefonska številka in tukaj je nov klic. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan, kmetija Špegel z Koroške sporoča, da bo ta petek 17. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 21 tednov, ki že nese po zelo ugodni ceni 11 evrov. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Framboto, Hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročin ne zbiramo, vsak dobi. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Telefon 041-442-162. Torej se vidimo ta petek. Hvala.
0: Vaša telefonska številka 041-442-162.
1: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam, srečno. 041-442-162. Telefonska številka, ki nam jo je takole zaupala poslušalka, no to isto pa lahko storite tudi vi, nekaj naslednjih trenutkov je še na voljo, tako da se nam pridružite. 090-7444-090-74-44.

Je malo glasi na valovih radija Slovenske Gorice od ponedeljka do sobote v dveh terminih na dan ob 9. uri in 10 minut ter ob 12. uri in 10 minut, ko imate zares imenitno priložnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, tudi če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, pokličete na 090-74-44 in sklenete kako res dobro in pošteno kopčijo. V tem trenutku pa torej še zadnje povabilo, pridružite se nam. 090-74-44.

0: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
4: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.

0: Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani. Vlado Kalember. Modrijani. In seveda, ne smete pozabiti na naše tradicionalne gasilske čevape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Lenart, pozor, v mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
2: Še 5 minut.
3: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Radbonana.
5: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
4: Gnojila za dognojevanje.
5: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
4: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
5: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
4: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
6: Papirnica Zajček.
7: Papirnica Zajček.
6: Papirnica Zajček.
7: Papirnica Zajček.
4: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
6: Papirnica Zajček.
7: Papirnica Zajček.
6: Papirnica Zajček.
4: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
8: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D. Pernica.
9: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Kitajska poziva Iran in ZDA k vzpostavitvi varne plovbe v Hormuški ožini. Zasebni zdravniki začudeni nad odločitvijo ustavnega sodišča. V Lomanošah zaključena gradnja fekalne kanalizacije. Knjižnica Lenart poleti knjige in pravljice prinaša tudi na prosto. Požarna ogroženost naravnega okolja tudi na območju slovenskih Goric. Vreme danes večinoma sončno s popodanskimi krajevnimi nevihtami, lokalno je možna tudi neurja. Zdaj pa k podrobnostem, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Kitajska je danes pozvala ZDA in Iran naj ponovno zagotovita varno plovbo skozi Hormuško ožino. ZDA in Iran se kljub nedavno sklenjenemu memorandumu o soglasju ne moreta dogovoriti o upravljanju te ključne pomorske poti, pre katere Kitajska prejme velik delež od svojega uvoza nafte. V zadnjih dneh pa so se razmere

0: še zaostrile. Rusija je danes zavrnila obtožbe Evropske unije in Velike Britanije, da za kampanjo kibernetskih napadov v Evropi stojijo ruske obveščevalne službe in jih označila za neutemeljene. Evropska unija je v ponedeljek obsodila ravnanje Rusije in njeno zlorabo kibernetskega ekosistema, s katerimi napada javne storitve in kritično infrastrukturo ter povzroča motnje in finančne izgube. Srbija in ZDA bosta vzpostavili strateški dialog, s čimer bosta odnose prvič dvignili na raven strateškega partnerstva, je danes napovedal srbski zunani minister Marko Đurić. Odločitev Washingtona označi za eno najpomembnejših novic o odnosih med državama v zadnjih letih. Doma. V strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije so enako kot trije ustavni sodniki, ki so glasovali proti zadnji odločitvi sodišča, začudeni na tem, s kakšno lahkoto ustavno sodišče negira lastne odločitve, so zapisali glede odločbe, da omejitev porabe presežka prihodkov nad odhodki koncesionarjev ni v neskladju z ustavo. Predsednica združenja Helena Mole je za Slovensko tiskovno agencijo zapisala, da bo škoda za javni zdravstveni sistem. Tem, če bo en sam zdravnik zaradi take odločitve zaključil delo kot koncesionar, koristi pa ne vidijo. Reprezentativne delodajalske organizacije so v današnji skupni izjavi delodajalce pozvale naj delo v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev ter hkrati čim bolj nemoten potek delovnih procesov. Opozorili so na tveganje za vročinski stres, dehidracijo, vročinsko izčrpano, zmanjšano zbranost, poškodbe ter podarili, da pravočasni ukrepi zmanjšujejo tveganja za poškodbe, zdravstvene zaplete in prekinitve dela, hkrati pa prispevajo k boljši organizaciji, produktivnosti in kakovosti dela. Inputi v kmetijstvu so se maja na mesečni ravni poprečno pocenili za 0,3%. Pri proizvodih in storitvah za tekočo porabo v kmetijstvu so se cene znižale za 0,5%, medtem ko so se pri tistih za investicije v kmetijstvu zvišale za 0,3%. Največje podražitve so bile zaznane pri gnojilih za 27,8% ter energiji in mazivih za 19,9%. S proizvodnjo sladoleda se je predlani v Sloveniji ukvarjalo 62 podjetij, kar je največ v zadnjih 10 letih. Za liter sladoleda je bilo treba lani v slovenskih trgovinah odšteti v povprečju dobre 4 evre, za porcijo sladoleda smetano v gostinskih lokalih pa 7 evrov.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: V naselju Lomanoše v občini Gornja Radgona je uspešno zaključena gradnja fekalne kanalizacije, s čimer so izboljšali komunalno infrastrukturo in pogoje za varovanje okolja. Projekt je bil izveden v okviru načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Evropska unija iz programa Next Generation EU. Zgrajenih je bilo 3436 metrov kanalizacijskega omrežja in dve črpališči. Na novo javno kanalizacijsko omrežje bo priključenih 72 objektov oziroma 206 populacijskih enot. Za projekt je občina junija pridobila tudi uporabno dovoljenje. Skupna vrednost investicije znaša nekaj več kot 1,13 milijona evrov, pri čemer je bilo več kot 662 tisoč evrov zagotovljenih iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost. Ni pa to edina investicija na kanalizacijskem področju, nam je povedala županja Urška Malkotuš.
2: Zaključena je gradnja fekalne kanalizacije v naselju Lomanoše. Gre za res pomemben projekt, ki sedaj seveda omogoča nove priključitve fizičnim osebam. Potem nadgradnja kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni je tudi pod streho. Seveda pa še nas čaka glavna naša centralna čistilna naprava, ki jo moramo nadgraditi, in tukaj so pa večje investicije, ki nas čakajo tudi v naslednjem letu.
0: Visoke temperature, sušno obdobje in veter tudi letos povečujejo nevarnost za nastanek požarov v naravnem okolju. Gasilci zato znova pozivajo k previdnosti in odgovornemu ravnanju vseh obiskovalcev narave. Na območju gasilske zveze Lenart so gasilska društva pripravljena na morebitna posredovanja, vendar poudarjajo, da je največ mogoče storiti prav s preventivo. Že odvržen cigaretni ogorek, nepogašen ogen ali nepremišljena uporaba odprtega ognja lahko povzročijo požar, ki se zaradi suhe vegetacije zelo hitro razširi. Kakšne so trenutno razmere na območju gasilske zveze Lenart, na kaj moramo biti v teh poletnih dneh še posebej pozorni in kako ravnati ob morebitnem požaru, pa nam je pojasnil poveljnik gasilske zveze Lenart Robert Kukovec.
3: Tudi pri nas je pač to sušno obdobje, morda smo vseeno malo manj ogroženi kot mogoče kaki kras. Je pa dejstvo, da tudi v naši okolici pride do požarov v naravi. Predvsem je bil eden izmed večjih par dni nazaj v Slovenski Bistrici. Tudi v nedeljo posvečer v Rožengruntu, ponedeljek zjutraj, pa še en na Sveti Ani, smo zdaj imeli kar dva požara v naravi. Zvajamo tudi neke nadzore, kar pomeni, da probamo opozarjati naše občane, krajane, da probajo se v tem trenutku zadržati, da ne kurijo v naravi, da se ne izpostavljamo nekih zadev, ki bi lahko prinesli do tega. Vemo, da ni samo tisti ogen, ki bi lahko povzročil neko intervencijo, lahko je kaka mehanska poškodba kakega stroja na delovnega, predvsem na kakej njivi, cigaretni ogorki. Dosti je to vzadi nekih dejavnikov, ki lahko do tega pač privedejo. Ne? Smo nekako apelirali na prostovoljna gasilska društva, da naj naredijo kaki obhod na dan, opozarjajo, vkolikor bi se pač dogajalo, da bi še kdo vseeno v naravi kuril kake odpadke ali bilo kaj, pa da pač dejansko pazijo. Je pa res, da gasilci nismo tisti, ki bi tu izvali neke postrene nadzore oziroma tudi kaznovali. Vse gasilske enote v naši gasilski zvezi so dobro opremljeni, tako da za opremo ni težav, lahko izvozijo, lahko delajo na takih intervencijah. Na svet bi lahko bil samo tak, da probajmo spoštovati ukrepe, probajmo se temu primerno obnašati in bomo veliko naredili s tem za našo domače okolje.
0: Maribor je prvič prejel zlati znak Slovenija Green Destination, ki ga v okviru zelene scheme slovenskega turizma podeljuje Slovenska turistična organizacija. S tem se je uvrstil med najbolj trajnostno usmerjene turistične destinacije v Sloveniji. Priznanje je rezultat sistematičnega razvoja trajnostnega turizma ter sodelovanja Zavoda za turizem Maribor, mestne občine Maribor, turističnega gospodarstva in številnih drugih partnerjev. Komisija je med drugim izpostavila kakovostno upravljanje destinacije, uspešno povezovanje deležnikov, razvoj trajnostne mobilnosti, skrb za kulturno dediščino ter rast turističnega obiska ob hkratnem zmanjševanju sezonskosti. Maribor je v preteklih letih nosil bronasti in srebrni znak Slovenija Green, zlati znak pa predstavlja novo pomembno priznanje za prizadevanja na področju trajnostnega razvoja. V Zavodu za turizem Maribor tako podarjajo, da želijo z nadaljnim razvojem in povezovanjem v prihodnje kandidirati tudi za najvišji platinasti znak. V zeleno schemo slovenskega turizma je poleg destinacije Maribor trenutno vključenih še 7 mariborskih turističnih ponudnikov. Na Fontani vin Vodole bodo 8. avgusta pripravili poseben dogodek, s katerim želijo postaviti Guinnessov svetovni rekord za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Organizatorji želijo preseči zdajšnji rekord, ki ga za 2020 udeleženci držijo na Kitajskem, zato vabijo več kot 2000 udeležencev, da skupaj rekord pripeljajo v Maribor, tudi zato, ker se mesto ob Dravi letos ponaša z nazivom Evropske vinske prestolnice. Po načrtih bo nastala približno kilometr dolga veriga ljudi, vsak z napolnjenim kozarcem špricerja, zdravica pa se bo kot val prenesla od udeleženca do udeleženca. Sodelovanje je brezplačno, prijava pa je zaradi organizacije dogodka obvezna. Vsi udeleženci bodo prejeli darilo, sodelovali postavitvi Guinnessovega rekorda in se potegovali tudi za glavno nagrado, doživljenjsko neomejeno degustacijo vina na Fontani vin Vodole. Prijave zbirajo na spletni strani prijava.fontanavin.com pošiljka najdaljši spricer. Poletje v knjižnici Lenart ni omejeno le na knjižnične police. Knjižničarke tudi letos pripravljajo knjižnico pod Kostanji in gostovanja po občinah, kjer otrokom približajo knjige, pravljice in ustvarjalnost kar na prostem. Prva knjižnica pod Kostanji to poletje bo v soboto, 18. julija, ob 10. uri v Lenaškem parku, kjer organizatorji pripravljajo pravlično dopoldne z branjem pravljic, gibanjem, igro in ustvarjanjem. Govori Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart.
4: Knjižničarke nikamor ne gremo brez torbe polne knjig, tako da vedno zraven prinesemo knjige, da medtem, ko čakamo, da se dogajanje prične, nam seveda ni dolg čas, čeprav je dolg čas tudi dober, ne, ker takrat bolj vklopimo domišljijo. Potem sledi ena taka uvodna motivacija, malo se razgibamo, pozdravimo sonce sploh poleti, potem prisluhnemo pravljici, zapojemo kakšno pesem in pa sledi ustvarjanje, druženje, pripravimo tudi seveda različne od poligona, hodimo po kamenčkih, po slami, po blatu, potem prenašamo vodo, si naredimo izdelke, tako da čisto odvisno, kakšno temo izberemo za posamezno gostovanje. Pravlična doživetja so primerna tako kot naše pravlične srede za predšolske otroke in pa otroke do ključno tretjega razreda. Priporočljivo je, da se dejavnosti udeležijo spremstvo odrasle osebe, ki jim je blizu, da se torej tudi dobro počutijo in ker je seveda otrok običajno več, je tudi zaradi varnosti to zelo dobro. Naše pravlične srede so tudi sicer dobro obiskane, ta doživetja pa tudi običajno tam med 50 in 100 otrok, tako da kar pisana druščina različnih otrok se zbere.
0: V Selcah je minuli konec tedna potekala tradicionalna gasilska veselica prostovoljnega gasilskega društva Selce, ki je tudi letos privabila številne obiskovalce od blizu in daleč. Dogajanje se začelo v petek s koncertom Andreja Bakrenega in ansambla Galama, v soboto pa je za ples in dobro voljo poskrbel ansambel Roka Žlindre. Praznično vzdušje je dopolnil še slavnostni sprejem novega gasilskega vozila GVM-1, ki bo društvo omogočil še učinkovitejše posredovanja ob različnih intervencijah ter izboljšal pogoje za delo gasilcev. Veliko zanimanja je požel tudi bogat srečelov z več privlačnimi nagradami. Gasilska veselica je tako znova potrdila, da ostaja eden od srednjih poletnih družabnih dogodkov v Selcah ter pomembno priložnost za druženje in podporo domačim gasilcem. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Je danes še naprej pri nas delno sončno vreme s popodanskimi krajevnimi nevihtami, lokalno so možna tudi neurja. Jutri bo sončno. Najvišje dnevne temperature danes so 28 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa jutri od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo precej oblačno, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče vreme.
1: Prometne informacije.
0: Ja, za konec se zaustavimo še na naših cestah, preverimo aktualno stanje, ja, dela še naprej, seveda promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti, tako je denimo pri Slovenski Bistrici ter tudi pri slovenskih Konicah, tukaj pa nastaja občasno tudi zastoj, zato še posebej previdno dela na Štajerki, seveda tudi pri mejnem prehodu Šentilj še naprej ovirajo promet. Pozorno velja danes voziti tudi na regionalnih cestah, dela na relaciji Šentilj-Pesnica, v Staršah, pri Spodnji Polskavi ter še naprej tudi v Račah. Kamorkoli se odpravljate, vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Pogled na uro, dobrih 15 minut je čez 14.
5: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Pripravite vaš družabni koledarček, da si boste zapisali vse prireditve, na katere vas vabimo. Dogajanje se v tem tednu začenja v petek, takrat, ko se začenja tudi Anin teden 2026, ki bo vsak dan do vključno nedelje 26. julija ponudil res ogromno najrazličnejših stvari, prireditev. Mi izpostavljamo samo nekaj teh. V petek 17. julija ob 19. uri v KTC Sveta Ana, osrednja slovesnost, tu sem doma. V soboto 18. julija 15. tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe pri Bebe baru ob 17. Prav tako v soboto 18. julija Anin rol ob 18. uri nad športno dvorano Sveta Ana. V nedeljo 19. julija se lahko ob 17. uri pri Čebelnjaku v športnem parku Sveta Ana udeležite prikaza starega običaja ročne košnje. V ponedeljek 20. julija potopisno predavanje o drugem svetu spoznali boste Iran. Predavanje se bo začelo ob 20. uri, potekalo bo v KTC Sveta Ana. V torek 21. julija si ob 21. uri zvečer lahko na osrednjem trgu Sveta Ana pogledate film Vdovstvo Karoline Žašler v sklopu Kina pod zvezdami. Sreda 22. julij, monokomedija Jamski človek ob 20. na ploščadi pred športno dvorano Sveta Ana. V četrtek 23. julija proslava ob 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana. Dogajanje se bo začelo ob 13. uri, potekalo pa bo pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana. Temu dogodku bodo sledili še mnogi drugi. V petek 24. julija poletna noč, v soboto 25. julija postavitev klopoca, v nedeljo 26. julija žegnanska nedelja, v petek 31. julija pa se potem že začenja Lenard, ki bo ponudil tudi veliko koncertov in pa monokomedijo, v kateri igra Vlado Novak, kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja. Sicer pa se lahko veselite koncertov Nuše Derende z bendom, koncerta Abba Mia, Adija Smolarja, Koala Vojster, Ena na ena, Gušti in Tomi M. Res je veliko priložnosti, da kakšno popoldne večer preživite nekje drugje kot doma, se družite, doživite nekaj novega. Veliko res priložnosti in če ste slučajno preslišali katerega od pomembnih podatkov ali dogodkov, ni hudega. Vabljeni na www.rsg.si, našo spletno stran, kliknite na zavihek kam kdaj in vse še enkrat preverite. Vabljeni.
1: Kam? Kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: Lenart Pozor, v mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekl, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi pločevina sta kritina s posipom Gerard. Marex, Vosek 6D, Pernica.
3: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Novo v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
5: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
6: Točno tako.
7: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
8: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
9: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da bodo ZDA prevzele nadzor nad hormuško ožino in da bodo zato plačane, saj da bodo postale varuhinje ožine. Pozneje je napovedal tudi ponovno uvedbo blokade iranskih pristanišč za varovanje ožine, pa bodo ZDA po njegovih navedbah prejele nadomestilo v višini 20% vrednosti odpremljenega tovora. Premijer Janez Janša je po današnji udeležbi na vrhu koalicije voljnih zagotovil nadaljno polno podporo Ukrajini. Ugotovil je ukrepitev pripravljenosti na pomoč tej državi, a obžaloval, da se to zgodilo že prej, češ, da bi bila v tem primeru vojna že končana. Janša se je udeležil srečanja vrha koalicije, na katerem so bili tudi voditelji EU in NATO ter najmanj 25 predsednikov držav in vlad. Skupino sta ustanovila Pariz in London, da bi Kijevu zagotovil vojaško podporo in varnost na jamstva. Gostitelj, francoski predsednik Emmanuel Macron je po sestanku na znanje odločitev, da bodo več nacionalne sile, ki jih bodo v primeru prekinitve ognja z Rusijo napotili Ukrajino, v prihodnjih mesecih izvedle skupne vaje v sosednjih državah Ukrajine. Maribor je prvič prejel zlati znak Slovenija Green Destination, ki ga v okviru zelene scheme slovenskega turizma podeljuje Slovenska turistična organizacija. S tem se je vrstil med najbolj trajnostno usmerjene turistične destinacije v Sloveniji. Priznanje je rezultat sistematičnega razvoja trajnostnega turizma ter sodelovanja Zavoda za turizem Maribor, mestne občine Maribor, turističnega gospodarstva in številnih drugih partnerjev. Komisija je med drugim izpostavila kakovostno upravljanje destinacije, uspešno povezovanje deležnikov

0: Knjižnikov, razvoj trajnostne mobilnosti, skrb za kulturno dediščino ter rast turističnega obiska ob hkratnem zmanjševanju sezonskosti. Maribor je v preteklih letih nosil bronasti in srebrni znak Slovenija Green, zlati znak pa predstavlja novo pomembno priznanje za prizadevanja na področju trajnostnega razvoja. V Zavodu za turizem Maribor podarjajo, da želijo z nadaljnim razvojem in povezovanjem v prihodnje kandidirati tudi za najvišji platinasti znak. V zeleno schemo slovenskega turizma je poleg destinacije Maribor trenutno vključenih še 7 mariborskih turističnih ponudnikov. Pred kolesarsko karavano na francoskem Touru je po ponedeljkovem prostem dnevu danes na sporedu zahtevna in razgibana 10. etapa v dolžini 166,6 km s slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar jo bo začel v prestižni rumeni majici. Štirikratni zmagovalec Toura v letih 2020, 2021, 2024 in 2025 ima pred današnjo zahtevno preizkušnjo 2 minuti in 42 sekund prednosti pred največjim tekmecem Dancem Jonasom Vingegaardom. Njegov tretji uvrščeni klubski sotekmovalec iz Mehike Isak del Toro pa zaostaja 3 minute ter 27 sekund. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes v našem koncu večinoma sončno s popodanskimi krajevnimi nevihtami, lokalno bodo možna tudi neurja. Jutri bo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature jutri od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo precej oblačno, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče vreme.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Autojaris, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
1: Prometne informacije.
0: Kar se del tiče, pa danes ne zastane niti Štajerska avtocesta, še naprej opozarjamo na dela med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa pri Slovenski Bistrici, na obeh omenjenih relacijah, pa lahko čez dan nastajajo tudi zastoji, no dela še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentilj na Štajerski avtocesti. Preverimo sedaj se še stanje na lokalnih in regionalnih cestah, ja, dela na relaciji med Šentiljem in Pesnico ovirajo promet, prav tako pa dela tudi v Staršah, pa pri Spodnji Polskavi ter v Račah. Ja, več kot dovolj razlogov, da svoje vožnje danes še naprej prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Zaradi sušnih razmer je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za območje celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Kaj to pomeni za območje Slovenskih Goric, kako se v to vključujejo tudi prostovoljna gasilska društva, gasilske zveze Lenart, na kaj moramo v teh dneh biti še posebej pozorni mi? Na ta vprašanja nam bo odgovoril poveljnik gasilske zveze Lenart. Vesela sem, ker je z nami Robert Kukovec. Dobrodošli.
4: Hvala za povabilo in lepo zdrav tudi vam.
3: Za začetek razloživa, kaj v bistvu sploh pomeni razglasitev velike požarne ogroženosti.
4: Ja, nekako kot je uprava izdala ta razglas, pač pomeni to, da smo v nekih dodatnih razmerah, predvsem zaradi vročinskega vala, ki pač bomo rekli že traja kar nekaj časa. Naša okolica je, bomo rekli, suha. Tako da pač predvsem zaradi tega je prišlo do razglasa velike požarne ogroženosti za celotno Slovenijo, kam pač nekako spadamo tudi mi, saj tudi naš del je nekako izpostavljen, predvsem zdaj v trenutku žetev, morda še imamo kje kake hribe, ki so nepokošeni in vsaj ta del nam predstavlja eno večjo nevarnost v našem okolju.
3: K večji nevarnosti prispevajo verjetno vročina, ne? Tudi suša, veter tudi ne nazadnje.
4: Absolutno, vse to so neki pogoji, ki pač pol pridejo lahko do neke izpostavljenosti oziroma nekega vzroka požara.
3: Zdaj, mi dva nisva vremenarja, pa vseeno, ne, opažate, da so te razmere hujše, recimo, kot so bile pretekla poletja?
4: Morda bomo rekli, predvsem veter je tisti, ki zadnje čase nekako nam kroji usodo, če tako rečemo. Ne? Tudi sušna obdobja, ampak nekako v teh sušnih obdobjih ni neke povečanosti oziroma nekih razlik. Ne?
3: Kaj dejansko zdaj v praksi pomeni tale velika požarna ogroženost naravnega okolja? Kakšne so vaše naloge oziroma na kaj moramo biti pozorni, previdni, veljajo kakšne prepovedi recimo?
4: Ja, z temi ukrepi pač nekako mi izvajamo tudi vse te, bomo rekli, kot smo omenili že po gasilskih društvih, neke nadzore, kar pomeni, da probamo opozarjati naše občane, krajane, da nekako res probajo se v tem trenutku zadržati, da ne kurijo v naravi, da se ne izpostavljamo nekih, bomo rekli, zadev, ki bi lahko prinesle do tega. Vemo, da ni samo tisti ogenj, ki bi lahko povzročil neko intervencijo, lahko je kakva mehanska poškodba kakega stroja na delovnega, predvsem na kakej njivi, cigaretni ogorki, pač dosti je tu vzadi nekih dejavnikov, ki lahko do tega pač privedejo. Ne? Zato je tudi smo se na gasilski zvezi Lenart odločili, da še nekako dodatno pokrepimo zaradi tega razglasa, da smo nekako apelirali na prostovoljna gasilska društva, da naj naredijo kaki obhod na dan, opozarjajo, vkolikor bi se pač dogajalo, da bi še kdo vseeno v naravi kuru kake odpadke ali bilo kaj, pa da pač dejansko pazijo. Je pa res, da gasilci nismo tisti, ki bi tu izvali neke postrene nadzore oziroma tudi kaznovali, mi smo pač toliko, da bi pač vseeno preprečili, da bi v naravnem okolju pač prišlo do bilo kakšne intervencije.
3: Da pride do ognja, ni potrebno veliko, ne? Omenili ste že kakšen ogorek, zdaj je sezona tudi ne nazadnje kakšnih piknikov v naravi, včasih se mi zdi, da še se je bolj kurilo kakšne odpadke oziroma suhe travnike in podobno.
4: Res je, se ravno to želimo za temi ukrepi preprečiti, da pač bi naši krajani, občani se v tem trenutku morda zadržali. Vemo, da predvsem na kakih kmetijah pride do kakega kurjenja v naravi, ko se kurje odpadno vejevje in to, da pač nekako še se zdaj s tem počaka, da bo padlo mogoče kake padavine in da se to pač pokuri takrat. Vemo, da pač vedno lahko v naravi kurimo na nek način, ko imamo ogen zavarovan, kar pomeni, da pač oseba stara več kot 18 let, korišče dovolj omakeno, tako da so še vseeno neki pogoje za kurjenje, ne.
3: Ja, čeprav se nam zdi, ne, da imamo vse pod nadzorom in da smo previdni, ko so sušne razmere takšne, se verjetno tale požar potem tudi hitro razširi in nam lahko uide izpod nadzora. Spremljamo razmere v Evropi, tudi sosednja Hrvaška, tudi v Sloveniji smo že imeli v tem poletju požare v naravi, tudi na območju Slovenskih goric, če se ne motim, v preteklem vikendu.
4: Ja, res je, tudi pri nas je pač, kot ste omenili, to sušno obdobje, kjer pač imamo te suho podrast, morda smo vseeno malo manj ogroženi kot mogoče kaki kras, ali to je pa dejstvo, da tudi v naši okolici pride do požarov v naravi, predvsem je bil eden izmed večjih par dni nazaj v Slovenski Bistrici in nekako tudi v nedeljo posvečer v Rožengruntu. In seveda mislim, da je že bilo pol malo na ponedeljek zjutraj, pa še en na Sveti Ani, tako da smo zdaj imeli kar dva požara v naravi.
3: Kako ste recimo gasilci, gasilske zveze Lenart na take primere, ne vem, pripravljeni, opremljeni, podučeni?
4: Vsekakor, bom rekel, za vse gasilske enote v naši gasilski zvezi so, bomo rekli, dobro opremljeni, tako da za opremo ni težav, lahko izvozijo, lahko delajo na takih intervencijah, drugače pa pač, bomo rekli, tako mogoče ni problem kaka noč ali bilo kaj, so pa, bomo rekli, ene šibke točke v dopoldanskem času, kjer so gasilci po večinoma v službah in takrat je, bomo rekli, tudi težje zagotavljati kako gasilsko moč oziroma, bomo rekli, več gasilcev, zato si pač ne bi radi privoščili nekih večjih intervencij, predvsem v tem času, ne.
3: Ne na zadnje je tudi poletje čas dopustov, ne, pa jih izkoristite tudi gasilci prostovoljni, kaj ne?
4: Ja, seveda, tako kot vsi ostali, tudi gasilci hodijo na dopuste in zato pač predvsem v tem času res je potrebno še toliko bolj paziti, da res ne bi prišlo do česa, predvsem bomo rekli v dopoldanskem času, kaj ti takrat pač ni tako velikega števila gasilcev na razpolago, kot pa ne vem, popoldan ali zvečer.
3: Naredimo vse, da preprečimo, ne, da pride do požara v naravi, pa vseeno, če se zgodi, kako ravnati, kako postopati?
4: Ja, postopati najboljše je to, da se čim prej pač pokliče na regijski center oziroma številka 112, da se v tem primeru aktivira gasilce, kajti vemo, da tudi gasilci rabimo svoj del časa, da pridemo do gasilskega rodišča, na konc koncu tudi na sam kraj intervencije in v tem času, v tem sušenem obdobju, predvsem suha podrast, lahko že prije do velikih razsežnosti. Tako da, če že pride, ne čakati, dajmo hitro ukrepati. Vkolikor pa se seveda da, pa smo vsi tisti mi dolžni, da začnemo z gašenjem začetnih požarov, ampak vemo, da pač vremenske neprilike, kaki veter nam to lahko tudi onemogoči, tako da moramo vseeno paziti tudi na sami, na sebe.
3: Na lastno varnost, ne, ta je nekako najpomembnejša. Včasih ljudje naredimo kakšno neumnost v želji, da bi zavarovali svoje premoženje, ne?
4: Ja, res je, ne. Verjetno kot vsak vestni lastnik svojega premoženja se bo pač probo potruditi, da bo vse, koliko se bo le dalo v tistem trenutku zavaral, ampak vseeno je dobro, da se v tem primeru pokliče na 112, da se tudi gasilci čim prej aktivirajo, da ne zgubljamo potrebnega časa.
3: Res je, sicer pa voda verjetno? Še voda. Kakšna druga voda. Metode?
4: Voda je, tako da ne, predvsem pač je voda, je pa res, da tudi požari v naravi so tisti, ki pač moramo gasilci vzeti kakve gasilske metle, vse to, da pač gremo, da poteptamo in ni vedno vse samo voda.
3: Kako pa je sicer z zalogami vode?
4: Kaj se tiče zaloge vode za gasilske zadeve so, tako da to še pač, ker smo v večini odvisni od omrežja hidrantnega, ki nam pač omogoča z mariborskega vodovoda odzem vode. Za požare imamo dovoljenje za odvzem vode, je pa dejstvo, da pač gasilci, ki smo včasih tudi tisti, ki pomagamo, ne vem, pri kakem polnjenju bazena, tukaj pa pač imamo strogo prepoved, tako da gasilci v tem času ne prevažamo vode, vkolikor bi bila potrebna voda za kakšno živino ali za lastne potrebe, takrat načeloma ni problem, je pa res, da ob vsakem prevozu pitne vode moramo najaviti mariborskemu vodo odvzem in tudi kraj odvzema, tako da lahko oni še boljše zagotavljajo dobavo vode.
3: Kako je z zalivanjem?
4: Ja, načeloma tak, da naj ne bi preveč zalivali, bom tako malo skrajšano povedal, ne? Ker pač tudi zaloge vode nekako na mariborskem vodovodu pravijo, da so, ampak v neki meji, tako da probajmo biti čim bolj varčni in prihraniti kaki del vode.
3: Nikoli se ne ve, kako dolgo bo tole obdobje trajalo, zato tudi v bistvu ta razglasitev velike požarne ogroženosti naravnega okolja velja do preklica, kaj ne?
4: Tako je, nekako je ta zadeva začela veljati 8. julija in bo veljala do preklica, kar pomeni preklic pa bo takrat, ko bomo pač ugotovili, da so razmere nekako se omerile oziroma ko bo padla nekako količina dežja, da se bo naša tla malo razmočila in takrat bo verjetno tudi prišlo do tega, da bo konec te razglašenosti.
3: Tako da vsi čakamo, ne, na malo večje padavine in si jih seveda želimo, ne nazadnje jih tudi narava potrebuje. Zdaj, v zadnjem obdobju je morda tistih klasičnih, ne, hišnih požarov res da nekoliko manj, kot jih je bilo, ne vem, 20 ali pa 30 let nazaj. Gasilci pa ste dobili s tem vse še kakšne druge naloge. Tukaj mislim na predvsem naravne nesreče, na ujme, ki nas pestijo v zadnjih letih. Tudi na tem področju so že bile intervencije, že tam zgodaj spomladi, ne, še pred začetkom poletja v bistvu, tudi na območju Gasilske zveze Lenart.
4: Res je, če bi mogoče se obrnil ali pa zavrtel čas malo nazaj, je bila prioriteta gasilca tista, ki je bila, ne vem, predvsem usmerjena v reševanje, bom rekli, kakega gospodarskega objekta, hiše, predvsem zaradi ognja, strele, ki so pač to povzročile. Dan danes pa smo tudi gasilci se morali oziroma se moramo izobraževati, delovati malo na drugačen način, kajti na nek način moram reči, hvala Bogu, da nimamo takih požarov, je pa res, da nas mogoče v nekih tehničnih stvareh, predvsem neurja, pokrivanje strehe, to pa nam je, bomo rekli, skoraj že vsak dan, kar pomeni, da tudi oprema mora biti drugače nabavljena, izobrazba gasilca v drugo smer nareta, ker pač res smo gasilci zdaj tisti, ki smo prišli do enega zelo, zelo širokega pojma, predvsem pri izobraževanju, da lahko gasilca za to pripraviš in je treba dati kar veliko truda v to, da lahko na koncu en gasilec posreduje na več različnih področjih. Prav tako pa seveda treba zadi zagotavljati vso opremo, da imamo gasilca varnega, da se pač na, bomo rekli, pride tudi iz intervencije živ in zdrav domov.
3: Bi rekli, da je manko na tem področju, zdaj recimo čisto konkretno v občini Šentil so se povezali v enem Interreg projektu s sosednjo Hrvaško, kjer bodo zagotavljali ravno izobraževanja na to temo in pa zagotavljali opremo za njihova gasilska društva, prav za posredovanje v kakšnih naravnih nesrečah. Kako je s tem na področju Gasilske zveze Lenart?
4: Gasilska zveza Lenart je zaenkrat tista, ki dejansko ves kader izobražuje sam, bomo rekli, doma v našem okolju. To pomeni, imamo dovolj inštruktorjev, imamo dovolj predavateljev, tako da v tem primeru zagotavljamo izobraževanje vse sami. Kaj se pa tiče opreme, pa morda bi mogel po mizi potrkati, imamo tudi dobre župane, kateri so tisti, ki nam zagotavljajo so potrebno opremo, finančna sredstva, tako da nekako vedno malo pojamramo, ampak gre skozi.
3: Ker je ravno priložnost, še pa vprašam, kako je z novimi pridobitvami znotraj gasilske zveze Lenart, z tukajšnjimi župani ste povedali, da dobro sodelujete, vemo pa, da je bila že dalj časa želja, ne samo želja, ampak tudi potreba po nakupu gasilske platforme. Tudi na tem področju se zadeve premikajo, če imam prave informacije.
4: Informacije so seveda zelo prave, ne? Nekako naš projekt, se bomo rekli, traja že cirka 2 leti, kar smo začeli pogovore z samimi župani. Nekako nam je letos meseca, marca, uspelo nekako se sestati oziroma tudi dogovoriti o samem nakupu. Kot Gasilska zveza Lenart smo se tudi nekako pripravljali na vse te razpise, ki se lahko pač nekako za ta nakup prijavimo in smo bili tudi na upravi zaščito reševanje uspešni na enem razpisu, kjer smo si pridobili dodatna finančna sredstva, bomo rekli, za nakup platforme, katera nekako bi že morda morala biti oziroma jo gasilci potrebujemo, predvsem zaradi tistih, kot smo že večkrat rekli, naravnih katastrof oziroma neuri, da lahko gasilci tudi nekako pridemo na višje dele, kar pomeni, ne vem, zgradbe od drugega nadstropja naprej. Pa na konc koncu tudi sama tehnika je tak daleč pripela, da bi to dejansko gasilci potrebovali pri sami uporabi. Tako da smo s tem projektom nekako začeli in seveda zdaj smo trenutno v fazi javnega naročila, kar pomeni, da se pripravljajo vsi razpisi in nekako je tudi želja pa upanje, da bo ta zadeva končana, kar pomeni, da nekako si računamo konec meseca februarja leta 2028 bi projekt mogo biti uresničen in seveda tudi ta naša gasilska platforma, če jo tako imenujemo, v naši gasilski zvezi. Naj samo menim, da nakup gasilske oziroma te gasilske platforme temelji oziroma gre preko gasilske zveze Lenart, kar pomeni, da se nekako odločamo o skupnem nakupu, katerega bo pač lahko koristila vsa PGD v nekem primeru neke take intervencije.
3: Bomo spremljali in upam, da se veselili, kot ste napovedali tam februarja 28, ne?
4: Tako, vsaki pač projekt, ki je, traja, zadeve niso na zalogi in upam, da smo bili z vsemi zadevami pravočasni in da bo to res prišlo do tiste uresničitve, da bo tudi gasilci imeli eno zadovoljstvo, še dodatno motivacijo za delo v gasilstvo in en velik pripomoček za gasilce.
3: Z vso vašo opremo je tako, ne? Želimo si, da je ne bi nikoli potrebovali, ko pa pride do trenutka, ko jo potrebujete, pa zelo pomembno, da imate ustrezno opremo in da ste pri svojem delu tudi varni, kaj ne?
4: Ja, predvsem, da smo varni, da si lahko nekako pripomagamo k nekemu delu. Vemo, da pač delo na višini je neka spet specifična zadeva, strehe so spolske, so mokre, predvsem imamo na naših strehah veliko sončnih elektrarn, katere so spet neki temelj same preventive in seveda tudi pri samem gašenju vemo, da so dostopi težji in zato res temeljimo k temu, da bi prišli do take zadeve, da bi nam bil en pripomoček. Kajti danes, poleg vse te tehnike, moraš postavljati še lestve, katere sicer imamo, ampak tudi niso najbolj varne, predvsem v nekih vetrovnih razmerah, mokrih zadevah, bi pač s tem predvsem gasilci zagotovili dodatno varnost. Predvsem pa vemo, da se gradnje širijo na naših področjih, pridobivamo vse več objektov, ki so pač, ne vem, več kot 2 nadstropja in nekako gasilci pol več ne moramo dostopati do nekih takih zadevic. Res je, da imamo v okolici, to pomeni Radgona, 1 gasilsko lestev, Ptuj ima spet 1 gasilsko lestev, Mariborska brigada ima 2 gasilske lestve, ampak vemo, da prihod traja in je pač res potrebno, da tudi kot Gasilska zveza Lenart dobi nekaj takega, da v primeru neke intervencije lahko tudi sami posredujemo.
3: To je dobro slišati in da ne bova samo seveda se pogovarjava o zelo resnih temah, pa vseeno, ne nazadnje je poletje tudi čas številnih gasilskih veselic, kar nekaj večinoma v bistvu so se tukaj po Slovenskih Goricah že odvile, nekaj pa nas še vseeno čaka priložnosti tudi za veselje in pa za to, da se podružimo gasilci in pa vsi ostali občani, kaj ne?
4: Res je, ta del je v našem delu nekako zaključen. Vemo, da smo imeli kar nekaj praznovanj, oziroma niso še vse zaključene. Mislim, da še tisti trenutek pride za te dni na Sveti Ani, kjer pač tudi gasilci nekako sodelujejo. Drugače pa, kaj se tiče, pa mislim, da vsaj veselega dela bo pol končano in kot smo rekli, malo dopustov, pol pa verjetno pride tudi kakšne nove naloge, pa vmes mogoče tudi taka, ki je ne moramo v naprej določiti.
3: Sicer pa na taboru Gasilske zveze so se že družili mladi gasilci, ne? Slišala sem, da je bilo zelo pestro in veselo.
4: Res je, tudi tabor Gasilske zveze Lenart je za nami, kjer je sodelovalo cirka 100 otrok, plus mislim, da okrog 35 mentorjev, pa pač te delovne skupine, ki stojijo za tem, da je tabor uspešen. Tabor je potekal 3 dni, tudi v lepem vremenu, kar to pomeni tudi v nekak v razmerah, kjer je pač sonce pripekalo. Ampak tudi tukaj smo nekako zagotavljali otrokom tisti varen del, tako pa da so lahko bili po podkritem prostoru, družili so se v gozdu, kajti vse smo bili v naravi, tudi vse igre, vse je bilo pripravljeno v tej smeri, da so otroci res lahko uživali in uspešno preživeli 3-dnevni tabor.
3: Lepo in kot rečeno, zdaj malce počitnic, malce počitka, ne? Potem pa tudi mladi, pa tudi verjetno člani in vsi ostali v gasilskih društvih začnete tako z izobraževanji, usposabljeni, kakšne vaje in podobno, je potem september tisti čas, ko se vračate.
4: Res je, gasilci smo tisti, da vedno pač imamo neke dogodke, kar pomeni, zdaj je en del stvari za nami, kot sem povedal, malce dopustov, v tem primeru se že pripravljamo za naprej, kajti v septembru začnemo z tekmovanji, kjer pač posvečamo tudi veliko časa, predvsem za mladino, da na ta način tudi prihranimo oziroma pridobimo kakega novega člana. In seveda, ker čas hitro beži, je že mesec oktober, mesec požarne varnosti, tako da v tem primeru je treba nekako vse pripravljati.
3: Ves čas delovati, nikoli prav čisto zares ne počivate, ne? Vse tisti, ki ste z dušo in srcem v teh vodah. Za konec, razlog, zakaj danes govoriva v studiju Radija Slovenske Gorice, je torej velika požarna ogroženost naravnega okolja, pa dajva za konec takole strniti in dati enen nasvet našim poslušalkam in poslušalcem.
4: Na svet bi lahko bil samo tak, da pač spoštujejo vse to, kar je zapisano, kar mediji objavljajo, da s tem pač nekako preprečimo, da bi prišlo do kakega, bomo rekli, požara, s tem bi tudi prihranimo kakemu gasilcu, kako popoldan ali večer, da je lahko doma, drugače pa res probajmo spoštovati ukrepe, probajmo se temu primerno obnašati in bomo veliko naredili s tem za našo domače okolje.
3: Hvala lepa za ta nasvet in nasplošno za današnji pogovor ter za vse, kar naredite za nas, vsi gasilci.
4: Hvala vam za povabilo in seveda še lep dan naprej.
3: Enako, srečno.
4: Hvala.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno.
0: Morda ste preslišali.

0: Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Kam greš na malcu?
3: Kam?
2: V Hamburger Hill.
3: Spet?
2: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
3: Pa ti si ja inventar tam.
2: Če je dobro, je dobro.
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
3: Pridi lačen?
2: Odidi srečen.
4: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D, Pernica.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. ZDA so tretjo noč zapored izvedle napade na Iran. Kot je sporočilo centralno poveljstvo CENTCOM, je ameriška vojska napadla cilje v več pristaniških mestih na jugu Irana. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj izjavil, da je dogovor z Iranom še vedno možen, potem ko je napovedal ponovno uvedbo pomorske blokade iranskih pristanišč. Koalicija pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo v petek zasedala na Brdu pri Kranju, je izvedela STA. Osrednja točka prvega koalicijskega vrha dober mesec po zaprisegi vlade v državnem zboru bo normativni program dela do konca leta. Pričakovati je torej, da bodo ministri in poslanci prečesali zlasti projekte, ki bodo zaznamovali jesen. Med zakoni, ki si jih bo koalicija tedaj prizadevala spraviti čez parlamentarno sito, je pričakovati predlog zakona o nacionalnosti demografskem skladu. Bržkone se obeta tudi rebalans proračuna. Vodje poslanskih skupin vladnih strank pa so v pogovorih za Slovensko tiskovno agencijo še pred parlamentarnimi počitnicami med prioritetami za jesen izpostavljali še ukrepe v smeri decentralizacije, pa tudi za razbremenitev gospodarstva ter reševanje razmer v zdravstvu. Pričakujejo tudi predstavitev zakona v vzpostavitvi skoka. Na fontani Vin Vodole bodo 8. avgusta pripravili poseben dogodek, s katerim želijo postaviti Guinnessov svetovni rekord za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Organizatorji želijo preseči zdajšnji rekord, ki ga z 2020 udeleženci držijo na Kitajskem, zato vabijo več kot 2000 udeležencev, da skupaj rekord pripeljajo v Maribor, tudi zato, ker se mesto ob Dravi letos ponaša z nazivom Evropske vinske prestolnice. Po načrtih bo nastala približno kilometer dolga veriga ljudi, vsak z napolnjenim kozarcem špricerja, zdravica pa se bo kot val prenesla od udeleženca do udeleženca. Sodelovanje je brezplačno, prijava pa je zaradi organizacije dogodka obvezna. Vsi udeleženci bodo prejeli darilo, sodelovali postavitvi Guinnessovega rekorda in se potegovali tudi za glavno nagrado doživljenjsko neomejeno degustacijo vina na fontani Vin Vodole. Prijave zbirajo na spletni strani prijava.fontanavin.com, poševnica najdaljši špricer.

0: Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mondiala se bosta pomerili Španija in Francija, poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. uri po slovenskem času. Dvoboj bo tudi bitka dveh mladih nogometašev, Lamina Jamala, ki je pred dnevom dopolnil 19 let, in Kiljana Mbappeja, ki sta že zdaj ikoni v svojih domovinah in zunaj njihovih meja. V drugem polfinalu se bosta pomerili Argentina in Anglija jutri v sredo. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes še naprej večinoma sončno, s popodanskimi krajevnimi nevihtami, lokalno so možna tudi neurja, jutri bo sončno. Najvišje dnevne temperature danes so 28 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo precej oblačno, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče vreme.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojac. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
1: Prometne informacije.
0: Ja, svojo pozornost za konec usmerjamo še na naše ceste. Danes še naprej bodite pozorni na Štajerski avtocesti, kjer dela potekajo pri Slovenski Bistrici ter tudi na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet poteka na tej relaciji po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste, zato še posebej previdno, lahko pa tudi danes tukaj pričakujemo kake zastoje. No, dela še seveda tudi pri mejnem prehodu Šentil. Preverimo na lokalne in regionalne ceste. Ja, tudi tukaj ne izostanejo delovišča, ta potekajo na relaciji Šentil-Pesnica, pa v Staršah, v Spodnjih Polskavi ter v Račah. Več kot dovolj razlogov, da vožnje prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
4: Mi smo že tu. Kje? Na morju, seveda.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes.
1: Danes zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
1: Danes.
3: Ne, nismo še čez polovico julija, je pa res, da še čisto malo pa bomo. Danes je že 14. julij, sonček je že na nebu, vzšel je ob 5:18 minut, zašel pa bo ob 20:47 minut, kar pomeni, da bo današnji dan dolg 15:29 minut. Še vedno praznujete vsi rojeni v znamenju raka, od 23. julija dalje boste na vrsti rojeni v znamenju leva. Sveti Camillo de Lellis, ki glede na krščanski cerkveni koledar goduje danes, se je rodil 25. maja 1550 v mestu Bučijaniko v Italiji. V mladosti je bil vojak in hazarder, a je po globokem verskem spreobrnjenju svoje življenje posvetil služenju bolnikom. Znan je kot ustanovitelj reda Kamilovcev, ki so ga včasih imenovali tudi redni strežniki bolnikov. Svojim sobratom je naročil, naj bolnikom služijo z materinsko ljubeznijo, kar je bilo v tistih časih povsem revolucionarno. Camillo ni umrl mučeniške smrti, temveč je po dolgotrajnih zdravstvenih težavah mirno preminil 14. julija 1614 v Rimu. V krščanski umetnosti ga najpogosteje upodabljajo v redovni obleki, na kateri je izvezen velik rdeč križ, pogosto pa je obkrožen z bolniki, ki jim pomaga. S cerkvijo na slovenskih tleh je povezan prek delovanja Kamilovcev, ki so v preteklosti v naših krajih skrbeli za duhovno in telesno oskrbo trpečih. Njegov red je v slovenski prostor prinesel napredne oblike zdravstvene nege, ki so temeljile na krščanski etiki in sočutju. Preverimo, kaj se je zgodilo 14. julija v preteklosti. Leta 1223 Ludvik VIII postane francoski kralj. Leta 1867 Alfred Nobel v Red Hillu predstavi uporabo dinamita. Leta 1933 so v Nemčiji prepovedali vse politične stranke, z izjemo seveda nacistične. Leta 1959 ZDA splovijo križarko Long Beach, prvo ladjo na jedrski pogon. Leta 1965 Mariner 4 preleti Mars in posname prve bližnje slike drugega planeta. Leta 2015 po 9 letih potovanja vesoljska sonda New Horizons končno doseže Pluton. Leta 2024, prav 14. julija, pa se je zgodil neuspešen poskus atentata na nekdanjega ameriškega predsednika in zdajšnjega seveda tudi Donalda Trumpa. Julija 1977 se rodi Viktorija, švedska prestolonaslednica, umrejo pa leta 1795 Anton Tomaš Linhart, slovenski pesnik in dramatik, leta 1881 ameriški razbojnik Billy the Kid, leta 1967 Alojz Gradnik, slovenski pesnik, leta 1998 pa Richard McDonald, ameriški poslovnež. Je pa danes 14. julija tudi svetovni dan morskih psov, po zabavni plati pa dan golega plavanja, torej plavanja brez kopalk. Zanimiva povezava. Pozitivna misel pa je danes povezana z glasbo in pravi tako. Glasba je način, kako se duša pogovarja z vesoljem. In včasih je dovolj le ena melodija, da nam povrne moči in nas opomni, da zmoremo prav vse. Razmislite torej, katera je tista pesem, ob kateri vam zaigra duša in si jo danes predvajajte večkrat. Za še lepši dan.
2: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Načeloma vas vsak dan v sklopu te rubrike povabim na našo uradno radijsko spletno stran www.rsg.si in tudi danes ni nič drugače. Vabljeni, da jo preletite, po njej surfate, preberete vse, kar se aktualnega zanimivega dogaja na območju Slovenskih goric, ampak bi raje danes nekaj trenutkov več namenila naši Facebook strani. Radio Slovenske Gorice minus ta pravi se imenuje naša Facebook stran in zakaj jo prav danes izpostavljam? Zato, ker vas povezuje z nami in tokrat na malo drugačen način. Ne samo, da mi nekaj objavimo in vi vidite, kje smo bili, kako smo se imeli. Ne, danes vas vabim in tudi v prihodnjih dneh, da obiščete našo Facebook stran tudi zaradi tega, da si zaželite kakšno glasbeno željo. O tem, kako pomembna je glasba, kako pomembne so pesmi, sem že povedala danes veliko, pa tudi kdaj v preteklosti. In jaz verjamem, da včasih v dnevu pač pride nek trenutek, ko morda potrebuješ malce dodatne spodbude ali pa želiš samo še potencirati dobro voljo. Ne glede na to, kakšen razlog imate, da želite slišati neko določeno pesem, vabljeni ste, da nam na naši Facebook strani vašo glasbeno željo zaupate. Zbiramo jih cel teden, tako da razmislite malo, katera pesem vam vedno nariše na smeh na obraz. Kliknite na našo objavo, zapišite izvajalca in naslov pesmi v komentar in zraven pripišite še, komu jo posvečate. Lahko sebi, lahko partnerju, lahko staršem, komorkoli, kateremu pač želite dodatno polepšati dan. Mi pa bomo vaše glasbene želje predvajali od ponedeljka do četrtka po 11. uri in 10 minut. Tako da evo. Danes vabljeni na našo Facebook stran Radio Slovenske Gorice minus ta pravi, zaželite si eno pesem in potem nas seveda spremljajte, da boste slišali, ko jo tudi zavrtimo.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Tam vrzem čas.
1: Morda ste preslišali.
2: Presneti na sveti.
3: Ker je danes svetovni dan morskih psov, to pa rubrika Presneti na sveti, danes preverjena priporočila strokovnjakov za ravnanje v primeru, da se v morju srečate z morskim psom. Čeprav so napadi v Jadranskem morju skrajno redki in statistično gledano skoraj nemogoči, je vseeno dobro poznati psihologijo in vedenje teh živali, da lahko ohranite trezno glavo in ravnate varno, če se seveda zgodi kakšno bližnje srečanje z morskim psom. V nasprotju s strahom in javnim prepričanjem je treba vedeti nekaj tudi o samih napadih v svetovnem merilu. Po podatkih International Shark Attack File, ki vodi najnatančnejšo svetovno evidenco, se na letni ravni v povprečju zgodi samo od 70 do 90 neizzvanih napadov, torej na svetovni ravni, samo zato, ker se v svetovnih morjih dnevno kopa na milijone ljudi. Od tega števila je smrtnih izidov izjemno malo, običajno manj kot 10 na leto, kar statistično pomeni, da je verjetnost, da te v morju napade morski pes, bistveno manjša kot verjetnost, da te recimo, ne vem, zadane strela ali da doživiš nesrečo med vožnjo s kolesom. Tako, da ne bo kdo mislil, da zdaj delam preplah, ga ne, ampak je pa dobro vedeti in biti pripravljen. Najpomembnejše pravilo je, da ne smeš paničariti in ne smeš začeti kriliti z rokami ali nogami. S tem namreč ustvarjaš vibracije, ki jih morski pes zazna kot signal za plen ali ogroženost. Če ga torej zagledaš, ga ves čas opazuj, ohrani stik z očmi, saj so morski psi plenilci, ki raje napadejo iz zasede oziroma od zadaj. Če te vidi, da ga spremljaš, je varnost večja. Počasi in mirno se je treba začeti pomikati proti obali ali plovilu, pri čemer pa še enkrat se je treba izogibati hitrim gibom, ki bi torej spominjali na ranjeno ribo. Če se ti morski pes približa, poskušaj postati čim večji, vendar spet ne s hitrim zamahovanjem, ampak tako, da se ne skrčiš, ostaneš bistvo pokončen v vodi. Če te žival dejansko napade, strokovnjaki svetujejo, da jo udariš na najbolj občutljive točke, to so škrge, oči in sam gobec. Uporabite lahko katerikoli pripomoček, ki ga boste imeli pri sebi, na primer plavutko ali pa kamero, ne, ker vemo, da zdaj že snemamo vse tudi pod morjem. Udarec na omenjenih predelih ponavadi povzroči, da se plenilec umakne, ker presodi, da si pač trd oreh. Zelo pomemben nasvet pa je tudi seveda preprečevanje situacij, v katerih bi morski pes sploh pokazal zanimanje zate, kar pomeni, izogibaj se plavanju v času mraka ali zore, ko so ti plenilci najbolj aktivni. Prav tako se je treba izogibati območjem, kjer ribiči čistijo ulov ali kjer je voda zelo kalna in zmanjšuje vidljivost. Če v vodi, recimo, opaziš jate rib, ki nenadoma zbežijo, je to znak za previdnost, zato se je treba mirno in čim prej umakniti iz vode. Vsled vsega povedanega si je treba zapomniti, da je naš cilj vedno miren umik, ker morski pes v večini primerov nima interesa za stik s človekom, če ga ne zamenja za naravni plen ali če se ne počuti neposredno ogroženega. Ampak, kot rečeno, možnosti, da nas napade morski pes, še posebej, če bomo kje ob slovenski obali, je izjemno majhna.
2: Presneti na sveti.
1: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Svetovni dan morskih psov, ki ga vsako leto obeležujemo 14. julija, je pomembna priložnost za ozaveščanje o nujnosti zaščite teh izjemnih morskih plenilcev, ki so se v javnosti žal pogosto uveljavili kot krvoločna bitja, čeprav je resnica povsem drugačna. Pobuda za ta dan je vzniknila iz potrebe naravovarstvenikov, da razbijajo mite o nevarnosti morskih psov in da opozorijo na njihovo ključno vlogo pri ohranjanju ravnovesja v oceanih, kjer delujejo kot nujni vzdrževalci ekosistemov. Letošnje geslo Varuhi modrine, ne sovražniki, nas tako neposredno nagovarja k spremembi odnosa do njih in nas poziva, da jih namesto kot grožnjo dojemamo kot nepogrešljive člane narave, ki so na našem planetu prisotni že več kot 400 milijonov let, kar jih uvršča celo pred obdobje dinozavrov. Morski psi so opremljeni z neverjetnimi sposobnostmi, kot je denimo elektrorecepcija, s katero zaznavajo šibka električna polja drugih bitij, hkrati pa so tudi izjemno prilagodljivi, saj lahko v svojem življenju zamenjajo na tisoče zob. Kljub njihovemu skrivnostnemu in pogosto napačno interpretiranemu slovesu so tudi prebivalci Jadranskega morja, kjer domuje okoli 30 različnih vrst, med katerimi sta bolj znana modri morski pes ali modrul in morski pes orjak. Večina vrst v Jadranu je za človeka popolnoma nenevarnih, srečanja z njimi pa so izjemno redka in statistično tudi zanemarljiva, saj se ti morski psi v Jadranskem morju raje izogibajo človeški prisotnosti. Je pa žal dejstvo, da so v Jadranskem morju morski psi zaradi prelova in onesnaževanja bolj ogroženi zaradi človekovega delovanja, kot pa da bi recimo sami predstavljali kakršnokoli resno grožnjo kopalcem. Prav zato je osredotočanje na njihovo zaščito in razumevanje njihove naravne vloge nujno, saj so ti veličastni prebivalci morja ključni za ohranjanje zdravega okolja, v katerem se vsi skupaj gibljemo in seveda tudi uživamo v svojem prostem času. In še nekaj moram obvezno dodati. Na žalost je velik delež vrst morskih psov uvrščen na sezname okroženih živali. Stanje v oceanih pa je glede na podatke Mednarodne zveze za varstvo narave precej kritično. Ocenjuje se namreč, da je več kot tretjina vseh vrst morskih psov in skatov trenutno ogroženih z izumrtjem, kar pa je neposredna posledica človekovih aktivnosti, zlasti prekomernega ribolova, prilova v ribiških mrežah in tudi uničevanja habitatov.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Pozor, pozor! To ni

0: 20. julij od 9. ure naprej na odri Veseli Jurovčani. Vlado Kalember, Modrijani in seveda ne smete pozabiti na naše tradicionalne gasilske čevape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni. Z vami sem Tilen Reiter. Število smrtnih žrtev požarov, ki je v nedeljo pozno zvečer izbruhnil v baru v tajski prestolnici Bangkok, je naraslo na 30, so danes poročile lokalne oblasti. Doslej so identificirale 27 smrtnih žrtev. Poškodovanih je bilo več kot 70 ljudi, od tega jih je 24 še vedno v kritičnem stanju. Julijska anketa Mediane za delo je po junijskem izenačenem rezultatu med največjo koalicijsko stranko SDS in največjo opozicijsko stranko, Gibanjem Svoboda, pokazala 2 odstotni točki v prid SDS. SDS je v julijski anketi podprlo 22,2% vprašanih, Svobodo pa 20,3%. Sledijo trojček NSI, SLS Fokus z 8,4% podpore, Levica in Vesna 7,8% in SD z 5,9%. Demokrati so zbrali 3,7%, resnica pa 3,4%. Vlada je dobila srednjo oceno 2,67, državni zbor pa 2,53. Na lestvici priljubljenosti vodi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Poletje v knjižnici Lenart ni omejeno le na knjižnične police. Knjižničarke tudi letos pripravljajo knjižnico pod Kostanji in gostovanja po občinah, kjer otrokom približajo knjige, pravljice in ustvarjalnost kar na prostem. Prva knjižnica pod Kostanji to poletje bo v soboto 18. julija ob 10. uri v Lenarškem parku, kjer organizatorji pripravljajo pravlično dopoldne z branjem pravljic, gibanjem, igro in ustvarjanjem. Govori Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart.
2: Knjižničarke nikamor ne gremo brez torbe polne knjig, tako da vedno zraven prinesemo knjige, da medtem, ko čakamo, da se dogajanje prične, nam seveda ni dolg čas, čeprav je dolg čas tudi dober, ne, ker takrat bolj vklopimo domišljijo. Potem sledi ena taka uvodna motivacija, malo se razgibamo, pozdravimo sonce sploh poleti, potem prisluhnemo pravljici, zapojemo kakšno pesem in pa sledi ustvarjanje, druženje, pripravimo tudi seveda različne od poligona, hodimo po kamenčkih, po slami, po blatu, potem prenašamo vodo, si naredimo izdelke, tako da čisto odvisno, kakšno temo izberemo za posamezno gostovanje. Pravlična doživetja so primerna tako kot naše pravlične srede za predšolske otroke in pa otroke do ključno 3. razreda. Priporočljivo je, da se dejavnosti udeležijo spremstvo odrasle osebe, ki jim je blizu, da se torej tudi dobro počutijo in ker je seveda otrok običajno več, je tudi zaradi varnosti to zelo dobro. Naše pravlične srede so tudi sicer dobro obiskane, ta doživetja pa tudi običajno ta med 50 in 100 otrok, tako da kar pisana druščina različnih otrok se zbere.
1: Lionel Messi je v svoji sijaj

0: V svoji karieri dosegel že skoraj vse, kar je mogoče, a se 39-letni argentinski velikan še nikoli ni pomeril z Anglijo. Priložnost za to bo končno dobil v sredinem polfinalu svetovnega prvenstva. Izziva se veselijo tudi v angleškem taboru. Messi bo proti trem levom prvič zaigral pod streho stadiona Mercedes-Benz v Atlanti. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Je danes pri nas še naprej večinoma sončno, popoldne in zvečer pa so možne tudi krajevne nevihte in neurja. Jutri bo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 33 stopinj Celzija, najniže jutrene temperature pa jutri od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo precej oblačno, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče vreme.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
1: Prometne informacije.
0: Prevoščimo si za konec še hiter skok na naše ceste. Voznike in voznice opozarjamo na delovišča, ki promet ovirajo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter na relaciji Slovenske Konjice Dramlje. Tukaj je promet zelo, zelo oviran, kajti nastajajo občasno tudi zastoji, kar se pa del tiče, pa leta še naprej potekajo na Štajerki pri mejnem prehodu Šentil. No, svojo pozornost sedaj preusmerimo še na lokalne in regionalne ceste, pozorno na relaciji Šentil-Pesnica, dela pa v Staršah, v Račah ter tudi še naprej pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se odpravljate, vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard, brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obišite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Kitajska poziva Iran in ZDA k vzpostavitvi varne plovbe v Hormuški ožini. Zasebni zdravniki začudeni nad odločitvijo ustavnega sodišča. V Lomanušah zaključena gradnja fekalne kanalizacije. Knjižnica Lenart poleti knjige in pravljice prinaša tudi na prosto. Požarna ogroženost naravnega okolja tudi na območju slovenskih Goric. Vreme danes večinoma sončno s popodanskimi krajevnimi nevihtami, lokalno je možna tudi neurja. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Kitajska je danes pozvala ZDA in Iran naj ponovno zagotovita varno plovbo skozi Hormuško ožino. ZDA in Iran se kljub nedavno sklenjenemu memorandumu o soglasju ne moreta dogovoriti o upravljanju te ključne pomorske poti, pre katere Kitajska prejme velik delež od svojega uvoza nafte, v zadnjih dneh pa so se razmere še zaostrile. Rusija je danes zavrnila obtožbe Evropske unije in Velike Britanije, da za kampanjo kibernetskih napadov v Evropi stojijo ruske obveščevalne službe in jih označila za neutemeljene. Evropska unija je v ponedeljek obsodila ravnanje Rusije in njeno zlorabo kibernetskega ekosistema, s katerimi napada javne storitve in kritično infrastrukturo ter povzroča motnje in finančne izgube. Srbija in ZDA bosta vzpostavili strateški dialog, s čimer bosta odnose prvič dvignili na raven strateškega partnerstva, je danes napovedal srbski zunani minister Marko Đurić. Odločitev Washingtona označi za eno najpomembnejših novic odnosih med državama v zadnjih letih.
2: Doma.
1: V strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije so enako kot trije ustavni sodniki, ki so glasovali proti zadnji odločitvi sodišča, začudeni nad tem, s kakšno lahkoto ustavno sodišče negira lastne odločitve, so zapisali glede odločbe, da omejitev porabe presežka prihodkov nad odhodki koncesionarjev ni v neskladju z ustavo. Predsednica združenja Helena Mole je za Slovensko tiskovno agencijo zapisala, da bo škoda za javni zdravstveni s tem, če bo en sam zdravnik zaradi take odločitve zaključil delo kot koncesionar, koristi pa ne vidijo. Reprezentativne delodajalske organizacije so v današnji skupni izjavi delodajalce pozvale naj delo v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev ter hkrati čim bolj nemoten potek delovnih procesov. Opozorili so na tveganje za vročinski stres, dehidracijo, vročinsko izčrpanost, zmanjšano zbranost, poškodbe ter podarili, da pravočasni ukrepi zmanjšujejo tveganja za poškodbe, zdravstvene zaplete in prekinitve dela, hkrati pa prispevajo k boljši organizaciji, produktivnosti in kakovosti dela. Inputi v kmetijstvu so se maja na mesečni ravni poprečno pocenili za 0,3%. Pri proizvodih in storitvah za tekočo porabo v kmetijstvu so se cene znižale za 0,5%, medtem ko so se pri tistih za investicije

0: Investicije v kmetijstvo zvišale za 0,3%. Največje podražitve so bile zaznane pri gnojilih za 27,8% ter energiji in mazivih za 19,9%. S proizvodnjo sladoleda se je predlani v Sloveniji ukvarjalo 62 podjetij, kar je največ v zadnjih 10 letih. Za liter sladoleda je bilo treba lani v slovenskih trgovinah odšteti v povprečju dobre 4 evre, za porcijo sladoleda smetano v gostinskih lokalih pa 7 evrov.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: V naselju Lomanoše v občini Gornja Radgona je uspešno zaključena gradnja fekalne kanalizacije, s čimer so izboljšali komunalno infrastrukturo in pogoje za varovanje okolja. Projekt je bil izveden v okviru načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Evropska unija iz programa Next Generation EU. Zgrajenih je bilo 3436 metrov kanalizacijskega omrežja in dve črpališči. Na novo javno kanalizacijsko omrežje bo priključenih 72 objektov oziroma 206 populacijskih enot. Za projekt je občina junija pridobila tudi uporabno dovoljenje. Skupna vrednost investicije znaša nekaj več kot 1,13 milijona evrov, pri čemer je bilo več kot 662 tisoč evrov zagotovljenih iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost. Ni pa to edina investicija na kanalizacijskem področju, nam je povedala županja Urška Malkotuš.
2: Zaključena je gradnja fekalne kanalizacije v naselju Lomanoše, gre za res pomemben projekt, ki sedaj seveda omogoča nove priključitve fizičnim osebam. Potem nadgradnja kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni je tudi pod streho. Seveda pa še nas čaka glavna naša centralna čistilna naprava, ki jo moramo nadgraditi, in tukaj so pa večje investicije, ki nas čakajo tudi v naslednjem letu.
0: Visoke temperature, sušno obdobje in veter tudi letos povečujejo nevarnost za nastanek požarov v naravnem okolju. Gasilci zato znova pozivajo k previdnosti in odgovornemu ravnanju vseh obiskovalcev narave. Na območju gasilske zveze Lenart so gasilska društva pripravljena na morebitna posredovanja, vendar poudarjajo, da je največ mogoče storiti prav s preventivo. Že odvržen cigaretni ogorek, nepogašen ogenj ali nepremišljena uporaba odprtega ognja lahko povzročijo požar, ki se zaradi suhe vegetacije zelo hitro razširi. Kakšne so trenutno razmere na območju gasilske zveze Lenart, na kaj moramo biti v teh poletnih dneh še posebej pozorni in kako ravnati ob morebitnem požaru, pa nam je pojasnil poveljnik gasilske zveze Lenart Robert Kukovec.
3: Tudi pri nas je pač to sušno obdobje, morda smo vseeno malo manj ogroženi kot mogoče kaki kras. Je pa dejstvo, da tudi v naši okolici pride do požarov v naravi. Predvsem je bil eden izmed večjih par dni nazaj v Slovenski Bistrici. Tudi v nedeljo po zvečer v Rožengruntu, ponedeljek zjutraj pa še en na Sveti Ani smo zdaj imeli kar dva požara v naravi. Zvajamo tudi neke nadzore, kar pomeni, da probamo opozarjati naše občane, krajane, da probajo se v tem trenutku zadržati, da ne kurijo v naravi, da se ne izpostavljamo nekih zadev, ki bi lahko prinesle do tega. Vemo, da ni samo tisti ogen, ki bi lahko povzročil neko intervencijo, lahko je kaka mehanska poškodba kakega stroja na delovnega, predvsem na kakej njivi, cigaretni ogorki. Dosti je tu zadnji nekih dejavnikov, ki lahko do tega pač privedejo. Ne? Smo nekako apelirali na prostovoljna gasilska društva, da naj naredijo kaki obhod na dan, opozarjajo, kolikor bi se pač dogajalo, da bi še kdo vseeno v naravi kuril kake odpadke ali bilo kaj, pa da pač dejansko pazijo. Je pa res, da gasilci nismo tisti, ki bi tu izvali neke postrene nadzore oziroma tudi kaznovali. Vse gasilske enote v naši gasilski zvezi so dobro opremljeni, tako da za opremo ni težav, lahko izvozijo, lahko delajo na takih intervencijah. Na svet bi lahko bil samo tak, da probajmo spoštovati ukrepe, probajmo se temu primerno obnašati in bomo veliko naredili s tem za našo domače okolje.
0: Maribor je prvič prejel zlati znak Slovenija Green Destination, ki ga v okviru zelene scheme slovenskega turizma podeljuje Slovenska turistična organizacija. S tem se je uvrstil med najbolj trajnostno usmerjene turistične destinacije v Sloveniji. Priznanje je rezultat sistematičnega razvoja trajnostnega turizma ter sodelovanja Zavoda za turizem Maribor, mestne občine Maribor, turističnega gospodarstva in številnih drugih partnerjev. Komisija je med drugim izpostavila kakovostno upravljanje destinacije, uspešno povezovanje deležnikov, razvoj trajnostne mobilnosti, skrb za kulturno dediščino ter rast turističnega obiska ob hkratnem zmanjševanju sezonskosti. Maribor je v preteklih letih nosil bronasti in srebrni znak Slovenija Green, zlati znak pa predstavlja novo pomembno priznanje za prizadevanja na področju trajnostnega razvoja. V Zavodu za turizem Maribor tako podarjajo, da želijo z nadaljnim razvojem in povezovanjem v prihodnje kandidirati tudi za najvišji platinasti znak. V zeleno schemo slovenskega turizma je poleg destinacije Maribor trenutno vključenih še 7 mariborskih turističnih ponudnikov. Na Fontani Vin Vodole bodo 8. avgusta pripravili poseben dogodek, s katerim želijo postaviti Guinnessov svetovni rekord za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Organizatorji želijo preseči zdajšnji rekord, ki ga za 2020 udeleženci držijo na Kitajskem, zato vabijo več kot 2000 udeležencev, da skupaj rekord pripeljajo v Maribor, tudi zato, ker se mesto ob Dravi letos ponaša z nazivom Evropske vinske prestolnice. Po načrtih bo nastala približno kilometr dolga veriga ljudi, vsak z napolnjenim kozarcem špricerja, zdravica pa se bo kot val prenesla od udeleženca do udeleženca. Sodelovanje je brezplačno, prijava pa je zaradi organizacije dogodka obvezna. Vsi udeleženci bodo prejeli darilo, sodelovali postavitvi Guinnessovega rekorda in se potegovali tudi za glavno nagrado, doživljenjsko neomejeno degustacijo vina na Fontani Vin Vodole. Prijave zbirajo na spletni strani prijava.fontanavin.com, pošiljnica najdaljši spricer. Poletje v knjižnici Lenart ni omejeno le na knjižnične police. Knjižničarke tudi letos pripravljajo knjižnico pod Kostanji in gostovanja po občinah, kjer otrokom približajo knjige, pravljice in ustvarjalnost kar na proste. Prva knjižnica pod Kostanji to poletje bo v soboto, 18. julija, ob 10. uri v Lenaškem parku, kjer organizatorji pripravljajo pravlično dopoldne z branjem pravljic, gibanjem, igro in ustvarjanjem. Govori Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart.
4: Knjižničarke nikamor ne gremo brez torbe polne knjig, tako da vedno zraven prinesemo knjige, da medtem, ko čakamo, da se dogajanje prične, nam seveda ni dolg čas, čeprav je dolg čas tudi dober, ne, ker takrat bolj vklopimo domišljijo. Potem sledi ena taka uvodna motivacija, malo se razgibamo, pozdravimo sonce sploh poleti, potem prisluhnemo pravljici, zapojemo kakšno pesem in pa sledi ustvarjanje, druženje, pripravimo tudi seveda različne od poligona, hodimo po kamenčkih, po slami, po blatu, potem prenašamo vodo, si naredimo izdelke, tako da čisto odvisno, kakšno temo izberemo za posamezno gostovanje. Pravlična doživetja so primerna tako kot naše pravlične srede za predšolske otroke in pa otroke do ključno tretjega razreda. Priporočljivo je, da se dejavnosti udeležijo spremstvo odrasle osebe, ki jim je blizu, da se torej tudi dobro počutijo in ker je seveda otrok običajno več, je tudi zaradi varnosti to zelo dobro. Naše pravlične srede so tudi sicer dobro obiskane, ta doživetja pa tudi običajno ta med 50 in 100 otrok, tako da kar pisana druščina različnih otrok se zbere.
0: V Selcah je minuli konec tedna potekala tradicionalna gasilska veselica prostovoljnega gasilskega društva Selce, ki je tudi letos privabila številne obiskovalce od blizu in daleč. Dogajanje se začelo v petek s koncertom Andreja Bakrenega in ansambla Galama, v soboto pa je za ples in dobro voljo poskrbel ansambel Roka Žlindre. Praznično vzdušje je dopolnil še slavnostni sprejem novega gasilskega vozila GVM1, ki bo društvo omogočil še učinkovitejše posredovanje ob različnih intervencijah ter izboljšal pogoje za delo gasilcev. Veliko zanimanja je požel tudi bogat srečelov z več privlačnimi nagradami. Gasilska veselica je tako znova potrdila, da ostaja eden od srednjih poletnih družabnih dogodkov v Selcah ter pomembno priložnost za druženje in podporo domačim gasilcem. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Je danes še naprej pri nas delno sončno vreme s popodanskimi krajevnimi nevihtami, lokalno so možna tudi neurja. Jutri bo sončno. Najvišje dnevne temperature danes so 28 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa jutri od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo precej oblačno, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče vreme.
1: Prometne informacije.
0: Ja, za konec se zaustavimo še na naših cestah, preverimo aktualno stanje, ja, dela še naprej, seveda promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti, tako je denimo pri Slovenski Bistrici ter tudi pri slovenskih Konicah, tukaj pa nastaja občasno tudi zastoj, zato še posebej previdno dela na Štajerki, seveda tudi pri mejnem prehodu Šentilj še naprej ovirajo promet. Pozorno velja danes voziti tudi na regionalnih cestah, dela na relaciji Šentilj-Pesnica, v Staršah, pri Spodnji Polskavi ter še naprej tudi v Račah. Kamorkoli se odpravljate, vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
5: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Razkrito med platnicami.
1: Za majhne in velike.
0: Od črk do pike.
1: Naravnost, sveže in iskreno.
0: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
1: Izberemo in beremo za vas
0: v knjižnici Lenart.
2: Ocean je žaril. Nastajali so dolgi valovi, ki so jih daleč od prodnate plaže zadrževali kamni, ki so varovali laguno. Vas Ponta da Sol je bila obdana s pečinami. Na eni je stala hotelska zgradba na robu, nasprotna pa je bila prekrita s plantažo bananovca. Zrak je imel okus pomorski soli. Von po pečeni ribi se je valil proti njim in vročina vlažnega popodneva je prežimala vse. Slikovit opis Madeire, idiličnega otoka sredi Atlantskega oceana, kjer je svoje življenje krpala osrednja junakinja poletnega romana Sončna Madeira. Avtorica Kate Frost nam je ob tem slovenščini postregla že z romanoma Knjigarna na Maldivih in Letovišče na Zanzibarju. Gre za romane, ki so lahkotni, sproščujoči, življenjski. Avtoričin slog pa odlikuje opisi, kot smo ga slišali v uvodu, zanimivi dialogi in karakterno dobro orisane osebe. Za potrebe tega romana je govorila z osebami, ki že več let živijo na Madeiri, s posamezniki, ki se dejansko ukvarjajo s čuvanjem hiš in psov. Tako je lahko ustvarila res pristno, poletno obarvano pripoved, ki vam jo želim predstaviti danes. Lep poletni pozdrav torej iz prijetnega radijskega studija, kjer je pred menoj roman z naslovnico, na kateri se na cini morjem bohotijo skalnate pečine, posejane s hiškami, nežnih umazano belih fasad in rdečih streh. To je roman Sončna Madeira, ki ga je leta 2024 izdala založba Lipa, prevedla pa Sonja Prosenc in Mitja Ličen. V njem spoznamo Tabito, ki prihaja iz številne ljubeče družine. A se je željo po krpanju ran preteklega razmerja in odnosa z nekoč najboljšim prijateljem odločila za potovanje po svetu v okviru zanimive službe. Je varuška hišnih ljubljenčkov in domovanj lastnikov med njihovim dopustom. In tako jo delo pripelje na Madeiro. Spozna prijazna, precej zahtevna lastnika dveh psov in ene muce. A zahtevnost dela odtehta vila s prekrasnim razgledom na Atlantik. Lastnika odpotujete v smeri Afrike. Tabita pa uživa v miru. Se kratkočasi splavanje v bazenu pred vilo, crkljanjem z novimi kosmatimi prijatelji in pisanjem besedil za nove glasbene uspešnice, kar ji omogoča še eno delo nadaljavo. Dokler njenega mirune skaline naden in nenapovedan prihod sina lastnikov, ki ga leta sploh nista omenila. Rav zavzame celotno hišo, ob tem pa še popiva. Tabita bi ga najraje izgnala. A je ta vila vendarle bolj njegov dom kot njen. In tako ta simpatičen mladenič ostane. In ko bolje spozna, ugotovi, da je sicer zelo prijeten in pozoren. A tudi na Madeiri te lahko dohiti preteklost. Ta biti najboljši prijatelj je na otoku. In Tabita se res ne želi srečati z njim. Saj mora najti mir v zvezi s krivico, ki jo je prizadejal sredi njunih sicer uspešnih glasbenih karier. To je botrovalo Tabitinemu umiku iz srede glasbene scene in svetovnih odrov. Je Oli od nje vedno želel več kot prijateljstvo. In kaj naj postori v zvezi z odnosom z Rafo? Lagala je njegovima staršema in laži niso nekaj, kar bi sicer bilo v navadi. Osrednja nit romana Sončna Madeira so vsekakor odnosi. Nič drugače pa ni v romanu Sestri, ki ga prav tako napoveduje čisto poletno obarva naslovnica dveh mladenk na ležalniki sredi peščene plaže. Ena svetlolasa, druga temnolasa. Kakor tekom zgodbe spoznamo, da Eli in Abby sta, kot dan in noč, različni pa vendar sestri. A ena izmed njiju je bila vedno materina ljubljenka, druga pa se do svojega uspeha morala pospeti sama. Z lastno trmo, perfekcionizmom in bistrostjo. Medsebojna nevošljivost in očitki iz preteklosti ima niso pomoč, ko se nehote zapleteta zločin. Gre za družabni roman, ki mu je avtorica Michelle Frances dodala kriminalne poudarke, ko se znajdemo sredi družinskih prepirov, zamer in spletk. Roman je šel pri založbi Lynx leta 2021. Sicer pa avtorico Michelle Frances že poznamo po romanih polni skrivnosti, spletk in razreševanja odnosov. Hčerka, novinka, sinova punca in fant je nekaj njenih naslovov, ki bodo navdušili vse, ki so vam sicer všeč zapleti in napetost vse do zadnje strani. Knjiga Sestri pa je na voljo tudi v elektronski obliki. Za vse, ki vam je blizu branje na telefonu, tablici ali računalniku oziroma bralniku. Kobis Ela je namreč portal, ki tudi našim uporabnikom omogoča neomejeno in brezplačno izposojo elektronskih knjig. Potrebujete le člansko številko izkaznice in geslo. Vsa navodila za uporabo portala pa so tudi na naši spletni strani pod zavihkom e-viri. A brez skrbi, uporaba ni zahtevna. S knjigo namreč lahko odpotujemo točno tja, kamor sicer želimo priti. In to je kamorkoli. Bodite dobro.

pozor, to ni vaja dragoljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani. Vlado Kalember. Modrijani. In seveda ne smete pozabiti na naše tradicionalne gasilske čevape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.

Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Огню мам железя доска, ночам само стат. In za to kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, pet

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rs.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti. Ker je danes svetovni dan morskih psov, to pa rubrika Presneti na sveti, danes preverjena priporočila strokovnjakov za ravnanje v primeru, da se v morju srečate z morskim psom. Čeprav so napadi v Jadranskem morju skrajno redki in statistično gledano skoraj nemogoči, je vseeno dobro poznati psihologijo in vedenje teh živali, da lahko ohranite trezno glavo in ravnate varno, če se seveda zgodi kakšno bližnje srečanje z morskim psom. V nasprotju s strahom in javnim prepričanjem je treba vedeti nekaj tudi o samih napadih v svetovnem merilu. Po podatkih International Shark Attack File, ki vodi najnatančnejšo svetovno evidenco, se na letni ravni v povprečju zgodi samo od 70 do 90 neizzvanih napadov, torej na svetovni ravni. Samo zato, ker se v svetovnih morjih dnevno kopa na milijone ljudi. Od tega števila je smrtnih izidov izjemno malo, običajno manj kot 10 na leto, kar statistično pomeni, da je verjetnost, da te v morju napade morski pes, bistveno manjša kot verjetnost, da te recimo, ne vem, zadane strela ali da doživiš nesrečo med vožnjo s kolesom. Tako, da ne bo kdo mislil, da zdaj delam preplah, ga ne, ampak je pa dobro vedeti in biti pripravljen. Najpomembnejše pravilo je, da ne smeš paničariti in ne smeš začeti kriliti z rokami ali nogami. S tem namreč ustvarjaš vibracije, ki jih morski pes zazna kot signal za plen ali ogroženost. Če ga torej zagledaš, ga ves čas opazuj, ohrani stik z očmi, saj so morski psi plenilci, ki raje napadejo iz zasede oziroma od zadaj. Če te vidi, da ga spremljaš, je varnost večja. Počasi in mirno se je treba začeti pomikati proti obali ali plovilu, pri čemer pa še enkrat se je treba izogibati hitrim gibom, ki bi torej spominjali na ranjeno ribo. Če se ti morski pes približa, poskušaj postati čim večji, vendar spet ne s hitrim zamahovanjem, ampak tako, da se ne skrčiš, ostaneš bistvo pokončen v vodi. Če te žival dejansko napade, strokovnjaki svetujejo, da jo udariš na najbolj občutljive točke, to so škrge, oči in sam gobec. Uporabite lahko katerikoli pripomoček, ki ga boste imeli pri sebi, na primer plavutko ali pa kamero, ne, ker vemo, da zdaj že snemamo vse tudi pod morjem. Udarec na omenjenih predelih ponavadi povzroči, da se plenilec umakne, ker presodi, da si pač trd oreh. Zelo pomemben nasvet pa je tudi seveda preprečevanje situacij, v katerih bi morski pes sploh pokazal zanimanje zate, kar pomeni izogibaj se plavanju v času mraka ali zore, ko so ti plenilci najbolj aktivni. Prav tako se je treba izogibati območjem, kjer ribiči čistijo ulov ali kjer je voda zelo kalna in zmanjšuje vidljivost. Če v vodi recimo opaziš jate rib, ki nenadoma zbežijo, je to znak za previdnost, zato se je treba mirno in čim prej umakniti iz vode. Vsled vsega povedanega si je treba zapomniti, da je naš cilj vedno miren umik, ker morski pes v večini primerov nima interesa za stik s človekom, če ga ne zamenja za naravni plen ali če se ne počuti neposredno ogroženega. Ampak, kot rečeno, možnosti, da nas napade morski pes, še posebej, če bomo kje ob slovenski obali, je izjemno majhna. Presneti na sveti.
0: Morda ste preslišali. Puf, na puf.

0: Morda ste preslišali. Danes.
1: Svetovni dan morskih psov, ki ga vsako leto obeležujemo 14. julija, je pomembna priložnost za ozaveščanje o nujnosti zaščite teh izjemnih morskih plenilcev, ki so se v javnosti žal pogosto uveljavili kot krvoločna bitja, čeprav je resnica povsem drugačna. Pobuda za ta dan je vzniknila iz potrebe naravovarstvenikov, da razbijajo mite o nevarnosti morskih psov in da opozorijo na njihovo ključno vlogo pri ohranjanju ravnovesja v oceanih, kjer delujejo kot nujni vzdrževalci ekosistemov. Letošnje geslo Varuhi modrine, ne sovražniki, nas tako neposredno nagovarja k spremembi odnosa do njih in nas poziva, da jih namesto kot grožnjo dojemamo kot nepogrešljive člane narave, ki so na našem planetu prisotni že več kot 400 milijonov let, kar jih uvršča celo pred obdobje dinozavrov. Morski psi so opremljeni z neverjetnimi sposobnostmi, kot je denimo elektrorecepcija, s katero zaznavajo šibka električna polja drugih biti, hkrati pa so tudi izjemno prilagodljivi, saj lahko v svojem življenju zamenjajo na tisoče zob. Kljub njihovemu skrivnostnemu in pogosto napačno interpretiranemu slovesu so tudi prebivalci Jadranskega morja, kjer domuje okoli 30 različnih vrst, med katerimi sta bolj znana modri morski pes ali modrul in morski pes orjak. Večina vrst v Jadranu je za človeka popolnoma nenevarnih, srečanja z njimi pa so izjemno redka in statistično tudi zanemarljiva, saj se ti morski psi v Jadranskem morju raje izogibajo človeški prisotnosti. Je pa žal dejstvo, da so v Jadranskem morju morski psi zaradi prelova in onesnaževanja bolj ogroženi zaradi človekovega delovanja, kot pa da bi recimo sami predstavljali kakršnokoli resno grožnjo kopalcem. Prav zato je osredotočanje na njihovo zaščito in razumevanje njihove naravne vloge nujno, saj so ti veličastni prebivalci morja ključni za ohranjanje zdravega okolja, v katerem se vsi skupaj gibljemo in seveda tudi uživamo v svojem prostem času. In še nekaj moram obvezno dodati. Na žalost je velik delež vrst morskih psov uvrščen na sezname okroženih živali. Stanje v oceanih pa je glede na podatke Mednarodne zveze za varstvo narave precej kritično. Ocenjuje se namreč, da je več kot tretjina vseh vrst morskih psov in skatov trenutno ogroženih z izumrtjem, kar pa je neposredna posledica človekovih aktivnosti, zlasti prekomernega ribolova, prilova v ribiških mrežah in tudi uničevanja habitatov.
0: Danes. Morda ste preslišali.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Kitajska poziva Iran in ZDA k vzpostavitvi varne plovbe v Hormuški ožini. Zasebni zdravniki začudeni nad odločitvijo ustavnega sodišča. V Lomanošah zaključena gradnja fekalne kanalizacije. Knjižnica Lenart poleti knjige in pravljice prinaša tudi na prosto. Požarna ogroženost naravnega okolja tudi na območju Slovenskih Goric. Vreme danes večinoma sončno s popodanskimi krajevnimi nevihtami, lokalno je so možna tudi neurja. Zdaj pa k podrobnostem, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Kitajska je danes pozvala ZDA in Iran naj ponovno zagotovita varno plovbo skozi Hormuško ožino. ZDA in Iran se kljub nedavno sklenjenemu memorandumu o soglasju ne moreta dogovoriti o upravljanju te ključne pomorske poti, pre katere Kitajska prejme velik delež od svojega uvoza nafte, v zadnjih dneh pa so se razmere še zaostrile. Rusija je danes zavrnila obtožbe Evropske unije in Velike Britanije, da za kampanjo kibernetskih napadov v Evropi stojijo ruske obveščevalne službe in jih označila za neutemeljene. Evropska unija je v ponedeljek obsodila ravnanje Rusije in njeno zlorabo kibernetskega ekosistema, s katerimi napada javne storitve in kritično infrastrukturo ter povzroča motnje in finančne izgube. Srbija in ZDA bosta vzpostavili strateški dialog, s čimer bosta odnose prvič dvignili na raven strateškega partnerstva, je danes napovedal srbski zunani minister Marko Đurić. Odločitev Washingtona označi za eno najpomembnejših novic o odnosih med državama v zadnjih letih.
3: Doma.
2: V strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije so enako kot trije ustavni sodniki, ki so glasovali proti zadnji odločitvi sodišča, začudeni na tem, s kakšno lahkoto ustavno sodišče negira lastne odločitve, so zapisali glede odločbe, da omejitev porabe presežka prihodkov nad odhodki koncesionarjev ni v neskladju z ustavo. Predsednica združenja Helena Mole je za Slovensko tiskovno agencijo

0: da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev ter hkrati čim bolj nemoten potek delovnih procesov. Opozorili so na tveganje za vročinski stres, dehidracijo, vročinsko izčrpano, zmanjšano zbranost, poškodbe ter podarili, da pravočasni ukrepi zmanjšujejo tveganja za poškodbe, zdravstvene zaplete in prekinitve dela, hkrati pa prispevajo k boljši organizaciji produktivnosti in kakovosti dela. Inputi v kmetijstvu so se maja na mesečni ravni poprečno pocenili za 0,3%. Pri proizvodih in storitvah za tekočo porabo v kmetijstvu so se cene znižale za 0,5%, medtem ko so se pri tistih za investicije v kmetijstvu zvišale za 0,3%. Največje podražitve so bile zaznane pri gnojilih za 27,8% ter energiji in mazivih za 19,9%. S proizvodnjo sladoleda se je predlani v Sloveniji ukvarjalo 62 podjetij, kar je največ v zadnjih 10 letih. Za liter sladoleda je bilo treba lani v slovenskih trgovinah odšteti v povprečju dobre 4 evre, za porcijo sladoleda smetano v gostinskih lokalih pa 7 evrov.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: V naselju Lomanoše v občini Gornja Radgona je uspešno zaključena gradnja fekalne kanalizacije, s čimer so izboljšali komunalno infrastrukturo in pogoje za varovanje okolja. Projekt je bil izveden v okviru načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Evropska unija iz programa Next Generation EU. Zgrajenih je bilo 3436 metrov kanalizacijskega omrežja in dve črpališči. Na novo javno kanalizacijsko omrežje bo priključenih 72 objektov oziroma 206 populacijskih enot. Za projekt je občina junija pridobila tudi uporabno dovoljenje. Skupna vrednost investicije znaša nekaj več kot 1,13 milijona evrov, pri čemer je bilo več kot 662 tisoč evrov zagotovljenih iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost. Ni pa to edina investicija na kanalizacijskem področju, nam je povedala županja Urška Malkotuš.
2: Zaključena je gradnja fekalne kanalizacije v naselju Lomanoše. Gre za res pomemben projekt, ki sedaj seveda omogoča nove priključitve fizičnim osebam. Potem nadgradnja kanalizacijskega sistema v Gornji Radgoni je tudi pod streho. Seveda pa še nas čaka glavna naša centralna čistilna naprava, ki jo moramo nadgraditi, in tukaj so pa večje investicije, ki nas čakajo tudi v naslednjem letu.
0: Visoke temperature, sušno obdobje in veter tudi letos povečujejo nevarnost za nastanek požarov v naravnem okolju. Gasilci zato znova pozivajo k previdnosti in odgovornemu ravnanju vseh obiskovalcev narave. Na območju gasilske zveze Lenart so gasilska društva pripravljena na morebitna posredovanja, vendar poudarjajo, da je največ mogoče storiti prav s preventivo. Že odvržen cigaretni ogorek, nepogašen ogen ali nepremišljena uporaba odprtega ognja lahko povzročijo požar, ki se zaradi suhe vegetacije zelo hitro razširi. Kakšne so trenutno razmere na območju gasilske zveze Lenart, na kaj moramo biti v teh poletnih dneh še posebej pozorni in kako ravnati ob morebitnem požaru, pa nam je pojasnil poveljnik gasilske zveze Lenart Robert Kukovec.
3: Tudi pri nas je pač to sušno obdobje, morda smo vseeno malo manj ogroženi kot mogoče kaki kras. Je pa dejstvo, da tudi v naši okolici pride do požarov v naravi. Predvsem je bil eden izmed večjih par dni nazaj v Slovenski Bistrici. Tudi v nedeljo po zvečer v Rožengruntu, ponedeljek zjutraj, pa še en na Sveti Ani, smo zdaj imeli kar dva požara v naravi. Zvajamo tudi neke nadzore, kar pomeni, da probamo opozarjati naše občane, krajane, da probajo se v tem trenutku zadržati, da ne kurijo v naravi, da se ne izpostavljamo nekih zadev, ki bi lahko prinesle od tega. Vemo, da ni samo tisti ogenj, ki bi lahko povzročil neko intervencijo, lahko je kakšna mehanska poškodba kakega stroja na delovnega, predvsem na kakej njivi, cigaretni ogorki. Dosti je tu zadi nekih dejavnikov, ki lahko do tega pač privedejo. Ne? Smo nekako apelirali na prostovoljna gasilska društva, da naj naredijo kaki obhod na dan, opozarjajo, vkolikor bi se pač dogajalo, da bi še kdo vseeno v naravi kuril kake odpadke ali bilo kaj, pa da pač dejansko pazijo. Je pa res, da gasilci nismo tisti, ki bi tu izvali neke postrene nadzore oziroma tudi kaznovali vse gasilce.

0: gasilske enote v naši gasilski zvezi so dobro opremljeni, tako da za opremo ni težav, lahko izvozijo, lahko delajo na takih intervencijah. Na svet bi lahko bil samo tak, da probajmo spoštovati ukrepe, probajmo se temu primerno obnašati in bomo veliko naredili s tem za našo domače okolje.
1: Maribor je prvič prejel zlati znak Slovenija Green Destination, ki ga v okviru zelene scheme slovenskega turizma podeljuje Slovenska turistična organizacija. S tem se je uvrstil med najbolj trajnostno usmerjene turistične destinacije v Sloveniji. Priznanje je rezultat sistematičnega razvoja trajnostnega turizma ter sodelovanja Zavoda za turizem Maribor, mestne občine Maribor, turističnega gospodarstva in številnih drugih partnerjev. Komisija je med drugim izpostavila kakovostno upravljanje destinacije, uspešno povezovanje deležnikov, razvoj trajnostne mobilnosti, skrb za kulturno dediščino ter rast turističnega obiska ob hkratnem zmanjševanju sezonskosti. Maribor je v preteklih letih nosil bronasti in srebrni znak Slovenija Green, zlati znak pa predstavlja novo pomembno priznanje za prizadevanja na področju trajnostnega razvoja. V Zavodu za turizem Maribor tako podarjajo, da želijo z nadaljnim razvojem in povezovanjem v prihodnje kandidirati tudi za najvišji platinasti znak. V zeleno schemo slovenskega turizma je poleg destinacije Maribor trenutno vključenih še 7 mariborskih turističnih ponudnikov. Na Fontani Vin Vodole bodo 8. avgusta pripravili poseben dogodek, s katerim želijo postaviti Guinnessov svetovni rekord za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Organizatorji želijo preseči zdajšnji rekord, ki ga za 2020 udeleženci držijo na Kitajskem, zato vabijo več kot 2000 udeležencev, da skupaj rekord pripeljajo v Maribor, tudi zato, ker se mesto ob Dravi letos ponaša z nazivom Evropske vinske prestolnice. Po načrtih bo nastala približno kilometr dolga veriga ljudi, vsak z napolnjenim kozarcem špricerja, zdravica pa se bo kot val prenesla od udeleženca do udeleženca. Sodelovanje je brezplačno, prijava pa je zaradi organizacije dogodka obvezna. Vsi udeleženci bodo prejeli darilo, sodelovali postavitvi Guinnessovega rekorda in se potegovali tudi za glavno nagrado, doživljenjsko neomejeno degustacijo vina na Fontani Vin Vodole. Prijave zbirajo na spletni strani prijava.fontanavin.com, pošiljka najdaljši spricer. Poletje v knjižnici Lenart ni omejeno le na knjižnične police. Knjižničarke tudi letos pripravljajo knjižnico pod Kostanji in gostovanja po občinah, kjer otrokom približajo knjige, pravljice in ustvarjalnost kar na proste. Prva knjižnica pod Kostanji je to poletje bo v soboto, 18. julija, ob 10. uri v Lenaškem parku, kjer organizatorji pripravljajo pravlično dopoldne z branjem pravljic, gibanjem, igro in ustvarjanjem. Govori Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart.
2: Knjižničarke nikamor ne gremo brez torbe polne knjig, tako da vedno zraven prinesemo knjige, da medtem, ko čakamo, da se dogajanje prične, nam seveda ni dolg čas, čeprav je dolg čas tudi dober, ne, ker takrat bolj vklopimo domišljijo. Potem sledi ena taka uvodna motivacija, malo se razgibamo, pozdravimo sonce sploh poleti, potem prisluhnemo pravljici, zapojamo kakšno pesem in pa sledi ustvarjanje, druženje, pripravimo tudi seveda različne od poligona, hodimo po kamenčkih, po slami, po blatu, potem prenašamo vodo, si naredimo izdelke, tako da čisto odvisno, kakšno temo izberemo za posamezno gostovanje. Pravlična doživetja so primerna, tako kot naše pravlične srede, za predšolske otroke in pa otroke do vključno tretjega razreda. Priporočljivo je, da se dejavnosti udeležijo spremstvo odrasle osebe, ki jim je blizu, da se torej tudi dobro počutijo in ker je seveda otrok običajno več, je tudi zaradi varnosti to zelo dobro. Naše pravlične srede so tudi sicer dobro obiskane, ta doživetja pa tudi običajno ta med 50 in 100 otrok, tako da kar pisana druščina različnih otrok se zbere.
1: V Selcah je minuli konec tedna potekala tradicionalna gasilska veselica prostovoljnega gasilskega društva Selce, ki je tudi letos privabila številne obiskovalce od blizu in daleč. Dogajanje se začelo v petek s koncertom Andreja Bakrenega in ansambla Galama, v soboto pa je za ples in dobro voljo poskrbel ansambel Roka Žlindre. Praznično vzdušje je dopolnil še slavnostni sprejem novega gasilskega vozila GVM1, ki bo društvo omogočil še ošinkovitejše posredstvo posredovanja ob različnih intervencijah ter izboljšal pogoje za delo gasilcev. Veliko zanimanja je požel tudi Bogan Srečelov z več privlačnimi nagradami. Gasilska veselica je tako znova potrdila, da ostaja eden od srednjih poletnih družabnih dogodkov v Selcah ter pomembno priložnost za druženje in podporo domačim gasilcem. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Je danes še naprej pri nas delno sončno vreme s popodanskimi krajevnimi nevihtami, lokalno so možna tudi neurja. Jutri bo sončno. Najvišje dnevne temperature danes so 28 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa jutri od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo precej oblačno, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče vreme.
3: Prometne informacije.
1: Ja, za konec se zaustavimo še na naših cestah, preverimo aktualno stanje, ja, dela še naprej, seveda promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti, tako je denimo pri Slovenski Bistrici ter tudi pri slovenskih Konicah, tukaj pa nastaja občasno tudi zastoj, zato še posebej previdno dela na Štajerki, seveda tudi pri mejnem prehodu Šentil še naprej uvirajo promet. Pozorno velja danes voziti tudi na regionalnih cestah, dela na relaciji Šentil-Pesnica, v Staršah, pri Spodnji Polskavi ter še naprej tudi v Račah. Kamorkoli se odpravljate, vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Morda ste preslišali.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.